0: Slušali smo Marka Kutlića i Uzmi i drugi dio mene. 6 sati, a dobro, i 1 minuta. Ajmo krenuti.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Da, to bi bila laž odmah za početak ove emisije današnje. Kao što možda znaju oni koji su slušali prošlog tjedna kad smo to sve najavljivali, od danas Dore i Hrvoja nema. Naravno, nema ih ne zauvijek, nego na 3 tjedna, otišli su na fino zasluženi godišnji. Tako da umjesto ove djece koja se dere na početku, iskreno više sam htio pustiti ovo. Ali tako je kako je. Zajedno smo sad sljedeća 3 tjedna. Hvala svima koji su ovdje. Podsjetnik na to da se možete javiti na ove naše standardne brojeve 099-616-7002 kao i 016-1617-002. Preferiram ove uživo pozive zato što ovo s mobitelom će mi biti problem. Previše sam se oslonio na Doru kao na nekakvu štaku kroz zadnjih par godina, pa ne znam sam to sve raditi. Poseban pozdrav svima koji se zovu Dora ili Hrvoje, danas su i više nego dobrodošli. Ne zaboravite, danas kao što je i standardno ponedjeljkom, nećemo to mijenjati, radimo Weekend Report. Ko je imao dobar vikend, ko je što lijepo doživio, neke lijepe uspomene, ko je gdje bio, ko je što radio, neko gledao neki film ili se neko družio s nekim, sve to se uključuje u naš Weekend Report, o tom potom uskoro.

0: 6:10, hvala svima koji su uz drugi u ovim trenucima. Javila mi se Snježana, poslala je fotku, srela je Damira Keđu u Rijeci negdje, fotkali su se njih dvoje, iako sudeć po entuzijazmu koji pokazuju na slikama, mislim i Snježa ima entuzijazma, ali Keđin je 10/10, tako da izgleda ovako kad gledaš fotku kao da je on tražio nju, jel se možemo slikati. Ste vi ona što se javlja na HR2 možda? Ajmo jednu fotku. Uglavnom ljudi, ništa nije promijenilo s obzirom to da Dore i Hrva nema od danas, što bi značilo da od ovog trenutka nadalje primam glazbene želje i prijedloge. Ajmo čuti neke koji su se javljali prošlog tjedna. Ovo je Leona.
1: Bok Marko, Hrva i Dora, možete li pustiti jednu Meri od Jakova Zinovića, putovam na more i pusa Leona, mama, Ema i tata.
0: Najbolje mi ovaj putovam na more. Još su neki javljali, recimo Jura.
2: Jutro legende. Bog. Jura ovdje iz Ulma. I ja još danas radim i laganica Urlaub. Pa bi i putujem danas popodne, pa bi molio ako može pjesma od Elvisa Jay Kurtovića, kad se babo vrati kući.
0: Zaboravio sam.
2: Hvala vam lijepo, pozdrav i ugodan urla ubi vama.
0: Ajde, živio Jura. Znači on ne sluša sad vjerojatno jer je na moru negdje, pretpostavljam da spava, ali nadam se da spava čovjek. Evo Mire.
3: Dobro jutro, Miro iz Zagreba. Evo meni je danas zadnji radni dan, idem sutra na more. Poslaću vam razglednicu. A za željom mi možeš Marko pustiti od Ozone Dragostanin Tej. A ja ću za uzvrat, kad se vratimo svih sa godišnjih, voziti tebe, Hrvoja i Doru, tamo di žarko želiš ići, a to su Plitvice. Okay. Ajde bok.
0: Hvala Miro još jednom na javljanju, on pretpostavlja misli da ne sluša sad, ali dakle svi koji žele naručiti svoju pjesmu, sad bi bio dobar trenutak na 099-616-7002, to je naš WhatsApp, tamo se možete javiti glasovnom i običnom porukom. Ko se želi uživo javljati, samo naprijed, preferiram to sad ova sljedeća tri tjedna jer nemam s kim razgovarati. 016-16-7002 i jedan i drugi način su i besplatni i dobrodošli. Javite kroz sljedećih 20 minuta, do tad... Evo par što je odabrala naša glazbena urednica Lidija. Vesna Pisarović, iza nje The Police.

Pozdrav za Beti koja se javila, isto kaže nema posebnih želja, sve je super, koja isto Lea se javila, Džeko, Snježa, dosta vas već ima, hvala svima koji ste ovdje, u protivnom bi već bio u nekoj depresiji ovako rano ujutro. Par bitnih stvari, prvo, Weekend Report nam je danas, naravno kao i obično ponedjeljkom, jedna od glavnih stvari, ko je gdje bio, ko je što radio, ako ima neku weekend priču može javiti na ove standardne načine, 099-616-7002 ili 016-1607-002. Uz to, javna bilježnica također danas opet kreće. Znam da ljeti je malo sve nekako onako siromašnije što se tiče samih događaja kojima se ili veselimo ili strepimo, ali ako postoji nešto bitno u vašem životu što će se dogoditi ovog tjedna, možete se zapisati u javnu bilježnicu. To je inače stvarna fizička bilježnica koju imam pred sobom, pa će zauvijek ostati zapisano što ste morali raditi, kojeg datuma, da ćemo vam i nekakvu podršku ovdje. Poseban pozdrav samo ovako kratko svima koji se danas tek vraćaju s godišnjeg, znam da je njima najteže. Odmah ovako da i drugu lošu vijest dam, za sve koji su možda razmišljali o tome hoće li tankat danas ili sutra, moja topla preporuka danas odmah, jer upravo čitam da gorivo bi trebalo drastično poskupiti od sutra. Evo malo konkretnije, Eurosuper bi trebao biti skuplji od sutra za 10 centi, litra bi stajala €0.64, za eurodizel se očekuje poskupljenje od 21 centa po litri. Sjećate se ono kad smo razgovarali kako uvijek kad je poskupljenje 20 centi, a kad je pojeftinjenje onda je centa. Uglavnom tako i danas. Eurodizel, dakle poskupljenje od 21 centa po litri, nova cijena iznosila bi €1.80, a najviše bi mogla rast cijena plavog dizela 22 centa, pa bi litra koštala €1.25. Visi, to je sad već konkretna razlika. Ako je nekom prazan tank i ako recimo ima dizelaša, to je nekih 10-11 eura će vam skuplje biti sutra nego danas, pa eto za slučaj da vam možda ne smetaju gužve koje će se sigurno stvoriti na benzinskim postajama, iskoristite onda tu priliku danas, nema na čemu. Ok, idemo dalje uz KC and the Sunshine Band, ovo je Give It Up. Ko želi poslati svoju glazbenu preporuku ili želju, ima još 13-14 minuta. Hvala unaprijed i hvala što ste tu.

0: Slušali smo Silente i sve da ima neki način. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Ko želi poslati svoju glazbenu želju ili prijedlog, možete učiniti još sljedećih 5 minuta. 099-616-7002. Nemojte se žaliti kasnije da vas nisam upozorio. U nastavku Riva i Rock Me, prije toga spremni smo za novosti.
1: 6 sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
3: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
1: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će se predstaviti izmjene u poreznom sustavu u sklopu mjera protuinflacijske politike. Početak je u podne. Njemačka je i dalje u šoku nakon napada na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi je ranjeno. Berlinski specijalci u okršaju su sinoć ubili osumnjičenika za subotnji napad. Postavlja se pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je već bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni. Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U gašenju u Francuskoj pomaže i jedan hrvatski kanader. No, vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. O angažmanu naših snaga, pilot bojnik Ante Vranjić, pa prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
4: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
1: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I vrijeme danas, djelomice sunčano, ujutro ponegdje na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren, jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, a poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na svim glavnim prometnim pravcima u smjeru mora, te na gradskim cestama i obilaznicama. Na autocesti A2 kolona na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a promet je pojačan i između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad, također u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se u koloni vozi od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, a kolona je duga oko 2 km. U kolonama prugama uz zastoje vozi se i na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is increased between the Lučko and Karlovac junctions in direction C. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. Traffic is also increased between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 2 kilometer long queue from the Buzin junction towards the Lučko toll station. And on the A4 Zagreb-Goričan motorway, traffic is queuing with delays between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. On the DC1 state road, there are delays in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo, samo što to nije istina, samo ja sam ovdje danas i sutra i prek sutra i tako sljedeći 3 tjedna. Hvala svima koji se javljaju ovog jutra, bome iskreno mislio sam da neće biti toliko ljudi, ali evo sad već, sad vidim kako je Dori. Ujutro Marija, Ivona, Ivan, ko je ovo, nije zapisan broj, čekaj da vidim ko je ovo, Željko, Ivana, Daniela, Vlado, Lea, mislim... Ludilo. Hvala svima, samo da vidim koga posebno trebam pozdraviti. Ivona je tražila želju za svog supruga za njegov rođendan, to ću je ubaciti mrvicu kasnije. Uz to, Daniela mi se prva upisala u javnu bilježnicu, rekla je ovako, sve imam sad zapisano, 30. Daniela ide kod ortopeda. Pa eto, svi imajte to na umu. Ko se želi upisati u javnu bilježnicu, samo naprijed 099-616-7002. Uz to, što sam i rekao malo prije, nekako preferiram, a mislim zapravo dobro je, ali preferiram i ove pozive uživo jer jednostavno lakše. 016167002, ko se želi javiti tako, samo naprijed. Sad slušamo Ribu i Rock Me. Iza toga, što nas čeka danas neba, slušamo od naših prijatelja iz DHMZ-a. Budite tu. Uskoro, by the way, za jedno 7-8 minuta krećemo sa željama.

0: Slušali smo Rivu i Rock Me u nastavku. Neću vam reći, ostanite ovdje, poslušajte. Prije toga ajmo vidjeti što nam je pripremilo ovo nebo. Ponedjeljak nije baš najljepši dan za bit budan, ali čini mi se, moj interni kompas govori da će biti lijepo, međutim nije, ne bi mu bio prvi put da je pogriješio. Više o tome sigurno zna Krunoslav iz DHMZ-a. Kruno, bok, jel se čujemo?
1: Čujemo se, dobro jutro.
0: Bok, Krunoslave, što nas čeka danas onda, kakav je dan?
1: Pa nakon nestabilne promjenjive nedjelje u kojoj je bilo izraženih pljuskova, osobito eto tijekom ove noći koja je iza nas, pa ponovno i podizanje razine mora ponegdje tijekom jučerašnjega dana, ponedjeljak donosi ipak smirivanje vremena, sve više sunca, sve manje oblaka, međutim još neće biti posve stabilno, pa valja računati ponegdje na poneki pljusak u ovim jutarnjim satima, primjerice na području Dalmacije, osobito na njezinome sjeveru, ponajprije na području Zadarske županije, gdje je u ovim ranim jutarnjim satima bilo mjestimične kiše praćene grmljavinom, a onda u popodnevnim satima kakvog pljuska može biti u Lici, Gorskome kotaru, unutrašnjosti Istre i Dalmacije, onako sporadično, točkasto da tako kažem, dakle vrlo lokalno, isto tako i u dijelu središnje Hrvatske, a prema večeri možda i u dijelu Slavonije. Usto će temperatura zraka porasti do vrijednosti između 27 i 32 Celzijeva stupnja, jutros je, odnosno u 6 sati, na kopnu bila od 15 do 20, a na moru od 20 do 26. Na Jadranu pritom i dalje jugo, u prvome dijelu dana, ono na krajnjemu jugu još mjestimice može biti i jako, a u popodnevnim satima na sjevernom i srednjem Jadranu okrenut će na slabi umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Isto tako na kopnu treba reći kako će ponegdje u prvome dijelu dana biti slabog i umjerenog jugozapadnjaka, a potom popodne, odnosno navečer, prije svega navečer, sjeverca i sjeveroistočnjaka. Napominjem, taj vjetar, jer ipak uz prisustvo vjetra osjet vrućine, odnosno sparine, bit će ipak nešto možda malo manje izražen. Utorak nam donosi daljnju stabilizaciju vremena, iako u prvom je dijelu dana još uz nešto više oblaka na kopnu, vrijednosti temperature podjednake kao i danas, a potom od srijede sunčano, vruće, u nastavku tjedna i vrlo vruće, odnosno stiže nam novi toplinski val.
0: Je, vidio sam već neke temperature od 38 stupnjeva u Zagrebu i samo već se pripremam na to. Ali okej, o tom potom, ima još par dana do tada.
1: Točno tako, svakoga jutra ćete dobiti precizne informacije od mojih kolega.
0: Može, super, hvala puno Krunu na javljanju i uživajte u danu.
1: Molim, do slušanja.
0: Pozdrav, bok. Okej, čuli smo Krunu iz DHMZ-a, sad idemo slušati i Rembrandtsem, ovo I'll Be There For You, ili kako mnogi zovu, ona pjesma iz Prijatelja. Iza nje krećem sa ispunjavanjem želja, koju svoju nije poslao, žao mi je, više sreće sutra.

Pokušam se sad sjetiti, ali ne ide mi baš. Uz Queen i We Will Rock You, gdje ima one pom pom pam, je li ovo najpoznatije pljeskanje u nekoj pjesmi, ovaj, taj njihov brzinski? A ako neko zna neku pjesmu gdje ima još poznato pljeskanje, nek mi javi. Trenutno se ne mogu sjetiti ni jedne od osima, osim ove dvije. Ok, ajmo vidjeti neke od vas koji su se javili ovog jutra. Ivana tražila Eltona Johna, Jacko tražio Ribu i Rock Me, i evo ga, nekakvom radijskom čarolijom je dobio tu pjesmu već malo prije. Željko traži nešto od ZZ Topa, Marko bi htio Banda Turizam, nemajući Japankama na Biokovo. Šemili, znam tu pjesmu, odlično. Marija se javila sa svojim Weekend Reportom da je bila na Luki Nižetiću, i glazbena želja Ella Langley i Choosing Texas. E, Marija, dobra vijest, ubacio sam već tu pjesmu na listu, čak i prije nego što se javila, imam poseban razlog za to, mislim da će negdje oko 7.15, 7.20 bi trebali ići, dakle za jedno pola sata. Ivana iz Karlovca traži Vatru i Tango, Tomislav hoće Natalie Dizdar i Nepo People Utjehu. Ipak, ovog jutra dajem prednost sljedećoj poruci. Ivona bi htjela čestitati suprugu Vladimiru 35. rođendan. Za rođendansku glazbenu želju želi September, Earth, Wind and Fire, i plus pjevanje. Nažalost, nema Dore i Hrvoja, tako da će ovo biti najtužnija rođendanska čestitka. Već kad smo svo troje zajedno, to zvuči prilično otužno, ali evo sad kad sam ja solo, poslušajmo. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Vlado, sretan rođendan ti. Rekao sam da će biti grozno.

0: Onda Luis Capaldi, slušali smo Forget Me. Hvala što ste uz drugim.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ne znam, trebam više govoriti. Ma trebam, tek i 7 sati. Dore i Hrva nema, oni su otišli na godišnji, neće ih biti 3 tjedna. 3 tjedna se sad družimo. Iskreno, puno više ljudi mi se javilo ovog jutra nego što sam mislio. Znaš kako ono, javljaju se nekakvi stari strahovi, ajme Bože, sad se niko neće javljati, sve će biti katastrofa. Ali ljudi moji, Damir, Adis, Lea, Ivana, Ivona, Saša, Debo, Danijela, Martina, Gregor, Tomislav, Miho, Marija, Ivan. Dobro, neću sad dalje više, ali ima vas još puno. Hvala svima. Da čujemo, malo prije sam pjevao Ivoni, odnosno Ivoninom mužu Vladimiru, sam pjevao pjesmu sa sretnim rođendan, Debo se javio.
2: Pa vi radijski magovi, šta si me, snimite džingl kad odete na godišnji pa imate sretan rođendan. Snimljen!
0: Debo moj, to mora biti uživo. Ja sam siguran da ako god sluša sad, da će se složiti sa mnom, da se ovo ili treba ne pjevati uopće, ili trebamo zakopati to skroz i reći ne pijamo više ništa, ili pjevamo uživo. Ovo nasnimljeni džingl, to jednostavno nije, fali ta osobna nota. Ako se neko slaže s Debom, javite pa ćemo vama poslati snimljeni onda džingl kad vam bude rođen, pa ćete vidjeti kako će se osjećati. Ok, podsjetnik na nekoliko stvari. Prvo je Weekend Report, kome se što dogodilo tijekom ovog vikenda, koje gdje je bio, ko je što radio, ako imate neku dobru priču ili lošu priču. U ovom trenutku sve priče su mi dobro došle. 016167002, to je za uživo se javiti, ili 099616007002 za javiti se preko našeg WhatsAppa. Evo vam nešto zanimljivo što sam iskopao iz povijesnih riznica. Neki dan je bila obljetnica ovoga, ali smo zaboravili to raditi. Prije 1894. je bila prva automobilska utrka u povijesti, 22. srpnja, dakle evo prije 5 dana smo zakasnili. Zašto je to zanimljivo? Vozili su tu rutu Paris-Rouen, pobjednik je vozio prosječnom brzinom od 24 km na sat. U to vrijeme revolucionarno, ljudi su vrištali, urlali gledajući te auto kako jure pokraj njih. Međutim, evo danas, jako mi je to fora, danas vaša djeca, romobili koje voze vaša djeca bez kacige po cestama idu brže nego što su ovi auti tada išli, 25 km na sat, i to prije nego što skinu onu blokadu. E, smo razgovarali o tome, nadam se da ste razgovarali sa svojim klincima upravo o toj temi. Idemo i na Weekend Report i na javnu bilježnicu relativno skoro. Prije toga, evo par stvari u glavi. Genesis i Jesus He Knows Me nam stiže, ali prije toga ajmo otvoriti s nečim domaćim. Slušamo Haustorovo, Moja prva ljubav. Hvala što ste ovdje. Jutro.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Čuo sam ovu pjesmu milion puta i dalje sam se naježio sad. To je, znači da je dobro. Ok, Massimo i Neno Belen, slušali smo Zar više nema nas, 7:20 je. Pitanje oko kojeg trebam malo pomoći, kao nekakva anketa sad otprilike, je li nepristojno u nekakvom javnom prostoru, ne sad očito na livadi negdje, ali recimo doći u kafić ili tako negdje i slušat na glasno, najglasnije rilove na mobitelu. To mi se dogodilo jučer, sam bio na cugi, pored mene sjedio nekakav lik, solo sjeo, gledao rilove, ali brat bratu jedno 45 minuta, sat vremena u komadu. Kao što sam mogao i pretpostaviti, odgovori nisu homogeni ovdje, jedni misle jedno, drugi misle drugo. Ajmo prvo vidjeti neke od vas ovako. Daniela kaže, a ne, čekaj, Daniela je govorila za nešto drugo, da vidimo ovako. Ivan, užas, kaže Ivan, isto tako je mogao upaliti porniče i opušteno gledati. Ne znam više jel mi smetaju real tipovi ili video poziv i poziv na razglasu tipovi, to je užas. Ok, za ovo zaporniče nisam siguran baš da je skroz ista stvar, ali da, recimo to kad neko razgovara na zvučnik, pa svi slušaju razgovor, to mi je užas. Gregor kaže, razbio bi njega i mobitel. Luka kaže, ne bi mu ništa govorio, popio bi što brže to što imam ispred sebe, digao se i otišao. Ne znam može li mu išta pametovati radi toga, jer baš to što kažeš, javni prostor je u pitanju, ali da je općenito budalaština, je. Da vidimo ovako, ko je ovo? Ovo je Anita. Kaže, ovo je ekstra nepristojno, ajmo svi na full glasnoću slušati, gledati, radi što god radimo na mobitelu, krajnje nepristojno, slavi slušalice ili slušaj kod kuće. Počela sam govoriti ljudima da mi to smeta i da stišaju, je da te gledaju kao da si pao s Marsa, ali barem kavu u miru popijem. S druge strane, ima i oprečnih razmišljanja. Ovo je Saša.
1: Ovo za rilove. Što da je bilo sa nekim u društvu i da su na glas prepričavali neke situacije? Ne čini li to istu tu priču? Pred smo glasni priča s frendovima nečim ili eto, bio je solo pa je gledao rilove? Pa,
0: kad je isto. Da, mislim, nemam pojma, nemam još uvijek definirano razmišljanje oko ovoga, ali isto recimo, to su one neke stvari koje ti valjda samo smetaju, ne znaš točno ni zašto, ali primjerice da sjede dva frenda u kafiću i glasno pričaju, ne bi mi uopće smetalo, mislim bi ja vidim ih, nek se zabavljaju i ja sam isto znao biti neka takav. S druge strane, ako neko sjedi i full glasno razgovara s istim tim frendom, ali ne tu, nego da mu je friend na mobitelu i razgovaraju preko zvučnika, e to bi mi smetalo. Tako nemam pojma. Ok, 09, ajde zapravo idemo pustiti nekoga ko se javio, ali na brzinu. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
2: Dobro jutro, ovdje Stjepan.
0: Bok, slušam te.
2: Sad, u subotu sam bio u Čakovcu, neću reći koji je restoran.
0: Aha.
2: 17 godina braka sa suprugom, iz desne strane su došli neki kao Šveđani.
0: Aha.
2: Ne bih rekao da su Šveđani, ali sve na švedskom razgovaraju, lijevo desno.
0: Ok.
2: I fino se čovjek izuvjer.
0: Dobro.
2: I ja to gledam, mislim, pitan konoba kaj je ovo, pitan kod Marsa Pavli, pa u restoranu smo.
0: Dobro.
2: On se izuje i fino z nogama ono, radi svoje.
0: Okej,
2: okay, dobro. Ja rekao, gledaj, imam ove tu, kaj ja moram s njim pričati engleski, a vjerojatno nije.
0: Aha.
2: Nije Šveđan.
0: Aha.
2: A naprijed su mu Italijane. Kaže, ovo je samo, isto, katastrofa. Ali kaže, gosti su.
0: Pa da, mislim,
2: sad sam mogu ja isto, ja nisam imao čarape.
0: Znaš šta, treba si pokazati dominaciju i skinuti se gol kompletno, onda tamo da vidi ko je glavni.
2: Jo, bilo previše ženski, znaš pa.
0: A plus, slaviš godišnicu braka, pa nije baš idealno možda.
2: Da, evo lijep pozdrav iz Austrije.
0: Pozdrav u Austriju, stari, hvala na pozivu. Bok. Ok, ko ima što za ubaciti, ne za ovo izuvanje nužno, nego za ovo razgovaranje glasno preko zvučnika ili za gledanje rilova u nekom kafiću ili restoranu, ako imate nešto za ubaciti, javite.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor Hrvatske.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
2: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Pocijunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: slušamo Srebrna krila i Endoset u hladu. Sad kad sam bio na moru prije, koliko to sad već ima, 3 tjedna, imali smo onaj, ne znam kako to zove, kao onaj termometar, ali onaj što je u obliku pištolja, pa onda možeš kao usmjeriti u nešto i onda ti kaže koja je točno tamo temperatura. Usmjerio sam ispred kuće u kojoj smo bili vani na sunce 56 stupnjeva. Pa si vi mislite. Ok, vratit ćemo se na ovo vezano za rilove za koju minuticu. Prije toga mislim da smo spremni za novosti.
1: 7 je sati i 30 minuta.
2: Drugi program. Novosti.
1: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 tisuća građana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U gašenju u Francuskoj pomaže i jedan hrvatski kanader. No vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. O angažmanu naših snaga pilot bojnik Ante Vranjić, pa prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
3: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
4: A partir de mardi, hélas.
5: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
1: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
6: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
1: Hrvatska poljoprivredna komora na poslijepodnevnoj sjednici upravnog odbora raspravljat će o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru, poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Danas će biti djelomice sunčano, ujutro ponegdje na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 prometna nesreća je između čvorova Skradin i Šibenik na 318. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Pojačan oprez potreban je zbog Srne između čvorova Jastrebarsko i Karlovac na 28. kilometru. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Pojačan je promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, kolona je oko 6 km. Na autocesti Bregana-Lipovac, odnosno Zagrebačkoj obilaznici, usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, kolona je duga oko 2 km. Na autocesti Goričan-Zagreb zastoj je i kolona od čvora Popovec do čvora Zagreb-Istok. Pojačan oprez potreban je i na autocesti Rijeka-Zagreb zbog Srne između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora na 20. kilometru. Zastoj je na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25, Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is increased between the Lučko and Karlovac junctions in direction of the sea. Due to a traffic accident between the Skradin and Šibenik junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. Due to an animal between the Jastrebarsko and Karlovac junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1.5 kilometers long. Between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions, the queue is about 6 kilometers long. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 2 kilometer long queue from the Buzin junction towards the Lučko toll station. On the A4 Zagreb-Goričan motorway, there are delays and queues between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. On the A6 Rijeka-Zagreb motorway, due to an animal between the Vrbovsko and the Ravna Gora junctions, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. And on the DC1 state road, there are delays and queues in a roadwork area near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, dobro jutro. Nisu, Dora i Hrvoje su nam danas, odnosno od danas pa sljedeća tri tjedna na godišnjem, za one koji su se možda tek sad priključili pa ne znaju to. Tri tjedna, da vam ilustriram koliko je to vremena. Znajte, recimo, ovo sam jučer pročitao, da trudnoća nekih hrčaka traje 2 do 3 tjedna. Što bi značilo da se gospođa i gospodin hrčak možda još uvijek nisu ni upoznali danas, a možda će već ići na roditeljske sastanke za svojeg malog hrčića u trenutku kad se Dora i Hrvoje vrati. 3 tjedna je dosta dugo vremena. Ali, dobro smo počeli, prvi od 15 zajedničkih solo dana. Prilično sam pogodio ovo osinje gnjezdo što se tiče gledanja ovih rilova na glasno u nekakvim javnim prostorima, tipa recimo u kafićima ili u restoranima ili tramvajima, busevima i sličnim. Prije nego što nastavim, samo dobio sam poruku od Andrije koji kaže: kaj je to rilovi, molim vas govorite hrvatski. I inače bi se totalno složio s njim, hrvatski radio, trebamo poštovati, njegovati i održavati hrvatski jezik. Međutim, Andrija, znaj da je hrvatska riječ za real je brzovid. Tako da, sorry, ostajemo pri rilovima. Mislim naravno na vide, kratke vide na Instagramu ili na Facebooku ili na YouTubeu. Sigurno znaš, sigurno si gledao već. Ok, neki od vas koji su se javljali vezani za te brzovide. Filip kaže, evo baš se jučer cura naljutila na mene, bili smo u bircu i zvao je neko na mob, pričala je toliko glasno da je ovaj na drugoj liniji čuo i bez mobitela. Rekao sam da se stiša, pa sam na kraju ja ostatak dana bio tiho. Tako ti to ide, Filipe moj. Jakub kaže, sorry, ali meni nije isto slušati rilove i pričati s prijateljima, ako je to glasno i mijenjati šumove svakih 15 sekundi, normalno da će ti se uznemirit. Duše, ja imam problema i s onima koji se deru preko cijelog kafića i svih čuju, iako bi to više tolerirao. Kaže Mario, ja ne mogu trpiti kolegu koji gleda rilse, isto pojačan je najglasnije i pri tome vozi kombi. Još i preko Bluetootha spojen i to zna trajati po 2 sata. Još ga i cura nazove, postavi to na zvučnik, alo frende, ne moram ja to slušat, a ne da mi se kupovat slušalice. Neko isto napisao kao, možda ovi nisu čuli za ovaj revolucionarni novi izum slušalice. Marijana kaže, joj Marko, ne volim ni ja te gluposti, moj muž se zna tako javiti u javnosti na video poziv i slično i ja poludim. Onda mu ko da sam mu mama govorim, ajde stiši se kako ti nije neugodno. Dalje da čujemo nekog, ovo je Danijela.
10: Juteko, evo ja se svako jutro vozim u jednu smjeru, tramvajem 40 minuta, busem 20 minuta i valjda ljudi misle da je totalna fora slušati njihov privatni život, rilove, seljačije od muzike. Evo, znam da sam bezobrazna, ali onak, imajte slušalice, spasite sve ljude oko sebe, jer ovo je postala takva nekultura da je to prestrašno.
0: Je, i dalje mi je tako čudno, jer s jedne strane, naš javni prostor može svako raditi što god hoće, ali s druge strane ipak postoji valjda neki ono, nešto što je pristojno i nešto što je nepristojno. Ali okej, budemo se vratili na tu temu još uskoro, ko ima što eventualno nekakvu priču za ispričati vezano za to, dakle, ili gledanje ovih rilova brzovida u javnosti na najglasnije, ili razgovaranje na glasno preko slušalica, odnosno preko zvučnika na mobitelu. Prije nego što krenemo dalje, obećao sam jednu pjesmu i sad ću reći točno zašto. Upravo na ovaj dan 1940. dakle prije 86 godina je Billboard objavio svoju prvu glazbenu ljestvicu. Na prvom mjestu bila je stvar I'll Never Smile Again sa Sinatrom. Danas je prva već neko vrijeme ova pjesma. Nisam pogledao koliko točno, ali bih rekao jedno 2 mjeseca barem. Razvaljuje ova Ella Langley, slušamo Choosing Texas, a iza toga Dino Dvo.

0: me.
1: Ono je bio Hari Rončević, slušali smo Di god da pođem. 8 sati je došlo.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dora i Hrva naravno nema. Nije to isto bez njih, znam da nije, ali mislim da nije ni grozno. Čisto onak, zanimljivo je, puno vas se javlja, oko svega ova tema mi se jako sviđa sa rilovima, odnosno brzovidima po hrvatskom. Recite ako želite da govorim brzovidi umjesto rilovi, ali znajte da ja ne želim. Hvala svima koji se javljaju oko toga, budemo se vratili na tu temu jako brzo prije, samo da podsjetim sve da nije to jedina stvar vezana za Weekend Report. Kogod je imao još dobar vikend kojeg želi podijeliti, ili loš vikend, ili osrednji vikend, kakav god. Ako postoji nekakva vikend priča koja čeka biti ispričana, može 099-616-7002, to i naš WhatsApp, ili ko se želi uživo javiti 01-616-7002. Vidim da telefoni cijelo vrijeme zvone, moje najdublje isprike, ali stvarno jednostavno ne stignem se svima javiti, razgovaram s jednom osobom dok zove druga, ali budem se javio koliko god budem mogu. Uz to, ko se malo prije javio, smo slušali Dane, jel tako, s Danom smo razgovarali, on je rekao da se vratio na godišnji i znam da nije jedini, tako da poseban pozdrav i pusice svima koji se nakon godišnjeg danas vraćaju na posao. Znam da nije jednostavno bilo da radite sad od 8 ili od 9, još sat vremena ostalo onda. Ako vam mogu pomalo pomoć, eventualno dat vam kontekst da znate da vama nije najgore, danas se obilježava dan gajdi. Gajde u smislu instrumenta škotskog onog, pa za slučaj da mislite da je vama teško jer je ponedjeljak, sjetite se da u ovom trenutku postoje neki škotski roditelji čije je dijete nedavno počelo učiti svirat gajden. Užas. Iskreno bolje da visi na mobitelu cijeli dan, mislim, što se mene tiče. Zamisli kako to mora biti. Dođeš doma s posla, želiš malo mira i tišine, a eno tamo mali Steven u svojoj sobi.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Song Killer Sim. Tako volično te znam. Tako zove stvar. Anita je poslala Marko ubijaš glazbom jutros. Nadam se da to ubijaš na dobar način, a ne na loš način. Nažalost, ne mogu preuzeti ništa od ovih zasluga, zato što cijela playlista je Lidija naša ili vaši prijedlozi. Tako da potapšajte sami sebe po ramenu, glazba stvarno je vrhunska ovog jutra. Da se mrvicu maknemo od ove real teme, ali možemo se vratiti na to kasnije jer ima dosta još ovih nepročitanih poruka. Slušajmo komadić Weekend Reporta, ovo je Tomo.
1: Imali smo na rođendanu zip line, kapibare i pikla me osa i prije 4 dana sam se upiknuo na Minecraft kockicu i sad pijem sirup za nogu i jer sam hodao bos.
2: Dakle, da objasnim, Tomo je imao 8. rođendan u znaku kapibare, a prije par dana je stao na kockicu i mora pit sirup jer mu se to dole sve upalilo na nogi.
0: Okay, hvala puno na objašnjenju. Ovaj sirup za nogu mi nije bio skroz jasan. Plus, kako to, daj molim te, treba mi malo više konteksta za rođendan u znaku ili sa motivima kapibare. Sjećam se u moje vrijeme, to su bili, ne znam, Action Man, Superman, ovo ono, ovaj man, onaj man. Ali kapibara nisam još čuo. Ko još želi podijeliti svoj weekend report, ko se još upiknuo negdje, ko mora pit sirup za nogu? Ili sirup koji ima okus kao da je od noge. Može se javiti 099-616-7002. To je naš WhatsApp za Weekend Report. Ko se želi javiti uživo, 016-1670-002. Čujemo se brzo.
3: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
4: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records, Music Shop, Gundulićeva 3.
5: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Hvala Izabeli. Poslala mi je onaj klip iz Prijatelja. Kad Ross uči svirat gajde. Ko nije gledao to, totalno sam zaboravio na to. Vrhunski. Točno ono o čemu smo pričali. Ok, prije nego što se bacimo na gajde i na ostalu glazbu, vrijeme nam je za novosti.
1: 8:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. Njemačka je i dalje u šoku nakon napada na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi je ranjeno. Berlinski specijalci u okršaju su sinoć ubili osumnjičenika za subotnji napad. Postavlja se pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je već bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije, pa njemački kancelar Friedrich Merz.
3: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu. Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
4: In unserem land zusammen.
1: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
5: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
1: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznome sustavu u sklopu mjera protuinflacijske politike. Početak je u podne. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i Renat Izdarević.
2: Novosti.
1: Vrijeme danas, djelomice sunčano, ujutro ponegdje na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1,5 km, a pojačan je promet od čvora Zapršić prema čvoru Zagreb-Zapad kolona je oko 6 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona je oko 1 km, a prometna je nesreća između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u koloni. Na autocesti Goričan-Zagreb zastoji kolona od čvora Popovec do čvora Zagreb-Istok. Na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoji u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
7: you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, traffic is increased between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction of the sea. Due to a traffic accident in the Dubrave tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1.5 kilometers long. And between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junction, the queue is about 6 kilometers long. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 1 kilometer long queue from the Buzin junction towards the Lučko toll station. And due to a traffic accident between the Jakuševac and Kosnica junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 kilometers per hour. On the A4 Zagreb-Goričan motorway, there are delays and queues between the Popovac and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb. And on the DC1 state road, there are delays in a roadwork area near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima. Nema Dore, nema Hrvoja. Za ove koji su se tek sad priključili, nešto bi baš govoriti svaki dan, ali ću i s obzirom da na to da je ovo prvi dan, moram malo više. Dora je na godišnjem, Hrvoje je na godišnjem i vratit će nam se za 3 tjedna. Ja sam dakle sam sljedeća 3 tjedna, s obzirom to da vam se tako jako svidjela ova usporedba o tome da je to dovoljno vremena da jedan hrčak dobije bebu. Znajte ovako, imam još jednu usporedbu za vas. Ako mislite da je 3 tjedna malo, ću vam reći da muha dobije malu muhu za tjedan dana. Što znači da će neke trenutno mlade i atraktivne muhe već biti bake kad se ovo dvoje vrate. Eto vam ga, na to vam je nova perspektiva. Poseban pozdrav povratnicima s godišnjeg koji rade od 9 i pokušavaju sad iscijediti još ovih zadnjih 20 minuta prije nego što se vrate. Budem vam pustio neku pjesmu za početak. Prije toga, slušali smo malo prije, ajde zapravo moram ga pustiti opet, ko se sad sjeća više toga šta je tad bilo. Slušali smo ovu poruku.
8: Imali smo na rođendanu zipline, kapibare i pikla me osa i prije 4 dana sam se upiknula na Minecraft kockicu i sad pijem sirup za nogu.
0: I dobili smo još malo objašnjenja.
9: A gle, stavljen na Minecraft kockicu onu metalnu pa si je raskrvaril nogu. Onda je 2 dana hodal bos po travi, po blatu, kužiš i dobil je upalu, kužiš, tak da mu je noga naotekla, ima nogu ko medved. I jučer smo morali ići na hitnu da mu operu ranu i taj gnoj i sve živo i dobili klavocin, ne? Antibiotiku šta mu ili ima upalu, jedna noga mu je 2 broja veća od druge, to ti je taj sirup za nogu.
0: Jo, ništa, žao mi je da se to dogodilo, ali evo, drago mi je da sak niš drugo da se radi sve što se treba po tom pitanju. Jutro smo razgovarali dosta o gledanju reelova, odnosno neki su izrazili nezadovoljstvo što sam rekao reelovi, pa evo hrvatski brzovidi. Gledanjem tih brzovida u javnosti, tipa u busu ili u tramvaju ili u kafiću ili gdje već, jednako tako i glasni razgovori preko mobitela na zvučnik da svi živi čuju oko što se događa i o čemu razgovarate. Puno mišljenja smo već čuli, ajmo još neko, ovo je Džekom.
10: Moj Marko, vezano za ovaj događaj u kafiću, pa mislim je čovjek u javnom prostoru i sve to stoji, ali meni je to nepristojno. Ja sam neki dan vozio sa Zadarskog aerodroma, vozio sam jednog čovjeka i ženu, znači čovjek je cijelo vrijeme vožnja, znači to je neki 15 minuta pričao na mobitel mobil i sad ono u datom trenutku neugodno mi je reći mu, znaš ono, pa to ono gledaš kako će reagirat, ali došlo je do toga da sam stvarno rekao da sam malo stišao, ali je bio preglasan, znači prišao nekakvim svojim poslovima o ne znam nija čemu, uglavnom ovaj, ne znam, meni to prilično nepristojno, tako da i ovu kafiću što je bilo to tvoje, treba je to malo stišat, pozdrav.
0: Sad mi je žao što nisam niš rekao, ajmo dalje Marijam.
11: Dobro jutro Marko, ovo za ovu temu, za ove Reelsove, iskreno to je baš nekulturno i za njih, a i za telefone kad se pričaju onako na speakerfon. Šta mene briga ko šta s nekim priča. Ja prolazim od sebe i ja iskreno ne volim pričati po ulici. Ako baš moram, samo se javim kao halo, čujemo se poslije. Šta neko mora znati šta ja pričam s nekim. Tako da je to čista nekultura i šta nekoga interesira ko šta gdje radi. Ćao i čujemo se.
0: Ćao Marija, hvala puno na javljanju. Evo Josip se isto javio, kaže moj vikend, aha ovo je za vikend report, je bio u krevetu, uklještio sam živac u leđima, pa sam vikend probao s tabletama protiv bolova. To je sirup za leđa. I kaže, plus stigla mi je šalica, hvala vam na lijepom početku tjedna, odmah sam skuhao kavu i uživam, veliki pozdrav od Josipa iz Vinkovaca. I bome, dobili smo sliku i je, to je naša šalica. Dijelit ću ih ja sad isto ovaj tjedan, sigurno, pa ko još nije osvojio svoju šalicu, a želi je, nek ostane tu. A sad za sve ove povratnike na posao, 20 minuta je još ostalo do 9 sati, neko je jutro s ovo naručio, ne mogu sad sjetiti tko, oprostite. Možda Jasmina, Ana, Martina, ne znam, ali neko je i evo je sad prigodna stvar.
12: Opet mogu čuti

0: Slušali smo R.E.M. i Losing My Religion. Danči mi se javila, moja Danči. Čekaj, zapravo, možda bi trebao drugu podlogu. Ma gotovo, sad se nećemo pustiti. Danči kaže, samo da te pozdravim i da znaš da sam uz tebe, s obzirom na to da idem na godišnji u 9. mjesecu i molim te upiši u javnu bilježnicu ovaj petak. Slavim 11 godina od operacije raka jajnika. O, to mi je novi rođendan. Danči, hvala puno na javljanju. Nisam ni sumnjao da ti pravo kažem da ćeš slušat. Tako da hvala ti puno. Baš smo, ne znam jesi slušao, ali neki dan smo te spominjali kako smo se upoznali na onom Dorinom trčanju i kako si legenda i koliko si nas sve oduševila. Čak je bila ideja i da nam dođeš u goste ovdje jedan dan, pa ako budeš zainteresirana prije nego što odeš na godišnji ili kad odeš na godišnji, javi se. I čestitke na 11. godišnjici. Mogu misliti samo koliko ti je teško bilo. Budem je upisao sad u javnu bilježnicu. Ko se želi još upisati, naravno može. Što je to bitno ovog tjedna u vašim životima, bilo da je pozitivno ili negativno. Ako se nečemu veselite ili od nečega strepite, možete se javiti pa se upisati ovdje. Weekend report također aktivan. Ko je imao dobar vikend iza sebe, još neko ako želi podijeliti svoju priču, evo recimo Ines.
1: Nije weekend report, nego je ponedjeljak report. Aha, petak, okay, pusti pedijatrica uputnicu za uzorke kćerine. Dođem danas u 7 u Labos jer rade od 7:15, peta sam na redu, ajde, u 7:20 dođem na red, nema uputnice. Ajde, srećam, pedijatrica radi ujutro, odem do nje, kaže, ona pustila je uputnice, ona ih vidi. Vratim se u Labos, e sad je već tamo, ne znam, 20 ljudi i sustav ne radi, odnosno printer. I dok je proradio iza 8 sati dobrih sat vremena, znači ničega, dođem na red, kao, a šta vi trebate? Rekao, pa ja sam ono bila, pa niste vidjeli uputnicu, pa sad imam dokaz da imam uputnicu, jer je pedijatrica isprintala papire, sad magično i ona vidi uputnicu u sustavu i sad sve štima. Sat vremena što kasnije na posao, nitko mi ne može nadoknaditi, tako da, čari hrvatskog zdravstva. Eto. A vikend je bio dobar. Pa sad je valjda ponedjeljak
0: morao
1: to nadoknaditi. Pusa.
0: Hvala ti, puno najavljanju. Žao mi da ti ponedjeljak ovako počeo, ali nadam se da je ovo dno tvog ovog tjedna. Da će od sad ići sve samo nabolje. Ako ne bude, žao mi. To je to. Slušali smo Ines, ko još želi ubaciti svoju vikend priču, može. Sad idemo s Oliverom. Dok nisi došla ti. Uskoro je James Blunt i je... skoro sam najavio jednu pjesmu.

0: Mislim sam ovo već spominjao na radiju, ali nikad neću to zaboraviti. Dan kad nas je napustio Oliver, šetao sam psa vani iz, mislim, jedno 10-15 stanova. Se čulo iz svakog stana neka druga Oliverova pjesma. Svi su slušali u tom trenu. To je to javno slušanje s kojim nemam problem. Inače, evo malo šok koliko vrijeme brzo prolazi. 29. će biti 8 godina da nas je Oliver napustio.
1: Hrvatski radio.

0: do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Slušali smo Jamesa Blunta i 1973 se zove pjesma. Uglavnom, došli smo do 9 sati, lagano se približavamo kraju, još sat vremena nam je ostalo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dore Hrvoja nema, vratit će se za 3 tjedna. Ja sam to što imate, pa se pomirite s tim. Što prije, to bolje.

Robert se javio, čitam sad malo neke poruke koje nisam stigao baciti oko na njih. Robert kaže, sjetim se na bivšem radiju kako si pričao da si radio na pumpi i neka žena ti je dala par lipa bakšeu. Čak ne neka žena, nego jedna jako poznata žena koju svi sigurno znate, jedna legenda hrvatske glazbe, ali ne želim reći koje. Ali da, par lipica mi je dala, sam se rekao, majke ti bolje da si me šutnula nogom, ono. Danči kaže, aha da, spomenuo sam malo prije da smo pričali o njoj prošli tjedan, pa rekla, puno kasnije sam vas počinja slušati zadnjih par tjedana, pa sam propustila taj razgovor, eto vidiš. Kad pričamo sve najljepše o tebi, onda ne slušaš tada. Uglavnom, šta kaže, znate koliko vas obožavam, pratim godinama, kad budete na okupu, čujemo se svakako. Je, moraš nam doći u goste jednom. Ko je ovo Damir? Ajmo čuti Damira, odnosno vidjeti šta Damir kaže. Kaže, pozdrav, što se tiče ovog glasnog puštenja muzike na mobitelima, čujem da je većina komentara da se zakonski tu ne može ništa i da je to stvar osobne kulture, odnosno nekulture. Ali mislim da čak postoji jedna caka, a to je ZAMP. Kaže, dakle, ako se ne varam, mislim da na svim glazbenim streaming servisima postoji napomena da je streamanje, to je slušanje glazbe, dozvoljeno za privatne svrhe, a po zakonu o autorskim pravima za puštanje glazbe na javnom mjestu potrebno je dobiti dozvolu i plaćati naknadu. Tako da, oni koji to rade po trgovima, parkovima, vlakovima, tramvajima, nisu samo nekulturni, nego i krše zakon. Tako je, u zatvor s njima. Da im policiju zvao sljedeću. Da imamo malo... Ajmo zapravo svirati pa ću se vratiti kasnije. Dakle, još uvijek Weekend Report ili javna bilježnica, ko želi upisati svoju priču, bilo da se nešto dogodilo ovog vikenda ili će se nešto dogoditi tijekom ovog tjedna, možete upisati u jedno ili drugo. Sad, za sve ove koji su se vratili s godišnjeg i ovo im je prve radne minute sad, ako rade od 9. Pustio sam malo prije Kemala Montena i vratio se sa živote, međutim, evo još jedna stvar koja misli će se dosta dobro uklopiti. 3, 2, 1 i...

0: Etni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
2: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: ovo je Kakva noć, odnosno Svi na ples. U nastavku Benson Boone nam stiže plus. Javila se Dora i javio se Hrvoje također glasovnim porukama. Između ostalih, poslušamo njih uskoro. Prije toga, mislim da smo spremni za novosti.
1: 9:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Vatrene stihije nezaustavljivo se šire Francuskom i Španjolskom. Francuski predsjednik Macron sazvao je jutros krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani i svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. Dosad je evakuirano ukupno 360 tisuća građana. O stanju na terenu policijski zapovjednik departmana Gironde. Trenutačno se nalazimo u zoni zabrane pristupa koju su odredile vlasti zbog aktivnih šumskih požara gdje postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre. U idealnom slučaju ovdje ne bi trebalo biti nikoga. Svaku osobu koju zateknemo podvrgavamo temeljitoj provjeri kao i njihova vozila. Na taj način možemo otkriti moguće provalnike koji bi mogli iskoristiti prazne kuće za počinjenje kaznenih djela, ali i pronaći počinitelje podmetanja požara. Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Bez vladine intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, dizela za 22, a plavog dizela za čak 24 centa. Jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera, te je zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
3: Već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros, imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
1: Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I vrijeme danas, djelomice sunčano, ujutro ponegdje na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren, jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: You are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car. Then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 prometna je nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1, pa se vozi otežano u koloni. Također molimo vozače za poseban oprez zbog prometne nesreće u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 kolona na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, a kolona je oko 2 km. Pojačan je promet između čvorova Zagreb-Istok i Buzin u smjeru Bregane, pa se vozi u kolonama uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica na kolniku u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U kolonama uz zastoje vozi se i na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, na Krčkom mostu te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Nova Sela i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Dubrave tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over one lane. And due to a traffic accident between the Novigrad and Bosiljevo 1 junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly in a queue. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 km long. Between the Zaprešić and Zagreb-Zapad junctions, the queue is about 2 km long. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 2 km long queue from the Buzin junction towards the Lučko toll station. Due to a traffic accident between the Jakuševac and Kosnica junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. There is queuing and delays between the Zagreb istok and Buzin junctions in direction Bregana. On the Krk bridge, traffic is increased in both directions. There are delays and queues on the A4 Zagreb-Goričan motorway between the Popovec and Zagreb istok junctions and on the DC1 state road in a roadwork area near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Nova Sela and Ličko Petrovo Selo. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nisu, samo sam ja ovdje i danas i sutra i preksutra i tako još sljedeća tri tjedna. Ali hvala svima ostalima koji slušaju, koji se javljaju. Rekao sam da sutra mi dolazi jedan gost iz Zagreb Advent Rana, pa mi je zločesta vragulasta ideja prijavi Doru i Hrvoja za Advent Run. Mnogi od vas su rekli očitu i dobru i pravu stvar da bi se trebao i sam onda prijaviti i ok, hoću. Ako je to cijena koju trebam platiti da vidim njih dvoje, platit ću je rado s osmijehom na licu. Da vidim samo neke od vas koji su još poslali svoje poruke. Jele, kaže Marko, pozdrav vezano za prijavu trčanja, to jest njihovog javljanja. To znači da te slušaju. Jesi li se ti javio s godišnjeg i gdje je razglednica? Dakle, ne prijavljuju ih. Svejedno ću ih prijaviti ako si u pravu. Snježana, slušajte.
7: Evo mene, ja se prijavljujem za onu utrku. I prijavljujem i Doricu i našeg Hrvojka od 500 metara. Mi ćemo to odraditi besprekorno. Bićemo svi tri prvi. Odjednom A plus prvi. Ali ti, Markić, tebi bi to bio izazov. Ti to ne bi uspio, tako da znaš.
0: Snježana, moja 10 km utrka, kakvih 500 metara. Evo, slušaj ovako, i Dora i Hrvoje su poslali svoje glasovne. Slušamo Doru.
8: Ti znaš da ja najbolje reagiram na tvoje provokacije, tako da ja ću to trčati, samo da znaš.
0: Malo će još osvojiti utrku. Pazite što sam vam rekao. Evo i Hrvoja.
9: U ostalom mi možeš prijaviti. Uvijek mogu imat predstavu u tom trenutku.
0: Znači, taj čovjek je stvarno vrhunski glumac, a njegova uloga života su sve izmišljene probe i predstave koje nam je rekao, ne bi li se izvukao iz raznih obaveza. Kako uvjerljivo to kaže, ne, sorry ekipa, ne mogu, imam probu i predstavu i odmah ga pustimo na miru. Uloga života. Ok, budemo vidjeli još sutra vezano za cijelu ovu priču, ali mislim da se sve već nekako posložilo samo od sebe. Samo bih još htio kratko zahvaliti i dati jedan mali update. Jakov nam je poslao sličice. Ne mogu sad prebrojati odjednom u komadu koliko ih ima, ali jedan fini, pošteni bund sličica smo dobili za ovaj naš album. Odlučili smo u petak kome taj album ide i sad je još samo ostalo da ga popunimo do kraja. Ja ću to probati napraviti danas, a ako ne uspijem, onda ću sutra javiti koje mi još fale, pa ako neko ima neki duplič koji želi podijeliti, bilo bi nam više nego drago.

0: Ovo je Dean Lewis, slušali smo Be Alright u nastavku The Goo Goo Dolls i Iris. Pozdrav od mene za danas. Hvala svima, zajedno smo prošli ovaj prvi solo dan bez Dore Hrvoja i još 14 takvih je pred nama. Ali sudeć po ovom danas, neće to biti toliko loše. Iskreno, bar, sinoć me... Inače nemam problema zaspati, ali sinoć mi mrvicu čak bila frka, kao kako ću ja solo, pa nisam to već 2 godine nisam solo nigdje bio, ali hvala svima koji su radili danas društvo, svi smo nekako zajedno jednim drugima uletili gdje nam je trebalo, tako da thanks još jednom, svi koji su se javljali i za Weekend Report i za ove gledanje ovih reelova u javnosti, u kafićima, u busevima, u vlakovima i ostalima, i koji su se upisali u javnu bilježnicu, koji su naručivali svoje pjesme, koji su se sad javili i za ovu utrku. Više o tome sutra, evo Snježana je poslala jedan izazov za kraj.
1: Markić, demanti, a ja tebe izazivam, jel kužiš, ti si prekrasno dijete, ja sam mama. Ostala bez glasa. Ja mogu 500 metara pretrčat, a ovi će biti solidarni i Hrvojek i Dorica i oni će s menom istrčati 500, ali ti nećeš moći. Ja ti garantiram, ma 100% izazivam ja tebe, znaš, pa ajmo mi na 500.
0: Ok, Snježana, ti i ja. Utrka 1-1. Kreni sad s pripremama. Ja ću moonwalkat. Vidjeti ko će biti prvi na kraju. Vidjet ćemo se sutra. Aj, čao. Bok.

0: Pjesma dana.
1: Grupa Kontakt. Tako malo treba.

0: Sportski mikrofon. Za mikrofonom su Nataša i Damela.
1: Dobar dan svima. Još za sada pred mikrofonom samo Nataša, vrlo brzo će nam se pridružiti i Dameo. Evo, lijepo vas pozdravljam i ovoga ponedjeljka na početku našeg sportskog druženja. Do 13 sati bavit ćemo se uobičajeno, kao i svakog tjedna, nadam se zanimljivim vam sportskim pričama i temama. Još nismo zaboravili niti uzbuđenja oko svjetskog nogometnog prvenstva, a već nam se lagano približavaju i ona vezana za novu sezonu Supersport HNL-a, pa ćemo evo danas malo i o tome progovoriti, a sasvim sigurno bit će uzbudljivo. A puno toga će u budućnosti odrediti ono što će se događati u srijedu na izbornoj sjednici Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojoj će se stjecajem razno raznih okolnosti, o čemu ste mogli slušati, gledati i čitati proteklih mjeseci, izabirati i novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, pa ćemo i o tome malo danas u današnjoj emisiji. No, prije svega, lijepo vas pozdravljam u ime ove sportsko-glazbene ekipe na drugom. Damir Hajduk nam je za tonskim pultom, u tonskoj realizaciji Ema Gross odabrala nam je dobru glazbu. Dameo Ramić Kovačić samo što nije stupio u eteri. Ja sam Nataša Mikas, u ime svih vas lijepo pozdravljam. I zovem vas da budete uz drugi i dalje, dakle do 13 s nama. Malo ćemo pratiti promet, jer i to je isto tako ponedjeljkom u zadnje vrijeme dosta važno.
2: Drugi

0: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka. Para!

Ovo je sportski mikrofon na frekvencijama drugog. Krećemo s Formulom 1. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, došao je jučer do svoje prve ovo sezonske pobjede, osvojivši drugu godinu za redom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1. Drugi je bio Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Inače, Antonelli je novim 9. postoljem u ovoj sezoni povećao prednost u poretku svjetskog prvenstva vozača, koji predvodi sa 219 bodova. Lewis Hamilton u Ferrariju je na drugom mjestu sa 169, a treći je George Russell Mercedesov sa 160 bodova. Sljedeća utrka na rasporedu je 23. kolovoza, a vozit će se za veliku nagradu Nizozemske. I sad kad smo već u svijetu brzina, oktana, Formula 1, doduše nije baš ni brzo, a nije ni Formula 1, nadam se, na našim autocestama, ali je dosta kaotično i ovoga ponedjeljka na njima, pa evo samo na brzinu informacije. Prometna je bila na A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 na 62. kilometru u smjeru Dubrovnika. Riješena je ta prometna, ali još uvijek se vozi otežano u koloni. Zatim još jedna prometna u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba. Tu se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40 na sat. Pojačan je promet na dionici između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora. Na A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Autocesta Bregana-Lipovac na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, kolona je 3 km, a pojačan je promet između čvorova Zagreb Istok i Buzin u smjeru Bregane, tu se vozi u kolonama uz povremene zastoje. Na Krčkom mostu pojačano u oba smjera, očekivano, i još državna cesta 1, Gračac-Knin, zastoje u zoni radova kraj mjesta Otrić. 0800 0022, naš je besplatni prometni telefon, ili WhatsApp 099 616 7002, za sve vaše informacije prometne, a WhatsApp mogu i ove sportske. Drugi.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vatrene stihije nezaustavljivo se šire Francuskom i Španjolskom. Francuski predsjednik sazvao jutros krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani i svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućina i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. Do sad je evakuirano ukupno 360.000 građana. Iran će prekinuti napade sve dok to bude činio i SAD, poručuju iz Teherana, nakon što je Pentagon zaustavio zračne udare na Iran. Tijekom vikenda naime nije bilo novih američkih napada. Američki predsjednik privremeno je zaustavio operaciju nakon upozorenja vojnih savjetnika da bi nastavak napada mogao iscrpiti američke zalihe streljiva. No iranske vlasti ne vjeruju da je riječ o promjeni stajališta, nego o taktičkoj stanci. Slično se može iščitati i iz poruke veleposlanika SAD-a pri UN-u, Mike'a Waltza. Predsjednik ima niz mogućnosti za daljnju eskalaciju. To uključuje napade na energetsku infrastrukturu koja osigurava opskrbu iranske revolucionarne garde i njezinu ratnu ekonomiju. Imamo sve što nam je potrebno za provođenje akcije. To je rezultat ulaganja koja je predsjednik Trump usmjerio u našu vojsku. Naslijedili smo tešku situaciju jer je velik dio našeg streljiva isporučen Ukrajini, a znatne količine potrošene su i u operacijama protiv Hutista. No sada obnavljamo zalihe, razvijamo jeftinije, brže i tehnološki naprednije sustave dok provodimo ovu akciju. Stanje se prati iz sata u sat jer sve naravno utječe kako na opskrbu, tako i na cijenu energenata. Što nas u Hrvatskoj čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva, koje u Hrvatskoj konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I vrijeme danas, djelomice sunčano, na Jadranu kiša i grmljavina poslijepodne i drugdje, slab do umjeren, jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 na 62. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se otežano u koloni. Zbog prometne nesreće u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, također u koloni dugoj oko 2 km. Pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko. Kolona je oko 3 km. Pojačan je promet između čvorova Zagreb Istok i Buzin u smjeru Bregane. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, a na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoj je u zoni radova kraj mjesta Otrić. pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Vosiljevo 2 junctions in direction of the sea. Due to a traffic accident in the Dubrave tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding with a reduced speed limit over one lane in a 2-kilometer long queue. Traffic is proceeding slowly in a queue between the Novigrad and Vosiljevo 1 junctions in direction Dubrovnik. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 3-kilometer long queue from the Buzin junction towards the Lučko toll station, and queuing and delays between the Zagreb Istok and Buzin junctions in direction Bregana. Traffic is increased on the Krk bridge in both directions and slow on the DC1 state road in a roadwork area near Otrić. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi. Sportski Mikrofon.

0: I dok vi razmišljate o godišnjim odmorima na koje idete ili ste se tek možda vratili s njih, moje muško društvo lagano se okuplja u sportskom mikrofonu, pa mi je baš drago da mogu pozdraviti Vedrana Drabeka koji nam je u Osijeku. Vedrane.
1: Dobar dan, dobar dan. E, to je
0: predanost. Jesi se osunčao?
1: To je tempiranje forme, najjači dio turističke sezone počeo, a nema godišnjeg. Svi na liniji.
0: Slušaj, tebi je lakše. Sigurna sam da je Srženu Fabijancu teže.
2: Dobar dan, pozdrav iz lijepog, uvijek sunčanog Splita.
0: Pozdrav, Srđane. A moram ja i Damea pozdraviti. Dameo.
3: Nadam se da me čujete, ja sam se malo presunčao, ali evo, pokušat ću na ovaj način doprinijeti vašoj raspravi.
0: Dobro, dobro, Dameo nam je danas, nije u top formi, ali bude brzo bio. Evo, dečki, kreće.
3: Rekonvalescent.
0: Otprilike. Kreće nogometno prvenstvo, vrlo brzo.
2: Pa da, dakle ćemo krenuti. Neki su već krenuli u sezonu, ovih šest klubova koje ne participiraju u Europi nisu, pa jasno, kod Varaždina, Rijeke, Dinamo, Hajduka je fokus na europskim utakmicama, ali vikend pred nama donosi nam novu sezonu HNL-a i ja ću ovako u uvodu reći, ako nas pitaš za neku generalnu prognozu, opet po meni Dinamo prvi favorit za naslov, ali vidjet ćemo što imaju reći i ostali. Rijeka, koja je po meni dobila najveće pojačanje u liku Matijaža Keka.
0: Jasno, da.
2: Na klupi, a Hajduk s puno nepoznanica, ali mali je uzorak, usudio bi se reći, ako Hajduk uspije, što neće biti lako, većinu utakmica Supersport HNL-a odigrati na nivou utakmice protiv Pafosa, onda bi mogao Dinamo imati problema, mislim problema u smislu da mu je Hajduk tu stalno za vratom i da neće baš onako lagano prošetati prvenstvom kao što su to napravili prošle godine, ali i tu kod Hajduka opet sad je jedna zadrška, jer treba vidjeti, praktički vidite i sami da se prelazni rok u ovim najjačim ligama i Europi tek zahuktava, što će biti s ovom skupinom mladih Hajdukovih igrača koji su stalno tu na radaru izlogu, a informacije onih dobro upućenih što se tiče stanja u klubu kažu da pored Europe, gdje Hajduk evo za sada dobro gura, financijska injekcija za stabilnost kluba treba i kroz prodaju barem jednog ili dvojice od tih eksponata koji su najviše u izlogu, mislim pritom jasno i znaju svi da je riječ prije svega o Siguru Pukštašu, Hrgoviću, još ponekom igraču da koga ne zaboravim od tih mlađih. Ovi igrači koji su došli za sada su se pokazali kao, ja ne mogu reći pojačanja, već dobre prinove za sada i uklopili se u te neke ideje trenera Garcije i kažem, vidjet ćemo kako će se sezona dalje razvijati. Hajduk ima, ispričavam se, i što se Europe tiče, tu sad vrlo lijepu situaciju da može proći Pafos i otići još jedan korak dalje, što znači osigurati najmanje dvije europske utakmice i doći vrlo blizu konferencijske lige, one grupne faze gdje odavno nije bio, tako da će i to dijelom sigurno utjecati na taj prvi dio sezone. Tu ritam nije lak, Hajduk u četvrtak recimo ima i Varaždin, jasno gostovanje kod Jablonca, ali Hajduk igra kod Pafosa na Cipru, dugo putovanje natrag, vidite sami ove gužve, promet, treba doći nakon toga do Varaždina i odigrati utakmicu, ali od prvenstva se ipak u konačnici, ono što se tiče realnosti kad dođu jesen i dugi rukavi, živi, tako da je to eto, jedno onako maratonsko natjecanje, 36 kola, bit će tu uspona i padova, kažem i da ne duljim previše, po meni opet Dinamo favorit za naslov, ali kažem, vidjet ćemo što i kako ih mogu pratiti Hajduk i Rijeka.
0: Vedrane, Osijek, prošla sezona za zaboraviti. Ili si htio dodat nešto još za Hajduk ti?
1: Ajmo prvo ovako redom. Dinamo, Hajduk, Rijeka, Varaždin. Nekako naši europski predstavnici tim redom je po mojoj prognozi uz minimalna odstupanja. Ostali stvarno velike nepoznanice. Ne znam što se može sa sigurnošću reći za Lokomotivu, Goricu, Slaven, Belupo, Rudeš koji je novi stari prvoligaš, povratnik među elitu. I Osijek. Stavio sam ga na zadnje mjesto prije nego što mu se evo detaljnije posvetim, ali ću isto tako naglasiti za ovu našu četvorku. Derite, momci, vrijeme da nabildamo taj koeficijent. Nitko nema uvjetno rečeno laganog protivnika, naprotiv, ali stvarno vjerujem da nakon godina i sezona onih vrlo kratkih bljeskova, to je stvarno vrlo kratko trajalo, izuzimam naravno i Modre i Rijeku, da se ostavi značajniji trag diljem stadiona Starog kontinenta, da je teško je, budući da se odmah mora biti na neki način na 100% ovako na početku sezone, realno svaka čast HNL-u kao bazi, to uvijek naglašavamo u svakom našem uključenju, ali sad je ključni dio sezone, naši klubovi sad moraju biti u onoj prave formi jer tu dolazi prava lova, tu se puni proračun, a ovo s formom je onako prilično teško, budući da su i konstantne promjene u kadru, nerijetko kreneš s pripremama s jednom momčadi, a onda prvi službeni nastup ne u potpunosti drugačiji, ali značajno izmijenjeno i to se normalno odrazi i na rezultate. A što se tiče Osijeka, bolje nek da Meo nešto kaže iskaže svoje mišljenje, a ja ću se vrlo rado vratiti na Osijek u kojem imamo
0: okay.
1: materijala.
0: Bome je bilo turbulentno ljeto kod vas, ali to ćeš nam ispričati. Dameo, izvoli.
3: Pa da, mislim, mogli smo krenuti tim redom, zapravo Fabo je već krenuo pričati o Hajduku koji je prvi startao, ali ajde da idemo te velike četvorke, nazovimo je. Vedrane bez ugrade, Varaždinci su i sami rekli, oprostite, ali ako gledamo tablicu zadnja dva prvenstva, ako gledamo i iskorake neke infrastrukturne i sve, volimo lijepo da se i nas uvrsti u veliku četvorku. Naravno, tradicionalno i dalje Osijek sigurno više pažnje zaslužuje u smislu povijesti od Varaždina, jer ovaj Varaždin nije onaj pravi sljedbenik Varteksa, ali kad bi se uzela i Varteksova povijest, Varaždin tu svakako zaslužuje biti u toj priči kao nogometni centar. Ali zapravo o Varaždinu najmanje možemo govoriti nešto novo, jer Varaždin je najmanje i promijenio, tako da mislim da za sada su oni tu najstabilniji po tom pitanju i jedino je sad pitanje ako nastave ovako, a dobro su krenuli u ovu europsku priču, ako prođu Jablonec, hoće li onda doći neke bolje ponude, jer nešto se mora i prodavati. Oni naravno nemaju stalan velik izvor prihoda, tako da zavjerovati da će nekog od igrača možda prodati ovih boljih, pa da će tu eventualno u završnici prijelaznog roka još popunjavati neke pozicije, ali za sada su dakle jako malo mijenjali i imaju dakle prepoznatljivi i stil igre i već praktički uigranu ekipu. Tu su neki povratnici poput Posavca, tako da tu isto još na taj način mogu dodatno jačati ekipu. E sad, naravno, Dinamu su već rekli i Vedran i Srđan, ono ključno, Dinamo je svakako i dalje favorit broj 1, tu nema dvojbe i zbog onoga što smo pratili u završnici prošle sezone i zbog činjenice da zapravo Dinamo ne da nije oslabljen, već se polako i pojačava. Ok, možemo govoriti kad je pitanje oslabljivanja o sad tom upitniku na vratarskoj poziciji nakon odlaska Livakovića, koliko je realno da se Livaković vrati ili ne, sad hoće li ovaj trenutni omjer vratara biti nešto, čini se da neće biti nešto što zadovoljava apetite Dinama, tako da će se, ako ne dođe do opcije Livakovića, tu vjerojatno tražiti još neko jače golmansko rješenje. Obrana mislim da je još dodatno ojačana dolaskom Radeljića, dakle backup imamo tu Galešića, eventualno Torrente, vidjet ćemo kad se vrati u kakvom ritmu može biti, pa ovi mladi koji su i kroz prošlu sezonu se nametali, Zebić i tako dalje. E sad jedino ako Domingue za prodaju, hoće li tu još nešto trebati uz McKennu i ove koje sam nabrao, to ćemo vidjeti.
0: Bilo je nekih ono upitnika oko sudbine Valinčića i Lisice, ali zapravo izgleda da njima predstoji ta ozbiljna borba za stalno mjesto u momčadi nakon svih onih zdravstvenih problema koje su imali prošle sezone i jedan i drugi.
3: Da toga nije bilo, mislim da to uopće ne bi bilo pitanje, da nije bilo mononukleoze
0: i ozljede.
3: Lisice i ozljede Valinčića, tako da mislim da će se oni potvrditi u ovoj sezoni kao još neki igrači. Vidim da dosta skautiraju ove mlade koji su recimo potencijali na marginama nekih velikih klubova, mogu postati veliki igrači. Evo, dogovorili su Danija Rodrigueza, želi Tognin Sokija iz Pariza, tako da tu bi moglo biti zanimljivog materijala. Ne treba govoriti koliko je dolazak Koršića važan po pitanju iskustva. Financijski Dinamo dobro stoji, mislim tu se i zaradilo nešto. Evo sad da idemo na završnicu prošle sezone, pa sad ovi odlasci, recimo aktivirala se ona opcija Kulenovića, Soldo Bakrar, sad oko 3 milijuna se govori da bi mogao vrijediti taj njegov transfer, a opet i ulažu. Evo u završnici je taj dogovor oko Prevljaka, gdje će se uz Belju još pojačati na napadačkoj poziciji, tako da kad se uzme Dinamo u kompletu, mislim da u HNL-u teško mu se može parirati, osim ako ih Europa ne iscrpi u većoj mjeri. Sad pitanje je, Tun je možda i jača prepreka od one koja slijedi u Ligi prvaka ako se prođe, jer tako da bit će vrlo zanimljivo sutra na Maksimiru vidjeti koliko Dinamo može biti bolji nego što je bilo.
0: Da, zapravo si to dobro rekao, jer kod Dinama je najveći upitnik hoće li uspjeti na svim frontovima držati korak. Evo, to je ono, nametnuti se u prvenstvu i pratiti te europske utakmice.
2: Da, ali ja tu onda samo dodao možda ovo što je rekao Drabek, daj Bože da budemo imali tu situaciju, jer priželjkuju evropsku skupinu i Hajduk i Rijeka i Varaždin, možda, ajde, to bi bila zaista senzacionalan uspjeh po meni da uđu do one grupne faze konferencijske lige, ali pokazali su i protiv Jablonenca, koji je ozbiljna momčad, da mogu, ali onda će i onda bi i Rijeka i Hajduk, ako im se ispune te želje, imale isti situaciju, dakle i evropske i domaće utakmice, što opet kažem, Dinamo po meni daje taj status favorita, a vidjet ćemo, kažem, ovaj prijelazni rok je uvijek zanimljiv. Znate kako je na kraju kod nas u Hrvatskoj, da tek tamo negdje završi onaj prijelazni rok u Europi, ovaj u Hrvatskoj traje još nakon toga desetak dana i nekim zemljama, tako da tek tamo negdje oko one prve reprezentativne stanke koja ove godine za Ligu nacija negdje u rujnu, jel tako, da me tek onda momčadi u stvari dobiju završne konture. I samo bi se malo vratio ovo što si govorio o Varaždinu, apsolutno se slažem i oni imaju tu konstantu, ali ako se sjećate onog našeg zadnjeg razgovora kad je i Toplak bio s nama, koji najbolje možda, ne možda nego sigurno zna situaciju u tom gradu, i ono što sam postavljao nekoliko puta pitanje, imaju li oni snage, želje, moći za jedan iskorak još. Ovo je apsolutno što oni su u pravu u Varaždinu kad kažu, pa pogledajte rezultate, mi smo tu uz bokovima, ali mogu li biti i zaista ono do kraja konkurentni. Čini mi se da je ipak njihova ambicija prvenstveno ovako odigrati pokoju evropsku utakmicu, biti tu pri vrhu HNL-a, ali barem za sada nemam dojam da su spremni na onaj nekakav korak, nekakav boom transfer, da oni uzmu Hajduku ili Dinamo igrača, ne da ili Rijeci, a ne da Dinamo, Hajduk i Rijeka uzimaju od njih one ponajbolje. Dakle, očito da im budžet to ne dozvoljava, ali ovo što rade, još jednom, Šafarić i njegovi momci zadnjih godina zaslužuje maksimalni respekt.
0: Opet će biti heroj lige.
1: I nema onoga tko neće, barem u Europi, navijati za Šafarića. U momča stvarno su zaslužili, ovo što je Fabo rekao, zadržali su tu i okosnicu prošlogodišnje uspješne momčadi u našim okvirima, pa da vidimo onda koliko to vrijedi. Pokazali su još jednom za onu cijelu diviziju nevjernih Toma da imaju karakter. Vratili se i evo, pobjedili u prošloj utakmici protiv Čeha, imaju taj kapital, iako sumnjam da će to ići samo braniti 3-2, tako rezultat, ta obrana, ići baš igrati na taj način, to i nije odlika Varaždinaca, tako da ćemo čekati četvrtak u 18 sati kada kreće taj susret i dobit ćemo neke odgovore.
0: Ali još u ovu sezonu ulaze zapravo s jednom dobrom infrastrukturom strukturnom varijantom. Da. Dakle, dobili su najveći mogući koeficijent UEFA za stadion, tako da u odnosu na neke druge to je...
4: To je bilo jasno već kad su doveli utakmicu službenu A reprezentacije, da su napravili taj ključni iskorak i jedino je šteta, ja to moram reći, da podrška publike na tom stadionu nije veća. Ja mislim da je ovih 3.500 gledatelja razočarenje na startu sezone, s obzirom da se radi u Europi. Lani je na Santa Clari bilo više ljudi. Šteta je naravno u Varaždinu nije postignuta sinergija nakon raspada Varteksa da se navijači okupe oko jednog kluba i ta grupa navijača koja je osnovala svoj klub nedostaje da pokrene cijeli grad i šteta je da u Varaždinu nema te sinergije, s time da ovaj Varteks navijački gura vrlo dobro i već su se podigli na ljestvici do praktički trećeg ranga našeg nogometa, tako da ne znam koliko tu ima perspektive nekog navijačkog ujedinjenja, ali mislim da s obzirom na rezultate i ovo što si rekao Nataša, infrastrukturnu podršku, da zaslužuju i punije tribine kako u Europi, tako i u HNL-u, ne samo na derbijima protiv Hajduka, Dinama, Rijeke.
0: Dobro, hoćemo onda do susjeda, do Slaven Belupa.
4: Pa dobro, sada ne zaboravimo, nema Ribarića, ali Rijeku ne smijemo izostaviti.

0: Cime da rade na tome, vratio se Janković, je sad još kad bi se obistinila ova priča oko angažmana Šotičeka, tu bi dobili još na tom ofenzivnijem dijelu veznog reda. Iza mislim da su ok što se veze tiče. Dantas Gojak sa Čubedić, još to jedno provjereno hajne rješenje, isto vrijedi za Puljića u napadu. I jako me zanima, sad mislim da bi ključ priče mogao biti obrana. Sigurno će tu Kek dati poseban naglasak na stabilnosti obrane. Rotacija je zapravo s Dinamom Radeljić Živković, dakle Živković je mlad, veliki potencijal, ali i dosta je sad mijenjao i klubove, imao neke pauze, vrijeme je da iskorači sad uz iskusne Majstorovića i Husića i ostatak ekipe, i ako se tu Rijeka obrambeno stabilizira, onda mogu biti konkurentni sigurno kako u Europi, tako i u HNL-u. Biće jako zanimljivo pratiti ovu Kekovu Rijeku. Evo sad ne znam, imaju li dečki još to dodati vezano za Rijeku, i ako Srđan još može nam malo proći Hajduk, pa ćemo onda nakon toga na ostatak društva, s obzirom da se u Hajduku još puno toga isto čini otvoreno.
1: Ne znam, da.
2: Ma da, rekao sam u uvodu, to više manje što se Rijeka tiče, kad se sve zbroji, nisu ni oni nešto previše tu mijenjali u nekom kostoru momčadi, ali sigurno da je koncepcija igre Keka potpuno drugčija od Španjolca koji je bio Sanchez lani na prošle sezoni na klupi, i tu je ovako samo jedna digresija. Kek je čovjek koji osjeća, ima veliko iskustvo i uzeo je tome ovako posebno integrira dva dojučerašnja igrača za pomoćnike, to su Maleš koji mu je bio i kapetan u onim danima kad je s Rijekom uzimao naslov,
1: i Duje Čop.
2: Dakle, to mislim da je to jedna ovako velika perspektiva za hrvatski nogomet sve skupa, jer učiti od takvog trenera je nešto sjajno na početku trenerske karijere, a neki izvori mi govore da bi mogli se ti momci razvijati u smjeru velikih trenera nakon što su eto odlučili, kako se ono kaže, objesiti kopačke o klin ili promijeniti samo onako za jednu sobu dalje što se svlačionice tiče, iz igračke preći u trenersku. Što se Hajduka tiče, rekao sam isto, za sada nema tu nekih posebnih odlazaka, dolazaka. Aka Panđe i ovaj Dalison Brazila su se nekako nametnuli u početku, ali kažem, još uvijek premal uzorak. Vidjeli smo već dva različita lica Hajduka, odlično protiv Žiline, dobrim dijelom u Splitu, pa i gore na onoj utakmici u Žilini, onda onih 15-20 minuta opet totalnog blackouta u uzvratu kad protiv jedne momčadi koja je objektivno za klasu lošija od Hajduka dođeš u situaciju da strepiš za prolaz na kraju, i onda ovo što je oduševilo sve, zaista jedno sjajno izdanje protiv Pafosa. Ali tu bih isto nešto dodao, to je jedan primjer u sve čestitke Hajduku za tu izvedbu, ali jedan primjer kako znamo podcjenjivati zadnjih godina sami sebe. I da me krivo ne shvatite, sad od Pafosa se radi o Real Madrid, eto, to onako možda sam ne, ali objektivno Hajduk nema nikakve šanse, to je momčad koja je favorit, to je momčad koja je s Cipra. Ja sam rekao i u prijenosu, nekad se ono... Da, dobro, promijenile su se stvari, oni mogu, imaju budžet da mogu dovesti jednog Davida Luiza u svoje redove i tako dalje, i kapa do poraza, ono što su lani napravili u Ligi prvaka, ali ne treba ni ono što se kaže skidati gaće, što kad je Hajduk to pokazao, onda je teren mjerilo. Malo je, vjerujem, iznadio sa Pinta i njegovu momčad koja je to bila također tek prva službena utakmica, koja se još slaže, tamo dolaze puno zvučnija imena, oni posuđuju igrače iz Sporting Lisabona, ovaj Dalison je došao iz treće španjolske, mislim, lige i tako, zaboravio sam i ovog stopera Van Horenbeka koji se također nametnuo u prvih 11, on je nešto iskusniji, ali kažem, sad treba vidjeti, dva su tu pitanja, može li Hajduk na ovakvom, u stvari tri su opet po meni, dakle, može li Hajduk na ovakvom nivou igrati veći dio sezone, onda ono drugo, kažem, što će biti sa prodajom ovih mlađih igrača, jer svaki taj odlazak, do duša, eto, sigura, za sada nije ni bilo, malo su i ljuti u Hajduku, on je navodno tek jučer iskoristio maksimalan broj dana godišnjeg odmora pa došao na

0: natrag u Split, ali sad će trebati jasno i vremena da uđeš opet u neki nacrtateljski pogon, dotle će već proći i ona utakmica koja slijedi iza Pafosa i početak prvenstva, tako da kažem te pitanje što će biti s njim, Puštašem prije svega, Hrgovićem i tim je, kažem, još nekim imenima koja su u izlogu na prodaju, što ono se kaže Brajković, da nekog od tih mlađih ne zaboravim.
1: Brajković je sad ozlijedio se, ne znam ima li šta konkretnije oko toga.
0: Ispričavam se, nisam te čuo, da me o
2: Brajković se ozlijedio.
0: Da, ima neki problem, za sada nema još službene informacije koliko je to ozbiljno, ali kažem, svaki takav odlazak ili ozljeda je uteg prema dolje za Hajduk. I ona treća stvar je opet kako će se rasplitati ova situacija Garcia Livaja, jer sad smo tu u jednom kompromisu. Prije početka utakmice dobar dio stadiona je zviždao na ime trenera, euforija kad ulazi Livaja, ali onda i Garcia jasno stišao te kritičare i rekao rezultat sve govori, radim uvijek po onome što mislim da je najbolje za klub, ali sigurno je da će i to opet biti tema koja će se stalno provlačiti i sigurno smetati u svakodnevnom radu kluba, ali eto te informacije čuli smo od Melnjaka koji je sad neki dan kad je govorio i nakon Pafosa, koji je sad praktički kapetan u momčadi, da je situacija u slačionici odlična i da je to još jedan ovako dodatni motiv za Hajdukovu momčad, za igrače da se pokažu u pravom svjetlu kroz veći dio sezone.
2: Momci, hoćemo Lokomotivu još odraditi ili ćemo ovako zasvirati?
3: Ja dižem dva palca gore, ajmo sa prošlogodišnjeg drugog mjesta prebaciti se na točno suprotni pol prošle tablice, na deveto mjesto, jer uskoro će i ovdje naše obveze prema prvom programu. Kažem, prošle sezone osjećani predposljednji osiguran ostanak sa puno stresa, lošeg nogometa, lutanja, promjene uprava, trenera, tako da je stabilnost cilj ove, mada službeno s ciljevima nisu izašli pred javnost, pred novinare. Sjećamo se one ne tako davno, prošle uprave, ako budemo četvrti, bacit ćemo se sve skupa u Dravu, u međuvremenu ni te garniture nema i Drava se jedva drži s obzirom na sušu i razinu rijeke. Tijekom ljeta, ono još uvijek traje, tijekom ajde početka ljeta, teško da je vladao mir na Pampasu, gdje su odrađivane i pripreme, ujutro treninzi, navečer također, budući da je temperatura vani ovakva kakva jest, vrlo visoka, zapravo i ova odluka da se ostane u Osijeku je indikativna za određene stvari o kojima ćemo u nastavku. Predsjednica Aleksandra Veg i novi sportski direktor stigao iz sustava i s iskustvom Chelsea i Herenvena, Nizozemac Zandvliet, Kenneth Zandvliet, stvarno pred sobom. Što imali su, što imaju značajan zadatak ili zadatke, kad otvore Excelicu mislim da ne znaju gdje bi koju kolonu prije gledali odlasci. Niko od prošlosezonskih igrača, od onih koji su zapravo stigli na posudbu, nije se zadržao, zadovoljio, uklopio se u financijske okvire, kako god. Značajan broj igrača u zadnjoj godini ugovora, i to mahom onih glavnih, stožernih, od Jakupovića, Matkovića, ok, on ima ozljedu, ali i dalje u toj skupini igrača, Bukvića, Jelenića, onda znamo kakva je pozicija za pregovaranje kada se uđe u tom smjeru. Jurišić je recimo već praktički potpisao za Aris, ali je na kraju to ostavljeno na čekanje, da ne kažem propalo, budući da se dogovoreno i ugovor koji je dobio pred sebe razlikuju i za sada je Grčka na pauzi, ako ne stopirana. Spominjala se i tu nekakva odšteta od 200.000 eura za igrača za kojeg se moglo dobiti i više struko, međutim to je tako kada si dopustiš ulazak od strane kluba u zadnju sezonu ugovora bez dogovora, bez jasno definiranih stvari. Sedam, odnosno 8 je takvih, a da sve bude pod navodnike lakše, dolazimo do smanjenja proračuna i to na svim razinama, jer računajte da samo hladni pogon zapravo stadiona, samo održavanje tog stadiona, okolnih terena, cijelog kompleksa stoji oko 3 milijuna eura godišnje. I to je već u samom startu uteg koji imate na proračun, a onda u to treba uklopiti i ostalo, onda u to treba uklopiti i pojačanja, jer ne baš tako davno, prošla sezona znamo da je bila potpuno razočaravajuća, da ne upotrebim neku drugu prikladniju, ali definitivno bolniju riječ. Još jedan detalj, da, a to je promjena na klupi. Prošlosezonski spasitelj Tomislav Radotić je bivši, nema više domaćeg dečka, dogovor je oko novog njegovog ugovora zapeo, nastavno na ovo što sam rekao vezano uz financije, upravo u tom financijskom dijelu, umjesto domaćeg čovjeka stigao je novi Federico, sjećate se Kopitelija, e sad imamo Besone, a ranije Talijan, ovo je Argentinac, 42 su mu godine, kao igrač se razvijao u Barceloninoj La Masiji, posljednji angažman odradio u Ljubljanskoj Olimpiji, a za sebe ima i zapažene rezultate u andarskom nogometu gdje je kao trener osvajao i prvenstvo i super kup. Besone u potrazi za realizacijom, to ono što kronično nedostaje Osjećanima, i u, kako je sam rekao, bržoj tranziciji u igri prema naprijed, a baš prema naprijed se očekuje da će krenuti i cijeli klub stvarno nakon sezona pada. Do duše, potezi predsjednice određenim odlukama, o tome ste čitali, pa i onoj pred opomeni, pa i onoj opomeni pred otkaz zbog uistinu banalnog razloga kao što je objava rezultata jedne pripremne utakmice glasnogovorniku Mihiću. Mihi tome stvarno nisu pridonijeli, ne znam jeste li primijetili, ali na društvenim mrežama, i to je stvarno nevjerojatno, izluđuje navijače, izluđuje pratitelje. Postoji objava da se igra, evo recimo prijateljska utakmica, to jest igrale su se, da je poluvrijeme, da je završeno, ali nigdje nema rezultata. Nema objave konkretno one najvažnije informacije, tu je slika, tu je čak i objava na engleskom, što je novitet, ali mora se ući u službenu stranicu, što je onako zahtjeva prilično vremena, jer je pušteno negdje tamo na kraju zapečku rezultat, na sve pa to reagiraju.
1: Možda bi tebi, oprosti, bilo lakše da ove sezone sa ujavljanjima Sopus Arena izostaviš rezultat utakmice.
3: Samo jedan taj detalj, da, ostalo ćete sve dobiti.
1: Pa da,
3: vidjeti. Ja.
1: Ti opiši na što se događa, pa ćemo mi pogađati kako je.
3: Na liniji, da. Reagirali su navijači, bilo i prosvjeda, za sada kažu u klubu da je to uspješno izglađeno, barem za nas, za van, ali razgovori su odrađeni. Pripremne utakmice, dotaknut ću se i toga, evo, pred sam kraj uključenja, barem kažem za mene. Poraz od Pakše 4-0, Nefći Baku pobjeda 1-0, 2-1 bolje od Honveda, zatim Cibalije 3-0, u završnoj provjeri za vikend u Sloveniji 3-1, pobjeda turskog Rizaspora. Ljetni Mercato, prometno očekivano, na dolazni peren su stigli Mađar Bakti iz ZTA, on je ofenzivni veznjak, desni bek iz BiH, u 21 reprezentativac Senad Mustafić, tu je polivalentni Vito Čajić iz Dinama, iako Vito ima problema s ozljedom, onda iz portugalskog nižaligaša Paredesa Balelo, Ivan Dolček, ajde, njega itekako dobro znamo, što u dresu Slavena, što u dresu Hajduka, on je stigao preko Dunajske Strede i za sada se pokazuje kao stvarno pojačanje. Onda na probu je došao pa i ostao Armando Leon, Meksikanac koji podsjeća na mjere za mada za sada samo izgledom, ali svi znamo što je Ramon značio za ne samo NK Osijek nego i za HNL, pa ćemo naravno dati šansu i ovom momku. I zadnje, Marcel Hajster iz Istre, prekaljeni bek, očekivalo se, to je nekako logičan slijed, očekivao se odlazak Jurišića, stigao Hajster, izjalovilo se Jurišićovo, Hajster je već bio na liječničkom, 1+1 dogovorena suradnja i evo ostao je. Sve u svemu, kad se sažme, Osijek ogromna nepoznanica i treba će barem 3-4 kola da dobijemo jasniju sliku. Kreće se od Gorice u subotu, 21 sat prvi kolovoz, evo baš sad gledam raspored, potom Novi Stari, prvoligaš Rudeš također na strani, a onda pred svoje navijače će strčati u trećem kolu sredinom kolovoza u duelu s Lokomotivom. Prognoze nema nikakve, ide se, kako ono kažu treneri, kolo po kolo, ali da je turbulentno je, da je mir nedostajao također je, međutim svi znamo kako je to izgledalo i kako je završilo što se tiče prošle sezone na Opusareni.
2: Vedrane, hvala ti ako je to za danas od tebe sve.
3: Čućemo se naravno i za tjedan dana, evo, toliko od mene.
2: Hoćemo mi se zasvirati malo, momci, ili nastaviti dalje?
1: Pa da, ili da prođemo.
0: Pa ja predlažem da sad brzinski da prođemo, okay, još.
2: Ajde ovo, ovako, da, onda ću ja...
0: nama bliže ova uključenja.
2: Ja ću brzinski da... ovako. Na petom mjestu prošle sezone Lokomotiva. Nikica Jelović je zapravo definitivno pokazao da je perspektivan trener. Ove godine pred sezonu rekao je da je cilj isti, da ostanu u ligi, mogu što više razvijati mlade igrače, davati im šanse. I oni imaju dosta onako momčad za sada, puno mladih igrača, ali onih nešto iskustvenih. Dosta im je igrača je otišlo, kapetan Kolinger, pa Bošković, neke su i doveli. U svakom slučaju vjerujem da će poput Varaždina isto možda ove godine nastaviti tamo gdje su stali prošle godine.
1: Pa meni to
0: slabo djeluje.
1: Malo obrana možda, mislim, ovih iskusnih su otišli naprijed, Marić, Antunović, sad ovaj Tač iz Rijeke, mislim, one, par ovih mladih iz Albanije, Kosova, tamo uvijek znaju ubosti.
0: Dobri. Oni tamo očito imaju dobar scouting
1: imaju, da.
0: I dovede uvijek prava imena. Ovo sam samo htio reći, pa mogu ja zaključiti, dakle, ovo što je rekao i Drabek, svi ovih klubovi, ako se izmuzimo ova četiri, ajmo tako reći, su mi velika nepoznanica, tako je bilo i lani, treba vidjeti kako će krenuti sezona, ozljede, neozljede, još uvijek neki odlasci, dolasti, malo kakva će biti atmosfera, pa to ono poljube dva, tri rezultata, pa kreneš naprijed, tako da će biti opet po meni vrlo, vrlo zanimljiva sezona u HNL-u od te borbe za četvrto, treće mjesto za evropske pozicije do opet teh pozicija prema zaleđu. Očekujemo onako sličnu situaciju kao i lani, da se sad tu ne ponavljamo, jer slična, kažem, situacija i u Gorici, Istri, svi će reći nepoznanica, treba proći par kola ostalim klubovima. Dakle, bit će vrlo zanimljivo što se tog dijela tiče i ona momčad, jasno, opet koja uspije napraviti, kažem, neku konstantu od ovih, hajmo reći, bez da se uvrijede, donjeg doma, može itekako biti konkurentna i prema vrhu. Eto, vidjet ćemo već u petak, tako nam sve starta utakmicom Belupa i Dinama i onda iz kola u kolo idemo, pa ćemo vidjeti gdje će nas naša razmišljanja dovesti i koliko smo bili dobri ili loši prognozeri uoči početka sezone.
1: Pa, ja bih te, Fabo, oprosti Nataša, ne znam, Fabo, ako mora žuriti, ja bih ga samo pitao još, ja, proćemo još, možemo malo konkretnije mi ove ostale, što su napravili, što nisu, ali dosta su oslabljeni, to si dobro rekao, i Gorica i Slaven Istra, misliš li da su opušteni, misleći da Rudeš neće biti dovoljno konkurentan i bi pa se tu možda mogli prevariti? Jer da, Rudeš, je sad, istina, nije baš puno sad napravio još do sada u ovom dijelu prijelaznog roka, ali ne znam.
2: Da, spominjao se Dejan Lovren, ali za sad tu nema nikakve potvrde, niti dogovora, nema tu zapravo, dosta su poraza imali. Igrač u Velikoj Gorici, to im otežava isto tako ovaj situaciju.
0: Da. I to je ono što sam htio još reći, da, i Rudeš je najveća sad nepoznanica, napravili su opet taj skok iz prve u ovo, ajmo reći, premijer, najjaču hrvatsku nogometnu ligu. Imali smo onu situaciju kad su ispali zadnji put, kad su već nakon vrlo malog broja kola praktički je bilo jasno da ne mogu pratiti ritam najjačih i ne bi volio nikako da se to dogodi. Nadam se da su ipak složili momčad, da imaju tu kvalitetu, da budu ravnopravni, jer ono kad se, kad nemaš tu situaciju da praktički već na pola sezone znaš tko je ispao, onda to malo i remeti ritam ovih drugih utakmica, puno je zanimljivije onako kad je to borba do zadnjeg ili prezadnjeg kola kako smo imali u prošloj sezoni. I dobro si da me o to apostrofirao, to je zaista, eto, možda i najveći upitnik od svih je pitanje kako će se, ajmo reći tako, Rudeš snaći u ovom najjačem nogometnom društvu. Od mene za danas toliko. Lijep vam pozdrav svim našim slušateljima. Eto, možete malo sad, Nataša, i zasvirati. Pa.
2: Sad ćemo mi dovršiti ovo do kraja. Hvala ti, Fabo, za danas.
0: Ajde, čujemo se
2: za sljedeći ponedjeljak. Dameo, ti, ako sam dobro vodila evidenciju, još moraš reći dve, tri riječi o Slavenu i o Istri.
1: Da, i o Gorici, pa možemo s Goricom i početi, jer oni su, sjetit ćeš se i ti, jako puno igrača rotirali u prošloj sezoni, to je bilo ono nestvarne brojke, praktički cijeli roster su promijenili i uspjeli su se stabilizirati, ali nisu baš bili u komotnoj situaciji sve do pred sam kraj prvenstva, jer Vukovar i Osijek tu su im bili praktički u dometu Velikogoričani, tako da pitanje je sad koliko mogu, s obzirom da opet brojčano oni su doveli nadomjestak za igrače koji su otišli, ali otišli su Pozo, Pršir, dakle to su ključni igrači sredine terena. Kavelj je sad upitan za start sezone, praktički dakle cijela vezna linija je oslabljena, znamo da je veza ono i doslovno srce ekipe, pa onda Bekovi, Trontelj, Čabraja, dakle sve su to bili prvotimci koje sad treba nadomjestiti, a igrači koji su došli, ne znam, evo gledam na bekovskim pozicijama, nešto iskusniji s međunarodnim iskustvom, Čustović, pa Braut kojih pamtimo kao mladinca Rijeke, odnosno igrao je u Dragovoljcu one
2: pa jedan
1: sezone.
2: Vratari.
1: Da, Josipović kao vratar, ajde njega isto znamo iz Dinama B, ako se ne varam, odnosno mlade momčadi Dinama. U svakom slučaju tu sad trebaju pokazati zapravo jesu li spremni biti stabilan prvoligaš u ovom sastavu. Kažem sve pod uvjetom da Rudeš bude konkurentan, ako ne, onda niko od ovih ostalih neće imati briga. Ali me najviše zanima kod Gorice koliko može napadački doprinijeti Patrik Mić, to je momak koji je imao fantastične brojke i u Sloveniji i u Austriji i baš me zanima koliko može u HNL-u, jer je realizacija nešto što je Gorici stvaralo velike probleme u prošloj sezoni.
2: Pa i Karduma su isto doveli.
1: Kažem, to su sve igrači koje ne možemo sad procijeniti ovako, jer trebamo tek vidjeti nakon par kola hoće li to sjesti na svoje mjesto što se tiče zahtjeva HNL-a. Isto to vrijedi i za neke igrače koje je Slaven Belupo doveo, to su neki mlađi igrači koji će se tek potvrđivati, kao i ne znam, evo, jučer potvrdili 24-godišnjeg veznjaka s Islanda, dakle tu treba vidjeti, možda doista neko od tih igrača bude onako ugodno iznenađenje, vratio se u Rata kojeg se sjećamo iz Varaždina. Da. Banovec isto koji je igrao dobro u prošloj sezoni za Vukovar, tako da ne znam, bojim se da im je najveći problem što ovi iskusni oslonci su ipak u ozbiljnim godinama, od kapetana Božića, Nestorovskog, imali su jako puno problema s ozljedama prošle sezone i to bi ih moglo uvesti u probleme. Mislim da prije svega zbog toga moraju još poraditi na dolascima, jer su na zimu već puno izgubili odlascima nekih igrača, pa sad Čubelić u Rijeku, Šivalez Dinamo 2, nema više Lepinjice, nema Hadžikića na golu, tako da dosta toga što treba nadomjestiti u Slaven Belupu, a ista priča gotovo da vrijedi za Istru, jer bez Lončara koji je otišao, bez Prevljaka koji je dakle dogovorio sada transfer, Radošević je još formalno u klubu, ali tu se dogovorio s upravom da može pronaći novu sredinu, dakle tu ostaje Istra isto bez ključnih igrača iz prošle sezone, a za sada, dakle, i Hajstera je spomenuo, je tako, Dravik da je otišao u Osijek, Leo Štulac isto nije puno igrao, ali je bio jedan od tih iskusnih igrača, a za sada, dakle, ono, vidim da i sportski direktor pomalo i nervozno već govori, moramo biti strpljivi, jer je politika španjolskih vlasnika da dok novac od transfera ne sjedne u blagajnu, nema ulaganja u nove igrače, a prilazni rok ti uzme i ne možeš čekati uvijek za
2: kakav je ovaj novi trener? Vidim da je bio scout, da je vodio neke niže ligaške momčadi.
1: Da, isto upitnik, nešto slična priča kao i u Osijeku, je li dođe stranac o kojem zapravo ne znate puno, ovo što ja čujem da je stvarno fanatično radi i na svim poljima i fizički da jako oštro sprema ekipu, da bude fizički spremna i da je taktički vrlo, vrlo studiozan. Sad naravno tu isto treba naći pravu mjeru, za sada po ovome što sam uspio vidjeti i čuti, ovi mladi igrači to su dobro primili i sad je samo pitanje koliko će, s obzirom na tu pomlađenu ekipu, neki pritisak rezultata, ako sezona krene bolje ili lošije, se to sve skupa kliknuti, jel, i po pitanju trenera i svega. Za sad su doveli ofenzivca Šaranića koji je bio odličan prošle sezone u drugoj ligi, jedan malijski veznjak Dumbija, to su igrači koje sada Alaves šalje dakle iz Baskije u Pulu i tu se računa da ako bude nekih problema da bi mogli doći još neki iskusni igrači iz Alavesa, spominjao se i taj Diaz koji je nekad igrao u Realu, dakle to su igrači koje Alaves ima u svom pogonu, a nije odlučio što će s njima, sad koliko će neko od njih možda doprinijeti stabilnijoj Istri u ovoj sezoni, to ćemo vidjeti. Ako ništa, kako u Puli, tako i u ovim drugim sredinama je prilika da ovi mladi koji dobiju šansu, a rijetko su ostajali bez prave šanse zbog dolazaka igrača sa strane, da se pokažu da su materijal za HNL.
2: Eto, čuli smo kako sada stvari stoje, još će se to naravno iz ponedjeljka u ponedjeljak raspravljati što se tiče nove sezone Supersport HNL-a. Dameo, hvala i tebi. Samo ću reći na kraju, dakle, da novu sezonu otvaraju Dinamo i Slaven Belupo u petak, u subotu Istra i Lokomotiva, potom Gorica i Osijek, a onda u nedjelju Varaždin, Hajduk i Rijeka Rudeš na kraju prvoga kola. Za danas toliko, slažeš se?
1: Slažem se i evo, ovaj dio ostavit će ti naš Lovor koji je bio vrijedan, već si najavila koja će tema biti u fokusu, pa vjerujem da će to slušateljima biti zanimljivo. Ja vas za sada pozdravljam do idućih prilike.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Sunce, sunce.
2: Sunshine, sunshine reggae.
1: More.
3: Sunshine.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera te zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
2: Već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Dijelu stanovnika Siska i Petrinje uručeni su ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića tamo su bili i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved. Ministar Bačić pa premijer Plenković.
3: Možemo obilježiti završetak izgradnje 3 nove višestambene zgrade koje u prvim danima, pa rekao bih nedugo, će biti dom za privremeno stambeno zbrinjavanje vas, čiji su domovi upravo ovdje na području grada u obnovi, a nakon toga, nakon što se vratite u svoje obnovljene stambene jedinice, ove će zgrade i ovi stanovi omogućiti priuštivo stanovanje onima kojima je priuštivo stanovanje u gradu Sisku i potrebno.
4: Sve skupa, do sada smo uložili 5 milijardi eura, 3 milijarde eura u Zagrebu, 2 milijarde eura za Banovinu i ove druge županije koje su nastradale. To su ogromna sredstva, mislim da smo uložili velike napore u zadnjih 6 godina. Da bi do kraja 27. sve zamjenske zgrade bile gotove, to znači odnosno kuće, to je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
0: Udruga Prijatelji životinja podnijela je Državnom inspektoratu prijedloge za pokretanje stegovnih postupaka protiv veterinarskih inspektora koji su postupali u slučajevima zanemarivanja životinja u dvoru i na Učki. Tvrde da su inspektori propustili pravodobno reagirati unatoč ranijim prijavama i ovlastima, te traže utvrđivanje njihove odgovornosti i izricanje najstrože stegovne kazne prestanka državne službe. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, a poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometne su nesreće na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru mora, kolona je od čvora Karlovac. U tunelu Dubrave u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, kolona je oko 3 km. Pojačan je promet između čvorova Lučko i Zadar Istok u oba smjera, povremeno se vozi u kolonama u zastoje. Na autocesti Zagreb-Macalj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km. Na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno u kolonama u zastoje od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet između tunela i čvora Učka, vozi se u kolonama, a na Krčkom mostu promet je u oba smjera pojačan i kolone su oko 4 km. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom i na ulasku i na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Zadar Istok junctions in both directions. Due to a traffic accident in the Dubrave tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane in a 3-kilometer-long queue. And due to a traffic accident between the Karlovac and Novigrad junctions in direction C, there is a queue starting from the Karlovac junction. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is queuing from the Buzin junction towards the Lučko toll station. Traffic is increased on the Krk bridge in both directions, the queues are about 4 kilometers long, and on the DC1 station road, traffic is proceeding slowly in a roadwork area near Otrić. On motorways in Istria, traffic is increased and queuing between the Učka tunnel and junction. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

0: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić, trojica su kandidata za budućeg predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a o čemu će se zapravo odlučivati na izbornoj sjednici Skupštine HOO-a koja je na rasporedu u srijedu. U današnjem sportskom mikrofonu evo predstavit ćemo svu trojicu kandidata abecednim redom, ne dajući prednost nikome, a sa svom trojicom je razgovarao naš Lovorko Magdić. Krećemo s Miroslavom Buljanom.
1: Miroslav Buljan, kako ste se vi kandidirali za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora?
2: Ovaj skup koji će se održati u srijedu sastaje se pod imenom Izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora. Kad je nešto izvanredno, onda je nešto moralo izazvati tu skupštinu. A mene je izazvalo za mene neprihvatljiv izborni postupak i drugo, neodgovorna ostavka predstavnika, odnosno čelnog čovjeka Hrvatskog olimpijskog odbora. Zašto? Dakle, čovjek je 24 godine upravljao brodom po mirnim vodama. Kad se brod sudario sa santom, ona helikopter ili bog dečki, idem ja, želim vam mirno more. Za mene je to neodgovorno. Kapetan, tako sam ja učio, ostaje na brodu zadnji. I zato predložit ću i tamo, ako bude mogao na skupštini, da se ne prihvati ostavka, to je jedna točka dnevnog reda, dok se ne razmisli cijela situacija. Kapetan mora biti sa svojim brodom. Drugo je izborni postupak. Ja sam zvao bio prije da li trebam kakve uvjete ispuniti. Ne, samo trebate molbu poslati. E onda se pojavila klauzula da mora biti 10 potpisa Saveza športova. To je onda neka zatvorena klauzula za odabrane, jel? Ne bi ja ni skupljao, mislim, jer sam protiv toga. I sad, kad se ova situacija koja se sad razotkrila, da ja skupljam potpise od ljudi koji su pod lupom USKOK-a. I drugo, zašto skupljati potpise? Jer, po meni, Savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac. Ono dobiva novac. Nešto malo nekim marketingom, nešto malo donacijama, ali daleko veliki dio novca oni dobivaju od države. Dakle, od ministarstva športa, šta županijski, gradski, općinski saveza, ali sve to državni novac. Prema tome, sad govorimo modernim trgovačkim jezikom, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter. To mora biti radno mjesto s punim obavezama, plaćeno radno mjesto, ali sa obavezama u rangu dužnosnika države. Jer dužnosnika, ako ne ispunja svoje obaveze, vi možete smijeniti kad mislite da je to potrebno. Ako je službenik, on ima neka radna prava, pa to može rastezati koliko god hoće. Onda sam predlagao, dakle ne govorim o sebi, nego o drugima, da mandat predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora kao najvišeg sportskog tijela ne smije biti doživotan. On mora biti ograničen na mandat od 4 godine, najviše 2 mandata. Onda sam predložio i dobnu granicu. Mora biti dobna granica ograničena. I onda velim da je taj izborni postupak nekako drugačije postavljen, da bi se javilo puno više sportaša i sada aktivnih i bivših aktivnih. Obrazovani. Morate biti obrazovani ako idete na čelo. Mi smo oni, dakle moraju imati nove ideje, inteligentni jasno moraju biti i koji su domovinski orijentirani.
1: Kad ste sad spomenuli potpise, prema sadašnjim pravilima tih 10 potpisa bi trebalo, trebali biste biti dio Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Ako vi to nemate, hoće li kandidatura biti valjana?
2: Vjerojatno neće. Iako su me pozvali da prisustvujem tamo sada na tome skupu, bez prava glasa, ali kad bude predstavljanje kandidata, vjerojatno ću moći nešto reći od ovoga. Dakle, moje nije da se ja kandidiram, jer ja sam prestar. Meni 85. godina će biti za koji tjedan. Dakle, ja to govorim ne zbog sebe, ne zbog drugi. Ja govorim ono što ljudi misle i ono što narod priča, a niko nema hrabrosti istaknuti se i nešto reći. Ne da nemaju hrabrosti, nemaju ni volje. Prošao sam sve te neke igre, a bio sam i aktivni sportaš. Ja sam igrao košarku u prvoj jugoslavenskoj košarkaškoj ligi protiv Korača, Gordića, Nikolića, Đerđe, pokojni Ćosić još nije igrao 61. godine, Dane u basin, basin ja smo bili najmanji igrači u ligi, a Čerga je bio 5 cm veći. Bio sam doktor, ti 8 godina brska, to je sad Marsonija. Nikad nisam živio od sporta, nikad nisam živio za sport, ja sam živio sport. Ja sam bio ratnih 5 godina i 5 posljeratnih godina predsjednik Hrvatskog akademskog teniskog kluba Mladost. Svi igrači tadašnje reprezentacije, Ljubičić, Karlović, sadašnji Mektić, onda još bio junior, Majolica, Škugor, svi su oni igrali u mladosti, jer mi smo ono ratno vrijeme bili najorganiziraniji klub. Dakle, ta lova je nekud odlazila, zato si uzimam pravo nešto je reći, jer sam stekao kroz to razdoblje i neka svojstva upravljanja, pribavljanja, prošenja tih novaca i preživljavanja.
1: Zašto ste se vi osobno kandidirali za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora?
2: Na drugi način ja ne bi mogao izreći svoje misli, zamisli i prijedloge, jer vas niko neće saslušati. Ovako mogu iznijeti svoje primjedbe za koje mislim da su prave. I dok se statut, odnosno akta Hrvatskog olimpijskog odbora ne promijene u skladu sa zdravim razumom, doće se situacija biti ovaka. A mislim da će se oni ubrzo promijeniti.
1: Što u ovom trenutku smatrate da je dobro u Hrvatskom olimpijskom odboru ili što nije dobro?
2: Olimpijski odbor ima već ustaljene pravce, vektore svoga djelovanja. S te strane to dobro pože. Ono što je dobro ne treba mijenjati, ali se uvijek sve može poboljšati. Ali ono što ne valja, to treba promijeniti.
1: S tim da izborni postupak se može mijenjati naknadno, ali ne sada.
2: Sada nije vrijeme za biranje predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora dok se ova cijela situacija ne raščisti. Nema žurbe. Zašto žurba? U tom smislu treba nešto učiniti, ali konkretno. Ja sam napravio i neki plan financijskog opće poslovanja i te kontrole financijskog poslovanja. Predložio sam da, to znam iz osnovnog iskustva, svi savezi moraju do sredine godine podnesti svoje zahtjeve za sljedeću godinu koliko im sredstava treba. Komisija će procijeniti što je realno, što nije realno. Onda se zbroje svi ti zahtjevi i iz toga izračunate postotak koji bi trebao ići svakom savezu. Svi savezi moraju bar dva puta godišnje podnesti izvješće kud su utrošena sredstva, zašto su utrošena sredstva, a kontrolu svih tih financijskih atrakcija mora neko profesionalac provesti. Ili iz Ministarstva financija, ili iz Hrvatske narodne banke, ili iz Ekonomskog fakulteta, a ne amateri. I jasno da sve te funkcije ne smiju biti volonterske. Doba amaterizma je prošla. To se riješi, ako ima volje, u roku tjedan dana ekipa to riješi, raspodijeli i čak postavi kontrolne mehanizme. Samo ako ima dobre volje, pokušat ću, jel ako mogu, baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao, jel?
1: Imate li tim s kojim biste krenuli ili je to tek stvar budućnosti?
2: Ja sam krenio sam sa svojom idejom.
1: Kako biste procijenili ili prokomentirali situaciju da su sva tri kandidata pravi medicinari, idemo to tako reći?
2: Ma, ja uvijek karikiram. Narod će reći doktori nemaju posla, zato su velike redovi u bolnicama i ja ne znam ova dvojica kolega kako oni šta rade. Ja sam u mirovini skoro već 20 godina, dakle ja imam vremena, a još imam i volje. Ambicija je dobra, ambicija pokreće ljude, ali prevelika ambicija stvara pohlepu i bojim se da je tu centar djelovanja mnogih ljudi.
1: Za zaključak, hoće li hrvatskom sportu biti dobro?
2: Pa ja se nadam da hoće, da će doći nove snage ko što uvijek dolaze. Iako vele da na mladima svijet ostaje, ali ipak stari usmjeravaju to njihovo djelovanje. Mora doći, velim, ako jedan val dođe do obale, već smo nešto napravili.
1: Gospodine Buljan, hvala lijepa.
2: Hvala vama na razgovoru. Hoću reći, vi ste gotovo jedini došao slušati kontra mišljenje. Neću reći mišljenje naroda, jer nisam ja predstavnik naroda, ja sam, eto, svoj. Hvala vam.
3: Sportski mikrofon.

0: Dragan Primorac, kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, kako ste se na to odlučili?
1: Uvijek kad imate odluke koje zapravo vam mijenjaju život, one moraju biti utemeljene na nečem gdje želite vidjeti promjene i činiti dobro. Niz vrhunskih sportaša, niz mojih prijatelja sportskih djelatnika su mi odmah nakon što je Zlatko Mateša dao ostavku rekli, pitanje hrvatskog sporta je u ovom trenutku uistinu prioritet. Treba nam čovjek koji je lider i za kojeg svoje rezultati djela, koji je svjedočio sa vlastitim djelima, koji je sportaš i koji će u konačnici moći ujediniti hrvatski sport, napraviti toliko nužne iskorake i ono što je najvažnije, koji će moći Hrvatsku snažno pozicionirati u svijetu po pitanju sporta. Uvijek vam je dilema da li vam takvi izazovi trebaju. Ali ako ste sportaš od najranije dobi, to znači ja sam već u svoje 6. godine života krenio sa treninzima u karate, nakon toga pionire Hajduka, onda atletika u Splitu 80, tekvando od našeg kluba, tekvando centra u Zagrebu, osnovao tekvando klub Kocunar 87. godine, osvajao medalje, takmičio se, dakle bio trener i u konačnici postao sportski djelatnik da bi postao 2003. godine u prosincu ministar i skrbio o sustavu sporta, a te ljude vidite kako mi daju konstantno potporu, to su olimpijci, vodeći nogometaši, košarkaši iz niza drugih sportova, tenisa i tako dalje, tekvandoa, atletike, i onda su rekli, mi mislimo da ti zapravo nemaš izbora, ti to moraš prihvatiti. I odluka je donesena praktički u 24 sata nakon njihovog prijedloga i ja sam duboko uvjeren da u jednom zajedništvu bez ikakvih podjela, jer ja ne smatram da hrvatski sport u niti jednom segmentu smije biti podijeljen, možemo napraviti iskorake, vratiti povjerenje u hrvatski sport i u konačnici graditi hrvatski sport koji će sportaš biti u središtu pozornosti.
0: A zašto ste se odlučili na taj korak?
1: Kad vi pogledate da mi zapravo imamo niz konstantnih problema unutar sporta samo zbog toga što je postojala jedna dihotomija. Vi morate biti mudri i nastaviti tradiciju onoga što je dobro, a hrvatski sport je u mnogim segmentima uspješan. Jedna kriza koja se dogodi, kao što smo vidjeli u Skijaškom savezu ili nekom drugom, ne smije ugroziti sport. Postoje ljudi koji imaju ime i prezime, koji za to moraju odgovarati, snositi posljedice, ali mi moramo graditi jedan sustav prevencije gdje se takve stvari neće događati. Ja mislim da je pitanje Hrvatskog olimpijskog odbora kao ključnog tijela za hrvatski sport iznad svega. Ja mislim da jedna neovisna analiza stanja u Hrvatskom olimpijskom odboru, kako ona financijska, tako ona administrativna, će biti jedan od definitivnih prioriteta u mome početku. Moj prijedlog da predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora može biti samo 2 puna mandata i ono što će biti moj prvi potez odmah nakon što budem izabran za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, otvoriti vrata svima i onima koji su glasovali protiv, svima onima koji imaju nešto reći za hrvatski sport i krenut ćemo punom snagom prema naprijed.
0: Što u ovom trenutku smatrate dobrim u hrvatskom sportu i Hrvatskom olimpijskom odboru, a što recimo to tako ne valja?
1: Ona nit vodilja koja će mene držati, to je da će sportaš biti uvijek u središtu sustava. S druge strane, ono što ja želim vidjeti, to je pitanje struke, znanja, inovacija kao temelju na čemu ću ja insistirati. Nema podjele na male, velike, olimpijske, neolimpijske, loptaške, neloptaške, svi su oni dio hrvatskog sportskog identiteta, raznolikost sportova, naše najveće bogatstvo, a nikako nedostatak. Svaka medalja koja je osvojena u Hrvatskoj ima veliki sjaj, veliku vrijednost i ona zaslužuje poštovanje. Mi smo neizmjerno sretni sa 49 olimpijskih medalja u samostalnosti Hrvatske države, ali njih činjenica 8 dolazi iz loptaških sportova, 41 iz ostalih sportova i to je naše bogatstvo, to je naša snaga. Ja ću uvijek nastojati da izvrsnost bude standard, da imamo stabilan sustav koji očito u ovim trenucima nije stabilan, da imamo transparentnost i pravednost. Ja ću definitivno djelovati na način da želim povećati uključenosti djece i mladih u sport, da omogućimo sufinanciranje članarine djece u sportskim klubovima. Ja ću raditi intenzivno na razvoju olimpijskih

0: dati da ako ne uključimo sve ključne čimbenike koji su unutar sporta, mi to ne možemo ostvariti te rezultate. Što bi promijenio u odnosu na ranije, to je pitanje optimizacije rada Hrvatskog olimpijskog odbora. Glede kadrova, glede financiranja i u konačnici glede rezultata koji očekujemo. Ja vjerujem da Hrvatska, ako ne bude organizirala dovođenje velikih multisportskih priredbi u Hrvatsku, da ona ne može biti konkurentna. Ali ono što zaista mislim da je iznimno važno, to je u novom periodu digitalizacije, periodu umjetne inteligencije i slično, to je analiza i obrada velikog broja podataka koji mi danas imamo, koji mogu biti iznimno, iznimno značajni. Mnogi danas govore o transparentnosti financiranja. Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Želim sport osloboditi od ogromne količine administrativnih zadaća i birokracije. Ja vidim da kadrovska politika mora biti temeljena na izvrsnosti koja će uvijek biti s moje strane takva da ću birati kolege, suradnike prema kompetencijama, integritetu i spremnosti i odlučnosti da provedu sve one promjene koje su potrebne sustavu hrvatskog sporta. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički. Ja želim naglasiti da hrvatski sport na kraju je uspješan. On nije u krizi. U krizi su pojedinci koji su počinili kaznena djela i koja će za to odgovarati. Prikazati krizu u cijelom hrvatskom sportu, to je najbolji način za srušiti ga i to nikako, ja to ne mogu dozvoliti, niti bilo koji djelatnik u hrvatskom sportu koji vjeruje ne može to dozvoliti.
1: Bili ste član vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, kako uopće gledate na ovu cjelokupnu situaciju proteklih mjeseci?
0: Pa samo na jedan način, svi smo tužni. Tužni smo zbog toga što su se neke stvari dogodile i otkrile jako kasno. Jednostavno ne smijemo dozvoliti da u ovom trenutku proglasimo lov na vještice i da kažemo svaki djelatnik Hrvatskog olimpijskog odbora u kriminalu. To je apsolutno štetno, to je neistinito. To su ljudi koji imaju svoje obitelji, koji rade čestito i pošteno. I možete zamisliti kako se oni osjećaju svaki dan kad dolaze na posao. I to je jedna od potpuno pogrešnih postavki koje ovih dana možete čuti u medijima. Osim toga, želim istaknuti da je sportski pristup u svemu što radim u životu temelj mog rada i djelovanja. Stoga sam i mom suparniku i svim njegovim mentorima u sjeni ili javno poručio da im je najvažnije ostati uspravan. Jer jedan put kad pređete granicu, to zapravo najbolje govori sve o vama. Nikakvi pritisci, nikakve ucjene ne mogu rezultirati nečim što ćete vi uvjeriti glasače na skupštini da glasaju za vas. Vi njih možete samo uvjeriti povjerenje. Drugog mehanizma nema. I zbog toga u ovom trenutku kao čovjek koji nema nikakvu vezu sa bilo kojim zaposlenikom Hrvatskog olimpijskog odbora, gdje sam participirao u zapošljenju jedne osobe, moj protukandidat i njegov tim, točno njegovi mentori, to čine više od desetljeća. On u svakom slučaju nema pravo govoriti o tome i kritizirati te ljude kad njegovi najbliži suradnici participiraju u kadrovskoj politici Hrvatskog olimpijskog odbora. Sukladno pravilima olimpizma i obveza je da Hrvatski olimpijski odbor kao i svaki olimpijski odbor surađuje sa državnim institucijama kako bi se dogodio boljitak, zadržavajući potpunu neovisnost djelovanja, jer je apsolutno neprihvatljivo da se bilo tko miješa u sport, bio on hrvatski, američki ili negdje drugdje. Po meni hrvatski sport ima sjajnu budućnost. Sve što se događalo tijekom kampanje prvi dan nakon pobjede na izborima ću ja zaboraviti, otvoriti vrata svima i reći u demokratskoj Hrvatskoj svako ima pravo reći ono što misli i glasati za onoga koji vjeruje. Moja su vam vrata otvorena, idemo izgrađivati zajedno budućnost hrvatskog sporta i to je jedino ispravno. Ja živim s tim uvjerenjima i tako će biti u konačnici.
1: 59 glasova potpore, a tajnost glasovanja, računate li na sve te glasove kada dođe trenutak?
0: U jednom trenutku je protukandidat postavio pitanje da li će svi ti ljudi koji su već u tom trenutku potpisali zaokružiti i glasovati na taj način. Ja nikada nisam sumnjao u ljude. Ja njima vjerujem. Vjerovat ću im do kraja. A kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo tada. To je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
1: Sva trojica kandidata duboko u medicini.
0: Pa ponekad medicina okuplja ljude koji jednostavno imaju afiniteta za činiti možda zbog te empatije prema čovjeku i šire dobra djela. Ako kolege medicinari zbog istih razloga imaju želju doći i pomoći hrvatskom sportu, to je apsolutno pozitivno. Gledam samo pozitivno očima na nastojanje svakog onoga koji želi činiti dobro.
1: Gospodine Primorac, hvala lijepa.
0: Hvala vama.

0: Josip Arbudić, jedan od dva glavna kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Prije svega, kako ste u svim ovim razdobljima do izbora?
1: Odlično. Kampanja se polako, ali sigurno bliži kraju. Ovo je sad završnih 10 dana u kojima treba odraditi sve što je još planirano do kraja i jedva čekam izbore.
0: Kada ste odlučili biti kandidat?
1: Gledajte, u jednom trenu sam dobio poziv da potpišem za gospodina Primorca podršku. Tad još nije ni počela kampanja, službeno nisu ni najavljeni izbori i kad sam vidio u kom smjeru to ide, shvatio sam da ne želim da Hrvatski olimpijski odbor više tako funkcionira i tad sam se odlučio kandidirati.
0: A zašto ste odlučili tako?
1: Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, shvatam da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
0: Koje su vaše osnovne postavke?
1: Uvesti transparentan sustav. Znači, transparentan sustav, dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
0: Praktički ste ovih dana ponovno reizabrani za predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza. Koliko vam to još dodatno pomaže ovoga časa?
1: A to mi jako puno znači i profesionalno, ali i emotivno. Taj savez je nešto što je utkano u mene od najranijeg djetinjstva i sretan sam kad vidim koliko smo u 4 godine napravili, kakve rezultate imamo, koji su opet produkt sustava koje smo postavili, financija koje smo uspjeli posložiti i sretan sam i zahvalan svim klubovima, a najviše plivačima i trenerima koji ovako dobro i predano rade i onda imamo i rezultate cijelog tog rada.
0: 2022. posredice prvi zamjenik Antonija Silve na čelu Međunarodne plivačke federacije. Znate taj sustav iznutra i na ovom primjeru.
1: Da, dakle, mi smo zapravo isto tako u sredini mandata preuzeli Europsku federaciju vodenih sportova, također zbog netransparentnog vođenja sustava i on i ja smo se dogovorili da ćemo podijeliti uloge tako da je on predsjednik, a ja prvi potpredsjednik. Isto smo kad smo došli uveli jedan transparentan sustav upravljanja, napravili jasne kriterije, svo upravljanje išli po načelima integriteta i transparentnosti i taj sustav i danas evo dobro funkcionira, ljudi su zadovoljni, sve zemlje su tu zapravo po regijama ujedinjeni i Nordici koji najviše brinu o tom transparentnom sustavu, pa i Zapad i Centralna Europa, Jugoistok i svi zajedno.
0: Otkud ova sila ljudi iz medicine ili koji se bave medicinom ili koji su uz medicinu u Hrvatskom olimpijskom odboru u kandidaturama?
1: A teško mi je to objasniti, evo mogu reći za sebe, ja sam u tom sportu dulje nego u medicini, to je nešto što je dio mene i izgradilo me u osobu kakva jesam, možda čak mogu reći da me je i sport izgradio u osobu koja je toliko ustrajala da bude u medicini, ovo što sam danas u medicini, tako da je ovo čisto vraćanje sportu za sve što je dao za mene.
0: Vi ste kardiokirurg u KB Dubrava, a što zapravo u Hrvatskom olimpijskom odboru prema vašem mišljenju ne valja, što je dobro?
1: Potreban je transparentan sustav upravljanja, potrebne su kriteriji, potrebno je da vijeće kontrolira što radi ured, potrebno je da postoji komunikacija među vijeća i ureda, potrebna je suradnja sa ministarstvom i tijelima državnim. To su stvari koje su izgubljene i izgubio se sportaš i trener. Znači, taj sustav je zapravo sve osim na sportsku administraciju i to nije dobro. Znači, mi moramo vratiti taj sustav sportaša u središte. A mislim, to vidite i sad po ovoj kampanji u kojoj ured, odnosno glavni tajnik i direktor IHO-a pomažu i vode kampanju mom protukandidatu. Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije da opstane sustav kakav je bio i do sad, što ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. A dobro je sve ono što je Hrvatski olimpijski odbor učinio unazad godine, odnosno naši sportaši koji su pokazali koliko smo mi velika sportska nacija. Olimpijski odbor je to popratio i mi smo međunarodno jedan cijenjen sustav koji i tu međunarodne odnose i status treba još graditi da bude još bolji i još kvalitetniji.
0: Dobili ste prije svega onako baš u startu potporu loptaških sportova. Što to u hijerarhiji sportova znači za budućnost?
1: Dakle, ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali lokalnih zajednica. Ono što je ključno reći je da ja nisam za nikakve podjele i nisam za nikakva izbacivanja lokalnih zajednica ili neolimpijskih sportova iz HAO-a, da pače, ja sam za jedinstvo i nama se ovo može samo pomoći da smo još jači i da svi sportovi, individualni, neolimpijski i lokalne zajednice dobiju još više novaca.
0: 88 saveza, 64,5 milijuna eura, to je trenutačno, u budućnosti možda više?
1: Pa siguran sam da da. Ja kad pobjedim, ja vjerujem u odličnu suradnju sa vladom, sa svim državnim institucijama i vjerujem da će se vratiti povjerenje u hrvatski sport i da možemo očekivati samo još veća i veća sredstva u najboljem interesu hrvatskog sporta.
0: Prema vašem viđenju, postoje li važniji i važniji sportovi?
1: Ne. Pa gledajte, danas je tako jedno brzo promijenimo vrijeme da mi više ne možemo znati koji će sportovi izaći na olimpijade, koji će ući na olimpijadu. Imamo ekipne sportove koji su naš ponos i država se uvijek identificira sa uspjesima nogometa ili vaterpola ili rukometa. Imamo i u individualnim sportovima nevjerojatne rezultate, Sandru Perković, Sinković i još mnoge, mnoge druge. Evo je moj Eresad u Plivačkom savezu. Tako da ja mislim da ne postoje manje i više važni. Imamo te bazne sportove, atletika, gimnastika, plivanje, u koje moramo više ulagati, pogotovo u tim mlađim dobnim skupinama, da djeca odrade taj dio kroz svoju mladost i s tim ih pripremamo za bilo koji sport koji nam treba. Imamo neolimpijske sportove od kojih bilo koji može upasti u svakom trenu na olimpijadu, ali i da nisu na olimpijadi ostvaruju nevjerojatne rezultate na svjetskoj razini. Imamo lokalne zajednice koje su te koje stvaraju sportske talente koji onda dolaze u veće gradove. To su sve karike sustava koje moraju sve savršeno funkcionirati, da imamo odličan sport u najmlađim dobnim skupinama, one najbolje na svijetu, na koje smo najponosniji, a i rekreativni sport koji nam onda pomaže da je cijeli naš sustav i država zdraviji, bolji i sretniji.
0: Da li biste kako mijenjali način namjene financijskih sredstava?
1: Naravno, pa upravo je stvar transparentne podjele sredstava. Dakle, moramo imati kriterije. Znači, mi moramo imati kriterije podjele sredstava da svi ti savezi, sportaši, treneri i svi drugi sportski djelatnici znaju zašto tko dobiva i koliko dobiva i koji su kriteriji za to odgovorni. Onda taj savez kad dolazi razgovarati o tome, ne dolazi razgovarati o specifičnoj svoti novca, nego o podjelu o kriterijima raspodjela.
0: Vi ste kandidaturu predali, vaš glavni protukandidat Dragan Primorac se pozvao na veći broj potpisa koje je dobio. Ti su potpisi uoči, a tajno je glasovanje.
1: Tako je, tajno je glasovanje. Potpise, ima već dovoljno komentara po medijima kako su oni dobiveni, traženi, i meni je tražen potpis prije opće nego što se znalo da idu izbori, a kamo li da sam ja kandidat. Ti potpisi sami po sebi ne znači ništa, izbori su 29.7. tajno glasanje, ja vjerujem pobjedu.
0: Kako ćete se pripremati ili postoji li priprema za tako nešto?
1: I dalje razgovori sa savezima, kampanja, razgovori sa svima koji su uključeni. To je sad već jako veliki broj ljudi, velika podrška, ljudi su se uključili, pomažu na sve načine na koje mogu i sretan sam što ih sve imam. Jedno zapravo vrlo naporno, ali jako, jako lijepo i pozitivno iskustvo.
0: Nakon 24 godine Zlatka Mateša na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, ovo je u stvari kandidatura za preostalo dvogodišnje razdoblje.
1: Da, ovo je sada, kad je gospodin Mateš odstupio, mora se naći novi predsjednik, jer onda idu novi izbori za 2 godine, ali 2 godine su sasvim dovoljno vremena da ljudi vide koji su moji planovi, što ću napraviti i kako vidim olimpijski odbor u budućnosti.
0: U kom pravcu će ići hrvatski sport?
1: Kao i do sada, najboljem. Hrvatski sport je genijalan, to je naš ponos, naš najveći izvozni proizvod, najljepši. Ja vjerujem, stvarno vjerujem u hrvatski sport, vjerujem u sve ljude koji tu rade, i sportaše i trenere i sve druge djelatnike. To su ljudi koji predano, marljivo, danonoćno i ljeta i zime ulažu da bi mi imali rezultate koje imamo. Puno njih i volonterski radi, ja stvarno vjerujem u sve te ljude.
0: Gospodine Varvodiću, hvala lijepa.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Eto, čuli smo svu trojicu kandidata za budućeg predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Sa svima je razgovarao naš Lovorko Magdić. Reći ću na kraju još jedan put, izborna sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora je preksutra. Glasat će ukupno 155 predstavnika sportskih saveza, zajednica, olimpijaca i sportaša. I kao što smo imali prilike čuti, glasovanje je tajno.
3: Sportski mikrofon.

0: Ovih dana naši veslači pakiraju kofere jer odlaze na Europsko prvenstvo u veslanju, a uoči puta na tu najveću kontinentalnu veslačku smotru. Naš Domeo se je pobrinuo da u sportskom mikrofonu čujemo i glas Sinkovića.
1: Početak kolovoza donosi nam nekoliko europskih prvenstava. Jedno će se održati u Zagrebu, to je europsko prvenstvo u gimnastici 13. do 23. kolovoza. U tom periodu Birmingham će biti domaćin europskog prvenstva u atletici, vodeni sportovi s naglaskom na plivanje već od prvih dana kolovoza u Parizu, dok će veslači na europsko prvenstvo već u tjednu pred nama 31. srpnja starta natjecanje u talijanskom Varezeu. Zato ćemo provjeriti kako teku pripreme. S nama je naš trofejni veslač Valen Cinković. Valente, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
1: Pa da čujemo kako teku pripreme, vi ste već iskusni, onaj vaš itinerari, rekao bih uobičajen, malo peruče, malo jaruna, kako to sve skupa izgleda?
2: Je, evo, to smo vratili, smo se prije 3 dana s peruče, bili smo 4 tjedna, standardne pripreme ljetne, standardna baza, ovaj, sve je prošlo super, mi je bilo ozljeda, odradili sve treninge i zadovoljni smo kako ide. Eto, jedva čekamo natjecanje da vidimo gdje smo sve napredovali, šta smo napravili i kako smo s konkurencijom.
1: Podsjetit ću da ste na prošlom prvenstvu europskom recimo nastupali u četvercu, sad ste se vratili vi i brat Martin u dvojac na pariće. Svjetski kup je krenuo onako slabo u Sevilji, ali već plovdi povratak na stare staze. Mislite li ili vjerujem planirate tako nastaviti?
2: Pa naravno da planiramo, šta će biti stvarnost, to ćemo vidjeti, ali osjećamo se dobro. Evo, mislim, za prvi svjetski kup smo vrhunski trenirali, sve išlo super, ali jednostavno se nismo dovoljno odmorili. Onda smo shvatili da eto, s godinama nekim ipak treba malo više odmora pred natjecanje, tako da smo to za drugi svjetski kup primijenili, ispalo je dobro. I evo, nadam se da ćemo tako i za europsko. Malo je specifično ovo europsko, zato što u 24 sata imamo 3 utrke, to nismo do sad nikad imali. Ali dobro smo trenirali cijelu sezonu, tako da vjerujem da smo spremni za te 3 utrke.
1: Zgusnut je raspored na europskom, ali i razmak između europskog i svjetskog prvenstva. Kako zapravo sportaši, vi evo imate stvarno ogromno iskustvo i natjecanja i osvajanja odličija, kako tu kalkulirati? Jednostavno se ne može ne kalkulirati ako svaki sportaš najradije bi u svakoj utrci na svakom natjecanju išao na maksimum.
2: Pa da, evo, imamo puno iskustva za sebe, ali ko što i ovih 3 utrke od 24 sata, baš i nemamo tak ni ovo, ovo je malo specifično drugačije. Ali eto, u ovom slučaju vjerujemo treneru. Trener je rekao da nas može spremiti za oba natjecanja, da ćemo biti spremni za jedno i za drugo. Jer mala je razlika 3 tjedna između europskog i svjetskog i zapravo smo se spremili za europsko i samo ćemo održati tu formu do svjetskog, još malo probati kroz neke treninge poboljšati. Ali eto, takav nam je plan. Tako da smo vjerujemo spremni za jedno i za drugo. Iako je recimo razlika u samom natjecanju, ko što sam rekao, imamo 3 utrke u 24 sata, a na svjetskom imamo uvijek dan odmora između utrka, tako da će tu biti recimo razlika, da će se više odmoriti. I naravno svjetsko nam je puno bitnije i važnije. Ali eto, nadamo se što boljem rezultatu i na europskom i na svjetskom.
1: Da, ne sumnjamo da ćete i na europskom dati sve od sebe i pokušati biti u toj zoni medalja. Kakva je konkurencija?
2: Pa konkurencija je vrhunska ove godine, stvarno u dvojicu na pariće, jako je sve zgusnuto, jako je blizu. Evo, to najbolje govori podatak da smo mi na prvom svjetskom kupu bili 13. na drugom prvi, skoro svjetski rekord oborili. Jednostavno, ako malo fulaš formu, par sekundi ti može biti razlike među prvog i 13. mjesta. Tako da će biti jako zanimljive utrke, ali vjerujem da smo napredovali i sve pokazuje da smo puno bolji, tako da ja mislim još uvijek kad smo u svojem najboljem izdanju da možemo sve pobijediti.
1: To ne sumnjamo, pratit ćemo vas naravno kao i ostatak naše delegacije, to su također u dvojicu, ali bez kormilara, braća Patrik i Anton Lončarić, David Šajn u samcu, te četverac na pariće u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović uz rezervu Frana Šuka. Taj četverac je također na svjetskom kupu pokazao zanimljive potencijale, ako se mogu tako izraziti. Što kažete o njima i ostatku našeg tima?
2: Pa definitivno, jako su pozitivne zanadli, to je jedan spoj mladosti i iskustva. Evo, ovi dječki su mladi, naročito Talaja, Damir Martin im daje iskustvo i znanje i neka osoba koja je već bila na svjetskom vrhu. tako da su jako dobri pokazali, bili su treći na svjetskom kupu u Sevilji, sad su dosta napredali i trenirali, tako da vjerujem da se mogu boriti za medalju. A što se Lončarića tiče, oni su do sada ovaj dio sezone bili loši nego što su oni očekivali i vjerujem da će sad ovaj najvažniji dio sezone probati se popraviti i ostaviti bolji dojam. David Šajn u skifu stvarno puno trenira, trudi se, tako da ćemo isto vidjeti. On nije bio s nama na Perući, ali čujem se s njim, trenira, sve je super i on isto jedva čeka utrke.
1: Valente, hvala vam na najavi vašeg nastupa i svega što nas čeka za početak u Varezeu, a onda ćemo govoriti o tom svjetskom prvenstvu, zaista uzbudljivo i vruće veslačko ljeto. Želimo vam svu sreću.
2: Hvala i pozdrav svima.
3: Sportski mikrofon.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva. Benzin poskupljuje za 8 centi na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti za 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajaće euro i 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi. Također poskupljuje ukapljeni naftni plin za 5 centi i za spremnike i za boce. Nove cijene stupaju na snagu u ponoć, a vrijedit će iduća dva tjedna. Na 66 lokacija u Zagrebu postavljeni su podzemni spremnici. Trenutačno se radi na njihovoj ugradnji i na glavnom gradskom trgu. Mjesto je to u vezi s kojim građani imaju podijeljeno mišljenje.
2: Te spremnike, pogotovo tu na Bana Jelačića, nakarada. Ja imam kilometar do kante gdje ću baciti starija osoba. Je li to normalno? Nije.
3: Zašto to ovdje treba? Ispred name robne kuće koja ne znam čemu to služi. Ne znam za koga je to.
4: Šetala sam se od glavnog kolodvora i gledam Zrinjevaca. Prije neki dan sam čitala o ovim spremnicima i razmišljam si da li će i na Zrinjevcu tamo oko paviljona možda osvanuti kakva kanta, takva podzemna, jer ako je ovdje, već ću očekujem i tamo. To je strašno.
5: Nisam zaradio, nemam nikakvu ovoj sramota.
6: Mislim da se 99% građana grada Zagreba slaže s tim da je ovo sramota za grad Zagreb.
7: Možda je dobro, jel da? Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade. E, bit će i nama bolje.
0: Postavljanje podzemnih spremnika na trgu Bana Jelačića komentirao je i ministar Branko Bačić.
8: Generalnim planom grada Zagreba niti urbanističkim planovima nije propisano gdje će se postavljati podzemni spremnici. To grad mora propisati vlastitom odlukom iz domene komunalnog gospodarstva. No, s obzirom da smo mi pravilnikom o jednostavnim građevinama propisali da za takve građevine, jednostavne građevine, potrebno je donijeti rješenje i imati suglasnost za postavljanje takvih spremnika, međutim to izdaje grad sam sebi. No, ono što je u tom projektu važno, s obzirom se radi o zaštićenoj povijesnoj cjelini grada Zagreba, suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika. E, sada taj detalj ćete trebati upitati grad da li ima.
0: Hrvatska ima vatrogasce svjetske prvake. Pripadnici javne vatrogasne postrojbe Bjelovar osvojili su prvo mjesto u kategoriji vatrogasaca do 30 godina na 18. međunarodnom natjecanju u Austriji, na kojem je sudjelovalo više od 1500 gasitelja iz 17 zemalja. Uspjeh hrvatskih ekipa upotpunili su i članice DVD-a Palinovec, koje su osvojile zlato u ženskoj konkurenciji, te varaždinski i kaštelanski vatrogasci s osvojenim drugim i trećim mjestom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje kiša i grmljavina, moguće i na sjevernom Jadranu, slab do umjereni jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet teče vrlo usporeno u kolonama na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici od čvora Kosnica i od čvora Zagreb Zapad u smjeru naplatne postaje Lučko. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. Na Krčkom mostu i na državnoj cesti D1 na dionicama Rakov potok Jastrebarsko te u zoni radova kod Otrića. Kolone na naplatnim postajama Lučko i Trakošćan u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and queuing on the A1 Zagreb Ploče Karamatići motorway between the Lučko and Zadar Istok junctions and between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions. There are 1 kilometer long queues at the Lučko toll station in direction Zagreb. On the A2 Zagreb Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is queuing from the Kosnica and Zagreb Zapad junctions towards the Lučko toll station. Traffic is increased and slow on motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, on the DC1 state road near Otrić and between Rakov Potok and Jastrebarsko, and on the Krk bridge where the queues are about 4 kilometers long in both directions. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Za danas toliko u sportskom mikrofonu. Novo izdanje slušajte sljedeći ponedjeljak od 10. Damir Hajduk, Ema Gross, Dameo Ramić Kovačić i Nataša Mikas danas su bili s vama. Uživajte i dalje uz drugi.
1: Svaki dan s drugim.

0: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: Pjesma dana.
1: Grupa Kontakt. Tako malo treba.

0: Mi to radimo jednostavno, zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popiti kavu lijepo sebi to dok pričam s tobom.
3: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, a ti si se dobro pripremio.
4: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
5: Dobar dan, obožavatelji grupe The Rolling Stones znaju da oni imaju novi album, a danas u ljetnom izdanju Music Puba o njemu govore Mick, Kit i Ronnie.

0: S albuma Foreign Tongues grupe The Rolling Stones slušali smo uvodnu pjesmu Rough and Twisted, o kojoj je Keith Richards rekao.
1: Yeah, I know what you mean, yeah, because it's basically Chicago blues in your face, and but you know, with some other touches.
0: Bila je to prva stvar koju je većina ljudi čula, a ujedno i prva pjesma na albumu. Odličan uvod, zar ne? Ima u sebi one tradicionalne elemente Stonesa, ali dalje zvuči nevjerojatno svježe uz taj prepoznatljivi bluzerski štimung. To je u osnovi čisti čikaški bluz ravno u lice, samo s nekim našim novim detaljima. Čim sam je čuo dok smo slagali pjesme, rekao sam Andrew, ova otvara album.
1: The minute I heard, when we were laying the tracks out, and I said to Andrew, that's the opener.
0: Na novom albumu Foreign Tongues Stonesi se vraćaju svojim glazbenim korijenima. Tako smo, kako oni kažu, čuli pravi blues već u uvodnoj pjesmi Rough and Twisted. Iako ga u stihovima pjesme ne spominju, cijeli aranžman pjesme, Mikov specifičan i agresivni stil sviranja usne harmonike te cjelokupni ritam izravni su omaž legendarnom Little Walteru i njegovom glazbenom radu. Zato je prva pjesma Rough and Twisted ključna točka u kojoj se ta poveznica i osjeća.
2: I mean, it's quite raw. I mean, it's a blues, but it's not a 12 bar. So I put these bridges in, so it's not a complete 12 bar. I mean, the verse is 12 bar, but there's two bridges, so it breaks it up a lot.
0: Pjesma Rough and Twisted doslovno eksplodira na samom početku. To je stvarno moćan start. Ima sve sastojke koje tražite od Stonesa. Svatko je točno tamo gdje treba biti. Kao da poručujemo, hej, vratili smo se, imam taj osjećaj. Prilično je sirova, to je blues, ali nema onu klasičnu formu od 12 taktova. Ubacio sam glazbene prijelaze da je malo razbijem. Imamo te prekide, pa solo dionice na usnoj harmonici, pa solo na slide gitari, prilično je agresivna.
2: And then the stops, and there's harmonica solos, there's slide solos, there's, you know, it's quite aggressive.
0: Rekao je Mick Jagger, a Keith Richards dodao: mislim da je izdavačka kuća iz nekog razloga prva htjela izbaciti baš tu stvar. Ali s pravom, zar ne? Kad sam je ponovo preslušao, shvatio sam i zašto. Taj riff opasno prljav.
1: Because that riff is very dirty.
0: Little Walter je bio jedan od najvećih glazbenih uzora grupe The Rolling Stones. Bez njegovog utjecaja zvuk benda, a posebno sviranje usne harmonike Micka Jaggera, ne bi zvučao ni približno isto. Ono što pjesmu Rough and Twisted najviše povezuje sa Walterom jest Jaggerovo agresivno i glasno sviranje usne harmonike. Zvuk je namjerno distorziran, upravo onako kako je to Walter radio 50. godina prošlog stoljeća. Pjesma zvuči kao da je snimljena u zadimljenom blues klubu.
2: I still play this kind of music. I mean, I don't play it all the time. It's not like I'm only listening to the blues or anything. But I do it occasionally. I'll just say, oh, listen.
0: Još uvijek sviram tu vrstu glazbe. Ne stalno, naravno. I ne slušam samo blues. Ali s vremena na vrijeme pustim te njegove instrumentale i ostanem paf. Mislim si, čovječe, što to on svira i kako to izvodi. To je i danas nevjerojatno i to mi je najdraže. Ima puno i drugih sjajnih svirača usne harmonike, ali njegov zvuk je bio opasno distorziran.
2: But I mean, he is like such a kind of, his whole sound is such a kind of over-distorted sound.
0: In the Stars je pjesma s kojom su Stonesi službeno najavili album Foreign Tongues. Pjesma je energični pop rock u prepoznatljivom stilu Stonesa iz ranih 80-ih. Započinje zaraznim i klasičnim riffom Keitha Richardsa. Kritičari izdvajaju izvedbu Micka Jaggera koji pjeva s nevjerojatnom energijom i svježinom. A refren sa stihom It's in the Stars, It's Our Destiny brzo ulazi u uho. Ova pjesma savršeno spaja njihov klasični rock potpis s modernom produkcijom.
2: If there's one lyrical theme that runs through this album, which I didn't really think about it much before, but that in a way I say that, but I probably did think about it sometime.
0: Stihovi su zanimljivi, ne znam je li autobiografska, ali zvuči tako. Govori i o tome kako se karte poslože u životu i kako sudbina pogađa ljude. Govori i o tome kako je pogodila mene. Da, o tome kako se stvari poslože. Ali ako postoji jedna zajednička tema koja se provlači kroz cijeli album, o kojoj ranije nisam previše razmišljao, iako podsvjesno vjerojatno jesam, to je ta neka mračna nota u stihovima.
2: There's a dystopian theme that runs through it.
0: Rekao je Mick Jagger. Neki ljudi traže svoju sreću kartama ili bacajući kockice u čašu viskija. To je zapisano u zvijezdama. To je naša sudbina. Zapisano tebi i meni. Slušamo In the Stars.

0: Slušate drugi program Hrvatskog radija, slušamo nove pjesme grupe The Rolling Stones.
1: Dobrodošli u Music Pub Zlatka Turkalja.
0: Pjesma koju ćemo uskoro čuti, Ringing Hollow, aranžirana je kao melankolični country rock, a članovi benda je u intervjuima opisuju kao ljubavnu pjesmu u Americi, ali kao društvenu kritiku trenutačnog stanja u toj zemlji. Mick Jagger kroz stihove izražava nostalgiju prema Americi kakvu su voljeli dok su odrastali 50-ih godina. Džuboksi, filmovi, blues, ali i duhovito i kritički komentira današnju stvarnost stihovima poput Kip slobode ne izgleda baš najbolje kad je haljina poderana. Keith Richards je izjavio da je to vrlo nježna ljubavna pjesma Americi, ali s pitanjem što je to pošlo po zlu, te dodao.
2: This was Mick and me in the 50s, you know, with the chewing gum and the cigarettes on a jukebox on America and like, you know, that vision.
0: Ovo me odmah vraća u 50-te. Znate one fore sa žvakačim gumama, cigaretama i jukeboxom u Americi. Ta cijela vizija. Mislim da je Mick to izveo vrlo elegantno. Kad mi je prvi put pustio stvar, rekao sam mu, čovječe, uspio si, ne treba ti moja pomoć, to je to. Stvarno je pametno osmišljena. Na sekundu pomisliš da priča o ženi, a onda shvatiš ne, priča o državi. Mick, ja i bilo koji dečki naših godina, mi smo na Ameriku gledali kao na obećanu zemlju, pogotovo zbog glazbe. Ako si glazbenik i čuješ te stvari, odmah kažeš, e, tamo želim biti, želim svirati s tim likovima, sjesti u auto, upaliti radio i hvatati po 15-20 različitih stanica. Na to mislim.
2: Hey, I know where I want to be. I want to be playing with those cats. I want to get in a car and turn a radio on and get like 15-20 different channels and, you know.

0: Novi Stonesi na drugom. Pjesma Hit Me in the Head donosi vjerojatno najdirljiviju i najvažniju priču cijelog njihovog novog albuma Foreign Tongues. To je posljednja snimka Charlie'a Wattsa. Njegove dionice snimljene su tijekom posljednjih studijskih sessiona benda u Los Angelesu u periodu od 2019. do 2021. neposredno prije nego što je Charlie preminuo u kolovozu 2021. Nakon Charlie'eve smrti, ta je snimka ostala u arhivi kao nedovršena ideja, demo snimka.
1: Yeah, that's the oldest recorded track. So that was from the session where we did in LA.
0: To je još jedna prava žestoka rockerska stvar. To nam je zapravo najstarija snimljena stvar na albumu, s onih prvih sessiona koje smo radili u LA-u. I pjesma Mess It Up s prošlog albuma je s tog istog snimanja. Ovo je čisti punk. Pokušavao sam natjerati bend da svira u tempu od 150 otkucaja, što je jako brzo. To vam je ritam Ramonsa. Na kraju to je vjerojatno bilo malo prebrzo za pjevanje, pa smo je zato i ostavili sa strane. Mislim da smo na kraju ponovo snimili gitare, zadržali smo Charlie'eve bubnjeve, a Kit i ja smo ponovili ritam sekciju na gitarama, dok je Ronnie ponovo svirao svoj solo.
1: Yeah, we redid the guitars, I think. We kept Charlie's drums, redid the guitars, rhythm guitars. Keith and I did the rhythm guitar parts, and I think Ronnie did his solo again.

0: Hit me in the head, The Rolling Stones, snimka puna emocija i za sva vremena, glazbeni povijesni zapis i posljednja snimka na kojoj bubnjeve svira Charlie Watts sa svojim Stonesima. I za kraj današnje glazbene priče o novom albumu Stonesa, slušamo pjesmu, njihovu obradu pjesme You Know I'm No Good, koju originalu snimila Amy Winehouse.
1: In a weird way, I mean, that song was supposed to meet us somewhere for some reason, I don't know, but it feels like it when I hear it, you know.
0: Na neki čudan način, ta se pjesma iz nekog razloga jednostavno morala susresti s nama. Ne znam kako to objasniti, ali takav je osjećaj kad je čujem. Verzija je stvarno fantastična. Čovječe, volio bih da je Amy još uvijek tu. Uvijek sam nekako računao da ćemo se sigurno sresti negdje usput. Uvijek očekuješ takve stvari, ali nažalost nismo se sreli. No zato služe ploče. Rekao sam, ako ćemo raditi još neku obradu, pjesma od Amy Winehouse je jedini izbor.
1: But that's what records are for. I said if we're going to do another cover version, Amy's that's the one.
0: Rekao je Keith Richards, a za kraj dodao Roni.
2: I'm sad because she didn't do a full span, you know. We lost her early and it was like saying goodbye to Billie Holiday again, you know.
0: S jedne strane, strašno je što nije proživjela svoj puni vijek. Izgubili smo je prerano. To je bio onaj isti osjećaj kao da se ponovno opraštamo od Billie Holiday.

0: Slušali ste glazbenu reportažu o novom albumu grupe The Rolling Stones, koju je u suradnji s Universal Musicom Hrvatska uredio Zlatko Turkalj. Music Pub.
1: 13.30.
2: Drugi program.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegova zaštitnog betonskog sloja. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine od kako je pušten u promet.
3: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
1: Europa je u opasnosti od novog iznimno opasnog vala ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su izmjerene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnjeg dijela kontinenta. Promjena vremena utjecat će i na domaću poljoprivredu. Hrvatska poljoprivredna komora za 14 sati sazvala je sjednicu upravnog odbora na kojoj će razmotriti stanje u sektoru, a u središtu pozornosti bit će afrička svinjska kuga, stanje u ratarstvu i otkupna cijena pšenice. Istodobno, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima Virovitičke, Podravske i Vukovarsko-srijemske županije zbog daljnjeg širenja afričke svinjske kuge. Prema posljednjim podacima, bolest je potvrđena na 104 gospodarstva, a do sad je usmrćeno gotovo 4000 svinja. Ljetna pozornica Tuškanac u Zagrebu i ovo kolovoza postaje kino pod zvijezdama. Svakog četvrtka u sklopu programa Film u šumi publiku očekuju filmski klasici, predpremijere i aktualni kinohitovi. Publiku očekuju domaći i strani filmovi, književne ekranizacije te nagrađivane drame i komedije, a sezonu će zaključiti jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseja Christophera Nolana. Program traje idućih 6 tjedana. Čuli ste novosti. Tonska realizacija, Dalibor Piskrec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Vrijeme poslije podne većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje kiša i grmljavina, moguće i na sjevernom Jadranu. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, na večer sjeverac, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvora Rovanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvorova Lučko i Zadar Istok. Zastoji su i kolone između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin i od čvora Zagreb-Zapad u smjeru naplate Lučko. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet između tunela i čvora Učka, vozi se usporeno u kolonama. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, kolona u smjeru Otoka duga je od čvora Kraljevica, negdje oko 7 km. Na državnoj cesti 1 zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok Jastrebarsko, te u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased and queuing on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Zadar Istok junctions and between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in both directions. Due to a traffic accident between the Rovanjska junction and the Jasenica rest stop in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, the queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is queuing from the Buzin and Zagreb-Zapad junctions towards the Lučko toll station. Traffic is increased and slow on motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, on the DC1 state road near Otrić and between Rakov Potok and Jastrebarsko. Traffic is increased on the Krk bridge in both directions. There is a queue about 7 kilometers long in direction of the island from the Kraljevica junction. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Drugi.
6: Slušate Ljetni Music Pub Zlatka Turkalja.

0: U današnjem Music Pubu najavljujemo glazbene dane Trag u beskraju, koji su počeli jučer tradicionalnim koncertom na trajektu na relaciji Split-Vela Luka. Za Music Pub glazbene dane Trag u beskraju najavit će nam Ante Gelo. Ante, autor si knjige Oliver za gitaru, koja će večeras biti predstavljena u atriju Centra za kulturu Vela Luka. O kakvoj knjizi riječ, kako si koncipirao knjigu i kome je ona namijenjena?
1: Da, evo, jako sam ponosan da sam uspio, zapravo stigao ove godine napraviti i zapravo drugu knjigu, jer sam prije dvije godine izdao prvu knjigu. Ovo je druga knjiga u izdanju kuće Uković Runjić u štampi Printere. To su također i dragi ljudi i dragi prijatelji koji su, evo, familija Runjić, Boris Runjić i Draženko Mamić, koji je evo, vezan za Printeru, pa su mi oni isto bili dodatni vjetor u leđa, ajde da stigneš, pored svih obaveza koje u Veloj Luci imam i vezano za Trag u beskraju. Tako da sam jako ponosan. To je gitaristička knjiga, to je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Ja nisam nešto tablature, ali evo, Boris mi je rekao, ma znaš šta, napraviti tablaturu, jer ima ljudi koji će svirat, a ne znaju možda note, a tabove će zna čitat. Tako da je to 10 pjesama, dosta široko, ima tu i u mom zagrljaju za tri gitare. Ima, vjerujem, Anđela što sad radi s Oliverom, tri verzije, ima za dvije gitare, tako da se može i zajedno svirat, što je cilj naš, da skupa muziciramo. A kao solo gitaru ima, ne znam, kad mi dođeš ti, pa sve bi da za nju, pa tko se ja da ti sudim, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao, ne znam ako voliš me i tako, tako da sam jako sam ponosan i sretan i mislim da će razveseliti puno ljudi. Možda će neki reći, možda si tu mogao drugačiji slog, možda si mogao kompliciranije, neki će reći, možda si mogao jednostavnije, ali neka sredina mislim da je tu, a meni je bitno da iza mog prijatelja Olivera Dragojevića ostaje lijepe stvari i da, eto, ljudi sviraju, da uživaju. Mislim da su te neke pjesme vrijedne i da ih treba sačuvat i stalno svirat, pjevat, muzicirat, i mislim da je to naše bogatstvo. Jednog dana planiram snimiti videa istog tog što je zapisano, pa mislim da će ljudima biti jednostavnije i to ću sigurno pokloniti online, tako da gušt mi je. Što se tiče baš kome knjiga namijenjena je baš svim gitaristima i nekome ko uči, nekome ko zna svirat i neko ko voli uzeti gitaru ujutro, u podne ili kasno naveće uživat u sviranju gitare ko što volim ja.
0: Koji su noviteti vezano za koncert Trag u beskraju, po čemu se ti glazbeni dani razlikuju od ranijih godina i što bi posebno izdvojio?
1: Pa jako je puno noviteta ove godine u Trag u beskraju, nikad nije bio veći interes. Znači, iskreno osobno mislim da sam super program složio. Ja već 8. godinu pričam isto. Naš cilj je, tu prvenstveno mislim na familiju Dragojević, na mog prijatelja Vinka Barčata, na Batu, na načelnicu i na ekipu iz Vela Luke. Naš je cilj da se barem jednogodišnje prisjetimo svog prijatelja Olivera Dragojevića i da ne dozvolimo da se on zaboravi, da se pjevaju pjesme i da se gušta i da se ta njegova energija i ta njegova snaga koju ima, da ona se okupi, da se družimo, da se svake godine dogodi u Veloj Luci, da se nađu i prijatelji i ljudi koji su svirali s njim i neki novi mladi i tako. Kad spomenem mlade, to je novitet. Ove godine 28. ujutro je, to je novitet, u 10. ujutro je koncert koji se zove Mladi pjevaju Olivera i nastupit će fantastični mladi vokali. To nisu djeca, to su već odrasli ljudi do recimo 25 godina i fenomenalni su. Ono što mi je bitno mi je da su Skorčule, znači ima i mala iz Vela Luke, i mala iz Skorčule, i mali iz Blata i tako dalje. Mali, kažem ja mali, to su 20-godišnjaci. I neki od najboljih vokala što Hrvatska ima zadnjih par godina, koji će sigurno zablistati kroz koju godinu na sceni. Tako da se jako ponosan na 28. 29. je svečani koncert i nacionalni televizijski prijenos, a 30. je nešto novo. Znači, ja već godinama želim da se dogodi taj koncert. To su Oliverovi prijatelji koji nisu samo kroz glazbu, nego i kroz nogomet. Tako da će nastupiti Dražen Zečić, Hari Rončević, Pero Panjković, Ale Nižetić, tu će biti Teo Brajčić, koji inače nastupa s Oliverom sve i mislim da će biti prekrasno, a u pola šest, odnosno pet i po, popodne se igra humanitarna utakmica, da će nastupiti četiri ekipe, nastupit će ekipa Familija Dragojević, nastupit će NK Hajduk Vela Luka, nastupit će, to je Hajduk iz Vela Luke, nastupit će Prijatelj iz Baluna i nastupit će ekipa koja se zove Glazbenici, tu smo mi koji sviramo sve te koncerte, tako da će to biti jedan mali turnir u kojem sam siguran da ćemo pobijediti mi glazbenici. Eto, to su novosti.

0: Trag u Beskoj manje više isti kao i svake godine. To je nacionalni TV prijenos Pontona. Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošijak, Ivica Sikeričićo, Ine Stričković. Klapa Ošijak staje 50 godina, pa mi je baš veliko zadovoljstvo da su oni tu. I nacionalni je prijenos, ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i poslije prijenosa ćemo produžiti još u ovaj after party gdje se svira isključivo Oliver i mislim da će biti krasno i tako da ljudi koji dođu da ovaj neće ići odmah poslije prijenosa doma, nego razmišljamo ne samo televizijski nego i koncertno. Mislim da su izvođači fantastični. Ono što me najviše čudi, puno naših kolega profesionalaca koji ne nastupaju kažu doći ćemo, tako da sam se iznenadio da je toliki interes. Kažem, mislim da sam složio jako jako dobar program i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan, i da će biti krasno.
1: Glazbeni dani na Korčuli završavaju akustičnim koncertom Nine i Tvog akustik orkestra, što za obožavatelje Olivera i pjesama koje on izvodio pripremate za taj koncert?
0: Jako mi je veliki gušt svirat s Ninom, mi smo veliki prijatelji i puno lijepih stvari smo stavili za sebe, radili skupa. Ona je bila frendica i sa familijom Dragojević, još uvijek je, i sa Oliverom Dragojevićem. Nekako je vezana za te pjesme, uvijek smo svirali te pjesme neke i voli taj izričaj i osjeća taj Mediteran i sve, i Nina je baš ta. Inače nam je taj zadnji koncert vezan za jazz koncerte. Ove godine smo napravili ovo što nam je ove godine baš prekrasno prošlo, smo radili velike dvorane i lijepo je to sa velikim orkestrom, akustik sa mediteranskom harmonikom koju svira Mladen Kosovec, bubanj koji svira Marko Matošević, bas Robert Vrbančić, ja sam na gitari, imamo krasan zbor i imamo gudače i Nina svira svoje pjesme, ali ćemo ovdje izvoditi neke Oliverove pjesme, neke rearanžirane. Mislim da će biti jedna prekrasna, prekrasna, ako smijem reći bezobrazno, onako prestižna skupocjena večer u Beloj Luci, gdje se čovjek stvarno može lijepo obući i doći na koncert, uživati i otići doma u čašu vina i baš izguštati. Tako da pozivamo sve da dođete, bit će prekrasno.
1: Ante, hvala na razgovoru i neka i ove godine na Korčuli Trag u beskraju prođe lijepo i raspjevano.
0: Dragi Turki, hvala ti na pozivu, hvala ti na podršci, na razumijevanju, jer ne razumiju svi, ali kod tebe ovaj, uvijek neđem na baš prekrasnu podršku, jer prvu knjigu sam promovirao kod tebe, a ti znam da znaš koliko je bitno da neke stvari odu i da se zapišu i da se baštine i da se sviraju i tako. Ovaj, tako da to neko znanje i talent treba biti nagrađen i od ljudi, a i sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati, ti to znaš prepoznat, tako da mi je drago, evo, zahvaljam ti na ovom lijepom pozivu i pozdravljam sve.

0: jednostavno nas je Martine ponijelo, pa molim te neka te i sada ponese.
1: Baš nas je ponijelo. Kreni.
2: Kao sad
1: od refrena.
0: Od refrena. Da.

0: Ustajem, a vani je još uvijek pun mjesec, to je samo još jedna noć za zaborav u kojoj ništa ne otkriva koji je uopće smisao života. U tišini stvorenoj za molitvu naglo me ispuni snažna bol, ali to je tek vjetar što se odmah smiri, ostavljajući u meni samo hladnoću i potpuni osjećaj praznine. I odlazi leti, moja se misao gubi u daljini, prateći let koji točno zna do kojeg srca želi stići. Pjesmu Ela Mia Vita, To je moj život, Albano je izveo na festivalu San Remo 1996. godine. U njoj najdirektnije i najemotivnije govori o teškim trenucima u svom životu. To je bio njegov prvi solo nastup na festivalu nakon dugogodišnjih uspjeha u duetu s tadašnjom suprugom Rominom Power. Pjesma je nastala u razdoblju njihove velike boli, događaja koji je potresao obitelj i u konačnici doveo do razvoda slavnog para. Veliki umjetnik i talijanska glazbena zvijezda oduševio nas je na svom prvom zagrebačkom koncertu, a za današnji Music Pub s Albanom sam razgovarao o obitelji, njegovoj povezanosti sa Zagrebom, bezvremenskoj moći pjesme Felicita, osjećaju kad publika postane veliki zbor koji pjeva zajedno s njim, njemu dragim i važnim pjesmama, te pulskom koncertu kojeg će održati 9. kolovoza.
1: Dobrodošli u Music Pub, Zlatka Turkalja. Music Pub.
0: U Zagrebu ste održali odličan koncert. Tijekom cijelog koncerta publika je pjevala zajedno s vama. Je li vas iznenadila takva reakcija publike i kako ste osobno doživjeli zagrebački koncert?
2: La prima volta a Zagabria.
0: Moj prvi boravak u Zagrebu povodom mog prvog zagrebačkog koncerta bio je jednostavno izvanredan. Povezanost između mene kao umjetnika i publike bila je fantastična i iznad svega nezaboravna. Predivan je osjećaj kada uspiješ dati sve od sebe, a publika ti uzvrati potpunim razumijevanjem i prihvaćanjem. Oduševljena publika i predivan Zagreb učinili su taj 1. travnja ove godine danom koji nikada neću zaboraviti.
2: Non dimenticherò mai quel 1° aprile di quest'anno nella città meravigliosa di Zagabria.
0: Na pozornici su vam se tijekom zagrebačkog koncerta pridružili vaši najdraži gosti, vaša kći, zet i unuci.
2: La cosa bella di quel concerto è stato suo...
0: Posebnost tog koncerta ležela je baš u tome što sam iza sebe i u sebe imao gotovo cijelu svoju obitelj, uključujući i kćer koja danas sa svojom obitelji živi u Zagrebu. Bilo je predivno promatrati unuke kako plešu, pa sam tako u istom trenutku gledao i publiku i te magične trenutke svojih najmilijih. Njihovo je oduševljenje bilo toliko zarazno da je ponijelo i mene. Sudjelovao sam u svemu s jednakom energijom, ali s malo više iskustva, kako za publiku ispred sebe, tako i za svoju obitelj koja me bodrila s pozornice.
2: Esperienza più per il pubblico che era di fronte a me e per l'altro pubblico, famiglia che stava al mio fianco.
0: Koncert ste završili pjesmom Felicita i podigli publiku na noge. Svi su pjevali i postali su vaš veliki zbor. Što vi kažete? Zašto publika i nakon toliko godina voli pjesmu Felicita?
2: La canzone Felicita è un vero miracolo.
0: Pjesma Felicita, sreća, pravo je čudo. Hvala Bogu, postala je prava himna jer se čini da ta riječ više nije samo obična imenica. Primjećujem da se svake večeri kada je pjevam dogodi nešto posebno. Bili smo presretni, mi glazbenici, prateći vokali, a najviše publika. Svi su osjećali potrebu za tom pjesmom, jer ona posjeduje neviđenu snagu i čaroliju, da publiku istovremeno opusti i potpuno oduševi.
2: Riesce alla forza la magia di rilassare il pubblico e entusiasmare nello stesso momento.
0: Tijekom koncerta govorili ste o lijepim, ali i o teškim trenucima u vašem životu. Koja vam je pjesma posebno prirasla srcu, koja pjesma za vas ima posebno značenje i podsjeća vas na drage ljude i sretne dane?
2: Sono ormai 63 anni di maestria, chiamiamola maestria.
0: Iza mene je već 63 godine glazbenog stvaralaštva i obišao sam cijeli svijet. Često razgovaramo koja mi je pjesma najdraža. Na to gledam kao na knjigu s mnogo stranica. Morate pročitati od korica do korica da biste razumjeli cjelovitu priču. Tako je i s mojim stvaralaštvom. Svaka pjesma dio je mene i svaka me povezuje s razdobljem u kojem je nastala i u kojem sam je živio. Kroz cijelu karijeru težio sam kvaliteti života, pjevanja i poruka koje šaljem. Hvala Bogu, publika je u tome prepoznala iskrenost i gotovo uvijek bila uz mene.
2: E grazie a Dio, il pubblico è quasi sempre stato al mio fianco.
0: Što vam se, Albano, sviđa u Zagrebu? Koje su sličnosti i usporedbi s Italijom, a koje razlike?
2: Zagabria l'ho scoperta anche e soprattutto grazie a mia figlia che vive a Zagabria.
0: Zagreb sam otkrio prvenstveno zahvaljujući kćeri koja tamo živi. Obilazio sam škole koje pohađaju moji unuci, posjećivao magična mjesta i popeo se do onog dvorca, utvrde na Medvednici. Prošao sam mnoge dijelove grada i za mene je to predivna mala prijestolnica. Možda je pogrešno zove malo, jer je to zapravo velik i bogat grad. Sve na dohvat ruke, cijeli svijet u malom. I sretan sam što sam bio dio tog čarobnog povijesnog prostora koji ti pomaže da živiš bolje i širiš vlastite vidike. Zato moram iskreno reći, hvala ti Zagrebe.
2: Devo sostanzialmente dire grazie Zagabria.
0: Albano, hvala vam na razgovoru i vidimo se u Puli u prekrasnom ambijentu malog rimskog kazališta 9. kolovoza.
2: Non vedo l'ora che arrivi quel giorno. E sarà una data indimenticabile per me, ma anche per voi.
0: Da, vidjet ćemo se u Puli. Jedva čekam taj dan koji će biti nezaboravan kako za mene, tako i za vas. Nemojte propustiti ovaj susret, bila bi to velika pogreška. Svima šaljem veliki zagrljaj, želim vam sve najbolje i obilje čiste sreće.
2: Buon tutto sempre, soprattutto un bel carico di felicità.

0: Kako su na tvoj izgled žena Gobac, to su fotografije za album Sexy Magazine, reagirali članovi grupe i Tigran i Šparka i Sale u to vrijeme?
1: Naš prijatelj Bruno Konjević, koji je danas jedan onak dosta poznati fotograf, mi smo ga zamolili da on napravi omot. I onda smo ti mi u podrumu od Šparkine zgrade napravili ono, doneli crveno platno i ja sam se oblekel u žensku. Moja tadašnja cura Mica mi je dala sve žive rekvizite, čarape, ono, našminkal sam se sav.
0: Perje,
1: i onda na me,
0: bundu.
1: I Bruno me je slikal, kužiš, to su sami napravili taj omot i to je bila onak jedna podrumska produkcija. To je u to vrijeme bilo baš atraktivno. Mislim, u to vrijeme tog nije bilo. Možda u Americi, ono, znaš, ono, u Greenwich Villageu.
0: Komentari kod kuće, prijatelji, rodbina?
1: Ma niš, pa čuj, to ono u početku, ja znam, ono, Bad Blue Boys su mislili da sam homić, valjda, pa se ono, poslije su skužili, ono, poslije su se skompal s tom, s jednim dijelom, još se sjećam, ono, po Maksimiru kad smo svirali, ono, su skužili da je to. Mislim, meni su idoli, ono, Jagger, Lou Reed, svi su imali te neke, u 70-ima je to bilo popularno. Music Pub!

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 8 centi na euro i 62 centa. Cijena dizela raste za 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajaće euro i 21 cent, što je poskupljenje od 19 centi. Uz to povećava se cijena ukapljenoga naftnog plina za 5 centi, i za spremnike i za boce. Nove cijene stupaju na snagu u ponoć, a vrijedit će iduća dva tjedna. Poskupljenje goriva komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati u ponedjeljak. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
0: Veliko povećanje cijena goriva izazvalo je zabrinutost prijevoznika i poljoprivrednika. Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova Mato Brlošić, pa predsjednik Udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
3: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnji, gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, među vremenu je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo toj poljoprivredi biti.
4: Ide na teret prevoznika, ovo kre smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuće okolnosti.
0: Ernestinovo će od 1. do 8. sljedećeg mjeseca biti domaćin 53. kiparske kolonije naivaca. Umjetnici iz Hrvatske i inozemstva u parku skulptura izrađivat će skulpture od slavonskog hrasta, a posjetitelji će moći pratiti njihov rad. Uz umjetnički program organizirani su koncerti, sadržaj za djecu, sportski događaji i bogata gastronomska ponuda. Ulazak na sve programe je besplatan. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje kiša i grmljavina, moguće i na sjevernom Jadranu. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Usporeno u kolonama u zastoj vozi se zbog prometnih nesreća na autocesti A1 između Čorova, Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora, te na dionici Rovanjska odmorište Jesenice. Pojačan je promet na dionici Lučko, Zadar istok, zastoji su i kolone između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici od Čora Buzin u smjeru naplate Lučko kolona je oko 1 km, a usporeno se vozi na dionici od Čora Zagreb zapad prema naplati Lučko. Na Istarskom ipsilonu zbog pojačanog prometa vozi se usporeno između tunela i Čora Učka u oba smjera. Pojačan je promet na Krčkom mostu, kolona je u smjeru otoka od Čora Križišće do Omišlja. Na državnoj cesti 1 zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok Jastrebarsko te u zoni radova kraj mjesta Otrić. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Zadar Istok junctions in both directions, and there are queues and delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje pay tolls in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Jastrebarsko and Karlovac junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a queue. And due to a traffic accident between the Rovinska junction and the Jasenice rest stop in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly. On the A3 Brekana-Lipovac motorway, traffic is proceeding slowly and in queues from the Zagreb-Zapad junction towards the Lučko Petol, and there is a 1 kilometer long queue from the Buzin junction towards the Lučko toll station. Traffic is increased with queues on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel, and on the Krk bridge, traffic is increased in both directions and there is a queue between the Križišća junction and Omišel in direction of the island. On the DC1 state road, there are delays between Rakov Potok and Jastrebarsko and in a roadwork area near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

0: pozdrav ljudi, ovdje je Baby Lazanja.
1: Ovo je glas koji čujete, glas Olivera Dragojevića.
2: Moje ime je Jasen Kuhour, ja sam član grupe Prljavo kazalište.
3: Bok svima, ja sam Vana.
4: Ovdje je Toni Cetinski.
5: Ja sam Mišo Kovač.
6: Bok, ja sam Nina Badrić.
7: Ja sam Zlatan Stipišić i Boni.
8: A vi slušate
9: glazbenu emisiju.
10: Glazbeni show.
8: Music Pub.
11: Zlatka Turkalja.
7: Mišete u društvu dobre muzike i dobroga čovjeka. Music.

0: Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

Dana. Eto ga, uz Eda Širana doplovili smo i do drugog dijela dana. 27. je dan srpnja mjeseca, bližimo se kraju 7. mjesecu, temperature su takve kakve jesu, bit će još i gore, najavljuju meteorolozi. Prošli tjedan imali smo malo zatišje što se tiče tih temperatura, ali od ovoga tjedna pa i preko 35, ako ne i preko 40 u nekim dijelovima Lijepe naše. Malo preko će ići cijene naftnih derivata i to već od sutra. Pa ako danas još stignete negdje 16 euro centi po litri će poskupiti dizel. Ono što mi ovdje najmanje je drago, 19 euro centi plavi dizel za poljoprivrednike i 8 euro centi za benzin. Super. Kažem, najmanje mi je drago zbog plavog dizela jer poljoprivrednici puno rade, tankovi su veliki, 19 euro centi je 19 euro centi, a što se tiče nas malih, pod navodnicima vozača, a sad čujte, 8 euro centi, rezervoar 50 litara, to je 4 eura, to je jedna kava, ili malo bolja kuglica sladoleda, mislim da tu nema neke drame. A mislim da nema ni neke baš prevelike drame, sad su već najave kako će poskupiti.

0: Drugi dio dana, dakle, tema, neobavezna tema, gasolina. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, kako ste?
0: Pa, dobro, kako ste vi, gdje ste?
1: Pa, evo, zovem iz Korčule, oplakujem sinoćni nedostatak kiše koja nas je zaobišla. A sad je laganih 31, evo, 31,5. I tako.
0: A recite, jeste bili u Vela Luci što ovih dana?
1: A ja izbjegavam takve stvari.
0: Evo, ne biste vjerovali, razgovarao sam malo prije s jednim također kolegom s Korčile i kaže da je to naravno lijepo sjećanje na našeg velikog, dragog, prekrasnog Olivera, ali da je to možda preraslo neke okvire i da to sad više je izgubilo.
1: A ne znam, evo što ja znam, svi ti, ja nekako sam dojma da svi idu tamo da ih se vide i da se mogu slikati za Instagram, ja ne znam, nema neko drugo objašnjenje. Svi Olivera slušali uz put, za jedan put kad više Olivera nema, svi ljudi za Oliverom.
0: Da, sve ste rekli. Ne svi, ali ima većina, da, ne treba generalizirati.
1: Da, ima onako, baš sam razmišljao jutros o tom fenomenu, evo onako šta da nisto tamo neki ni ultra poznati pjevači, pa ono da možeš reći da ideš na nešto, eto po meni od svih najpoznatijih, najatraktivniji je Ante Gelo.
0: Da.
1: Iz mog stajališta nekako, a ne znam, eto, neka se ljudi veselu sve pet, samo da ne stvaraju gužve.
0: Dobro.
1: To je valjda neminovno, eto.
0: A što pa ništa, se tiče
1: eto, goriva? Što se tiče goriva, baš me ta ona vaša računica 1% da će sve pojeftinit, a ja sebi u glavi kalkuliram, znači sve će ići gore za 30% otprilike.
0: E pa to kažem, udio, znači gorivo, dizel bi na koji idu kamioni trebalo poskupiti ova dva tjedna, 10% udio, logistike i prijevoza od 5 do 10%, znači 10%, 10% po nekoj mojoj računici 1%.
1: Nekako 1% koji će prerast u nekih 30%, otprilike, tako, jel?
0: Lov u mutnom, moj dragi.
1: Naši jutros baš sluša na vijestima neko od političara se hvali kako imamo najjeftinije gorivo, jeftinije nego u Švedskoj, jeftinije nego, ne znam ja gdje sve skupa, pa na kraju dobro, gorivo najjeftinije. Poskupiti nama gorivo, ali pojeftiniti nama sve ostalo, da možemo živjeti. Evo, kogod dođe tu kod nas na Korčulu, svi, ajme, kako je tu vama skupa. Ja kažem njima, ljudi moji, mi tu živimo 365 dana u godini, sa ono, kako je meni tek.
0: Potpuno ste u pravu, ne znam, ako putujete nekud van Hrvatske, nažalost je postalo tako da kud god odete svugdje, nekad kad ste otišli u Pariz je bilo, joj, Pariz užasno skup, New York, nešto. Sad nekud odete,
1: pa evo,
0: sve isto.
1: Nekako igrom slučaja i moga posla dosta putujem. Evo, nedavno sam došao iz Južne Koreje u kojoj sam bio prije 5 godina, znači još su kune bile tad. Tamo je bilo preskupo, tamo je meni bilo tad preskupo. Danas mi je koji dom. Otprilike cijene su tu lina, Južna Koreja je skup, tako visok standard imaju, a mi smo sad došli tu sa njima, znači nama su cijene išle gore jedno 2 do 3 puta, gledam samo u odnosu na njih, jer njima su cijene iste, sve ostalo isto, sjećam se još onda kad je bilo. A ostatak Europe, mislim, što ćemo govoriti, on ima, neki jesu skupi, neki su jeftiniji, ali je standard ipak malo drugačiji.
0: Slažem se, puno ste toga zanimljivog i točnog rekli, još ako imate neki dobar glazbeni, nažalost, slažem se.
1: Nažalost,
0: ako imate još neki dobar glazbeni prijedlog.
1: Dobar glazbeni prijedlog, pa nemam pojma, od uvijek sam volio ove neke vaše remikse, onako ono, da glava zaboli i onda da se u pola pjesme prekine sve.
0: Ajde onda, idemo probat.
1: Idemo probat, ajde.
0: Hvala,
1: pomalo.
0: Puno i pozdrav Korčuli.
1: Može, pozdrav vama, pa eto, navratite ponekad.
0: Može, dogovoreno.
1: Ajde, pozdrav, bog. Crveni Ferrari
0: juri kroz noć. Možda je rješenje kupit neki koji najviše troši.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Evo, malo ćemo usporiti s podlogom da smanjimo strasti. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Ko nas zove?
2: Romeo, iz Našica zovem.
1: Romeo, je li imate kakav traktor?
2: Baš se vozim u kamionu, znači to je isti vrag.
1: Dobro, i kako na vas utječe ove vijesti o poskupljenju? Romeo? Halo? Traži se Romeo iz Našica.

E, sad se nešto događa s vašim telefonom. Halo? Jel Romeo? Halo? A ništa, nešto se zvrčkalo s našim telefonima, pa ćemo to provjeriti s našom tehničkom službom. A do tada... Cukero!

0: Cine Starkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
2: Drugi.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Veliki požar na jugozapadu Francuske, koji je od srijede progutao oko 42 tisuće hektara, stavljen je pod nadzor, no i dalje postoje neka žarišta. Vlasti upozoravaju da bi se vatra mogla naglo rasplamsati zbog toplinskog vala koji je najavljen za sutra. Od početka godine u Francuskoj je u požarima izgorjelo čak 115 tisuća hektara, a u Girondu je evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 8 centi na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajaće euro i 21 cent, što je poskupljenje od 19 centi. Uz to raste cijena ukapljenoga naftnog plina za 5 centi i za spremnike i za boce. Nove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Ministar Branko Bačić komentirao je najave da bi povećanje cijena goriva moglo potaknuti novi val poskupljenja.
2: Meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svakih 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi. Tijekom vikenda potvrđena su još dva nova slučaja zaraze na području općine Draž u Osječko-baranjskoj županiji. Od početka godine zabilježeno je 108 slučajeva, a radi suzbijanja bolesti usmrćeno je gotovo 3900 svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s kriznim stožerom Virovitičko-podravske županije i poručio da je stanje ozbiljno.
3: Mi kao uprava ćemo maksimalno nastojati ostvariti naš cilj, a to je što manji broj eutanaziranih svinja, što više spasenih svinja kroz sustav, dakle na termičku obradu ukoliko mora ići iz zone zaštite i naziranja, eventualno na preradu, a sve naše svinjogojce još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti, i uvijek će tako i biti.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza za sutra. Većinom sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19. Na moru od 19 do 24. A dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvora Rovanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno. Promet teče vrlo usporeno u kolonama na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici od čvora Kosnica i od čvora Zagreb-Zapad u smjeru okviru naplatne postaje Lučko, na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na Krčkom mostu i na državnoj cesti D1 na dionici Rakov potok Jastrebarsko te u zoni radova kod Otrića. Kolone na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Zadar Istok junctions in both directions, and there are queues and delays between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje Petals in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Rovanjska junction and the Jasenica rest stop, in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly. Traffic is also increased on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Zagreb-Sapat junction and Buzin towards the Lučko Petol, on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel, and on the Krk bridge in both directions. On the DC1 State Road, there are delays between Rakov Potok and Jastrebarsko and in a roadwork area near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

naftnih derivata. A nije baš kataklizmično, ali 8 centi za euro super, tank od 50 litara, 4 eura. A nije baš neka kataklizma. Najviše mi je žao zbog ovog, ali očigledno drugčije ne može. Plavog dizela za poljoprivrednike puno se radi, veliki su tankovi, taj će naftni derivat poskupiti 19 euro centi. centi po litri poskupit će dizel. A kad smo već kod dizela, evo neko je na našem WhatsAppu 099-616-7002 napisao: pozdrav, vozim dizelaša, pa u to ime jedan small town boy od Bronskog Bita. Ovaj put vam je prošlo. Ali sljedeći put morate napisati ono nešto tipa: bok, ovdje Jurica, u gornjem sam Laduću, pozdravljam i ako može. Pa ćemo to lakše progurati. A i kažem, ovaj puta je prošlo. Danas nemam glasovnih poruka, jer nemam nikoga da mi asistira u tome, ali možete se javiti na WhatsAppu i na Facebooku. I naravno na telefonu i živo 016-1676-7002. Ponedjeljak je nova subota, sigurno ima i gužvi na cestama, pa ako negdje vidite, javite.

0: je taj uzvik kad čujete cijene goriva od sutra. Ili ne možda. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko zove?
1: Evo, Zlatko zove, Zlatko.
0: Zlatko, gdje ste vi, Zlatko?
1: Evo, putem iz Sterošića prema Čakovcu, znači promet se malo razišlo, nema gužve.
0: No, to
1: je... Bilo jutro je bila gužva, prema dobro danas, znači putuje se normalno.
0: Znači,
1: evo, da će vidjeti prije Lučke šta će biti tamo čalo.
0: Vi u jednom danu, do mora i natrag.
1: Natrag, Čakovec, Sterošić, natrag, svaki dan. A1.
0: Svaki dan Čakovec, Sterošić.
1: Je, tako je. Čakovec, Jastrebarsko, Sterošić, svaki dan i nazad.
0: Je se smije znati što vozite?
1: A vozimo za Lidl u centralno skladište.
0: Dobro. Zlatko, tu za firmu, to vas nije briga, jel? Ali privatno...
1: Ma briga me, briga, kako nije. Mene samo interesira vaš ovaj... Možda ja to pratim malo te dizele to, ali kako je, na primjer, sad kad je to jedan, to, ta ratno stanje i tako.
0: Dobro.
1: Ali ja baš pratim one po barelu cijenama, na primjer. Kad je bila sad najjeftinije, ono kad je bilo smirenje, Irano, bilo je najjeftinije, pala na cijena ono 60, znači, a cijena goreva opet je bila, sad čim malo digne gore, malo zakuha, opet oni diže gore, bogate. Znači, mislim da je to teško muljanje sa tom dizelom, naftom iz vagovi. I onda drugo, na primjer, benzin se proizvodi od nafte, od dizela.
0: Dobro.
1: Kad sad dizel postupe 19 centi, benzin 7, 8 centi. A benzin se dobiva od ovoga.
0: Da, razumijem.
1: Znači da je to je muljanje svakako, to je sve ide na kako bi rekli, na grbaču običnog građana, potrošače koji to troši, a zna se ko je profiter i od dobavljača do države, do trgovaca i tako dalje. To je
0: razumijem što hoćete reći, ali gledajte, cijena, vjerojatno se ta nafta nabavila u nekom trenutku, a ne jučer.
1: To je to.
0: Znači ove špekulacije na burzama.
1: Pa špekulacije su teške na burzama, ali to svi špekuliraju, znači od prvoga dobavljača pa do zadnjega našega trgovca. Sad kad bude pala cijena dole barelu nazad na 60, dva tjedna će oni prodavati po to i onda će skinuti možda za 5 centi na dole. To su stave već mučke kako je to uvelo se i tako.
0: A druga stvar koja bi ovako ja iz svoje perspektive, pa ja mislim da, gledajte, s obzirom da stvarno ovisimo puno o turizmu, zanosimo se na taj turizam, možda ne bi bilo zgodno baš financirati neke bogate Šveđane da im damo tu subvenciju vlade, pa nek plate onda, ako i mi već moramo to trpiti, pa neka i oni plate tu cijenu.
1: No, ali sad gledajte, baš ste mi to potaknuli vezu turizmu, na primjer, na ovim običnim pumpama, mislim van autoceste, je puno jeftinije gorivo, na primjer. Ali šta to znači kad sad svi ide, evo ja kamiona tankiran gore u Svetu Griša, to je ujutro, u ponedjeljak, to ima kamiona, auta, svi tankiraju iz cene s autoputa dole, jer je odmah 500 metara pumpa s autoputa dole.
0: Ali tako je svugdje, to nije samo...
1: Svugdje,
0: tako je u Italiji.
1: Pa onda neki ili je ugraničen, neki je zabranjen, no po dobro, mene za 8 auta interesira, ali kamioni, na primjer, ne troše, onda mi smo u... Evo, sad je čak bilo jučer samo 300 litara se moglo točiti. Baš radi toga. Evo, me kaže, ne mogu, evo ima 20 šlepara, čekaj, ti svi toči po 1000 litara. Prijatelj, ja ne mogu vama dati, ne možeš ti preko reda, a ga dođe na red, nema goriva više.
0: Zlatko, tu ćemo stati, jer smo si sve rekli, ja vam želim ugodnu vožnju. Imate možda nešto što bi lakše vozili?
1: Kako mislite?
0: Pa ja ne mogu vam ponuditi neku ovoga suputnicu, ali mislim glazbenu suputnicu mogu
1: ponoviti. Nešto ono je kaubojsko, nešto country malo muzeja klima, ako može šta to.
0: Nešto country, može.
1: Može, ajde, jedno za šofersko ono važno. Ajde, pozdrav i vidimo se, čujemo se zapravo, ajde.
0: Bog, evo jedna starinska malo.

0: Ovo je drugi.
1: Kažu meteorolozi da u nastavku dana na Jadranu će biti većinom sunčano. Iako kad pogledam na službenu stranicu DHMZ-a u cijeloj našoj zemlji, neki oblaci grmlje bi najam. Kažu meteorolozi još da bi moglo biti mjestimice malo kiše ili pljusko s grmljavinom koji su mogući rijetko i na sjevernom i srednjem Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveristočni, na udare mogući jak. Na južnom Jadranu slabo do umjereno jugo, drugdje popodne, poslije podne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a najviša današnja dnevna temperatura od 27 do 32, dakle, i danas, ne samo danas, ali posebice danas kad su ovi jaki vjetrovi, budite oprezni na moru. Evo, vidite, čujete, pratite kakve su sve loše vijesti ovih dana stizale tamo iz splitskog kraja Šolte. Nažalost, još uvijek se traga za Austrijancem koji je pao s katamarana, ali isto tako ako ste na nekom luftiću su čemu li ono. Pazite se tih vjetrova koji se čine ovako možda blage, ali u nekom trenutku se to može vrlo brzo promijeniti. Javila se Ivana, kaže da je u autu s Lukom, koji je naš vjerni slušatelj, i pas Titek.
2: Dobro, evo, pozdravljamo vas.
1: I kaže Ivana da je gužva u smjeru mora, Krčki most. Dakle, u smjeru mora, oni se vraćaju s mora. Treba samo lagano i strpljivo. I sad Ivana ima jedan zanimljiv glazbeni prijedlog koji sam ja odsvirao kad je bio rođendan Danijeli Martinović. Nisam imao pojma o tekstu, ali Fedor je to sve

言わない言わない。はい、だにやわだにやわ。Dobro, u svakom slučaju jedan lijepi, zabavan ljetni

idemo malo prošvrljati što se događa na hrvatskim cestama. 16:14 kažu iz Haka, A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, teretno vozilo u kvaru, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. To je opasno. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Dakle, Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, teretno vozilo je u kvaru u tunelu. Vjerujem da je dobro označeno. Nažalost, prometna nesreća između čvorova Rovanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba. Kolone, ha, kolone. 27.7. 1 km, to i nije neka kolona. A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici usporena u koloni, vozi se od čvora Zagreb Zapad i čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko. A to nije neka gužva, tako je uvijek. Istarski Ipsilon, pojačan je promet između tunela i čvorova Učka, vozi se usporeno u kolonama. 27.7. I Krčki most, pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru otoka od čvora Križišće do Omišlja. I tu smo mi s ovim stigli do kraja. Imamo jedan odličan, ozbiljan glazbeni prijedlog. Kad je Marvin Gaye u pitanju, to znate da će biti odličan.

Ako niste na autocesti, nego možda na DC1, državnoj cesti 1, zastoj zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok Jastrebarsko. Za vas koji izbjegavate autoceste. Zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće u Splitu vozi se suženim kolnikom usporen.

0: Čini mi se da mu je tu ponestalo inspiracije malo, da se ponavlja neko vrijeme. Pa ću iskoristiti to vrijeme u 16.21 minutu i reći da je Šime konstatirao da 98. Šime, ali to je bilo prije 30 godina kad je počeo raditi u Zagrebu. Nakon što je platio režije, mogao je od ostatka kupiti 80 nečega što neću reklamirati jer nije zdravo, i 80 još nečega što nije zdravo, također neću reklamirati. Litra dizela je bila 3,40 kune, ali Šime, to je bilo prije 30 godina. A danas može od ostatka nakon režija platiti plaćenih kupiti 55 nečega i još 55 nečega. Znači, kupovna moć se smanjila, to znamo, Šime. Okej. Okay. Ali ono što ne znamo, a to je vaš glazbeni prijedlog koji je upravo krenuo. To odlično, rekao bih. 16:22, ovo je
1: drugi dio dana.
0: 16:22, ovo je

0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: 16:30.
2: Drugi program.
1: Traga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more blizu otoka Šolte nastavljena i danas, a područje pretrage prošireno je prema Šolti i Drveniku Malom. U akciji sudjeluju djelatnici Splitske lučke kapetanije s dvjema spasilačkim brodicama, kojima pomaže dron s termovizijskim sustavom. U akciju se uključilo i policijsko plovilo. Riječ je o austrijskom državljaninu, a u trenutku nesreće na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Zbog sumnje da je na plaži Prapratnom kod Stona fotografirao nagu djecu, policija je nakon dojave građana uhitila i kazneno prijavila 61-godišnjeg Poljaka koji je zbog istoga kaznenog djela počinjenog na Rabu 2007. godine već odslužio zatvorsku kaznu. Kako je izvijestila dubrovačka policija, riječ je o iskorištavanju djece za pornografiju. Građani s isteklom osobnom iskaznicom u buduće će na izborima moći glasovati bez plave potvrde, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Predloženim izmjenama zakona predviđa se i uvođenje jedinstvenog registra birača, čime bi se pojednostavio izborni postupak i smanjila administracija. Pravila za glasovanje izvan mjesta prebivališta neće se mijenjati.
3: Prioritet, odnosno glavni smisao je zapravo da digitaliziramo cijeli proces, da smanjimo zapravo administriranje, dakle oni koji rade na tome, ali isto tako da građanima koji imaju prebivalište u RH više ne moramo na taj dan ako mu istekla osobna iskaznica i slat po plave potvrde. Dakle, oni će moći glasati bez plave potvrde, bez toga da li, neovisno tome da li mi je važeća iskaznica, da li mi je osobna iskaznica važeća ili nije.
1: Na 66 lokacija u Zagrebu postavljeni su podzemni spremnici. Trenutačno se ugrađuju i na Trgu bana Jelačića, na što se žale mnogobrojni građani, ali i oporbeni gradski političari. Iz grada je stiglo objašnjenje. Evo što je rekla glasnogovornica Dinka Živalj.
4: Sve imamo, znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana.
1: Iz Ministarstva kulture i medija poručuju da je Trg bana Jelačića dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline, no za pojedinačne zahvate nije potrebna posebna konzervatorska suglasnost. Objašnjavaju da se ona daje putem konzervatorskih smjernica uključenih u odluku o komunalnom redu. Dodaju kako grad Zagreb još nije donio novu odluku koja bi obuhvatila sve te smjernice, iako je njezina izrada najavljena. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Ivana Vukić, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet, povremeno se vozi u kolonama u zastoje na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb zapad i Zagreb istok, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru otoka od čvora Križišće do Omišlja, na državnoj cesti 1 zastoj su i kolone u zoni radova kraj mjesta Otrić, a na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi kroz Split zbog prometne nesreće. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly on the following roads. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo two junctions in direction coast. On the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in both directions. On the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel. On the Krk bridge in both directions, with a queue between the Križišća junction and Omišalj in direction of the island, and on the DC1 state road in a roadwork area near Otrić. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic road in Split, traffic is proceeding slowly over narrowed lanes. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: da.
1: Drugi dio dana, 16 sati i 40 minuta, nema nekih pretjeranih gužvi kao što to zna biti ponedjeljkom tijekom ljeta, je li to dobro ili nije dobro, s obzirom da je 27. srpnja i da bi trebalo biti gužvi, ako želimo jake turističke sezone, ali za vas koji ste na cestama, dobro da nema gužve, ali globalno, ne znam. Halo, dobar dan.
2: O, dobar dan, na finskom Hiva Ilta Paiva Kajkele. Dobro poslijepodne svima. I još da kažem, Tervesija, Sisan, Naporisa, Trskojsa, Kaupungisa, Zagrebisa, Kroatisa, što znači pozdrav iz naselja Trsko, glavnog grada Republike Hrvatske, Zagreba.
1: Lijepo ste, baš ste imali odličnu ovu najavu. Recite, je vas zabrinjavaju ove cijene goriva koje od sutra?
2: Ne, ma kako, ja se vozim tramvaj, imam besplatni tramvaj.
1: Besplatni tramvaj?
2: Ja sam 100% invalid, ja sam bio, imao sam tešku nesreću prije 26 godina i skoro mjesec dana, jel?
1: Mhm. Žao mi je zbog toga.
2: Znam, ali živ sam, gospodine, živ sam i svaki dan slavim i da vam velim, gledat ću sutra Dinamo i molit ću se i za Hajduk i za Rijeku i za Varaždin da svi prođemo, da uspijemo napraviti povijesni iskorak u konferencijskoj Europskoj ligi i naravno Dinamo u Ligi prvaka, da svi Hrvati slavimo, da budemo ko jedan. To se molim Bogu stalno.
1: Jako ste to lijepo rekli. Baš,
2: hvala.
1: Baš mi je drago da ste to spomenuli. Sva četiri hrvatska kluba i da kad igra hrvatski klub u Europi, da se onda navija za hrvatski klub u Europi.
2: Tako, da su svi ko jedan, zajedno ko srce vatreno, kak ima pjesma, jel?
1: Apsolutno, potpuno ste u pravu.
2: Znate ko je Obi Obraz, Lošić, no, čuj smo iz srpskoga, da.
1: Imate neki glazbeni prijedlog?
2: Imam,
1: koji?
2: Je puštate vi finske pjesme?
1: Ako ih imamo, puštamo.
2: Evo ovako, zapišite ovako, Jeni Vartijanen.
1: Jeni sa J ili s Y?
2: J-J-J-J-N-N-I.
1: Dobro.
2: Vartijanen.
1: Dobro.
2: Misa Mursenion, Misa.
1: Nema.
2: Nema, a imate od Havo Helsinki Huda?
1: Potražit ćemo.
2: Havo Helsinki Huda, to znači cheers, kao za sreću, za zadovoljstvo, predivna je pjesma. Halo Helsinki se zove grupa.
1: Evo, potražit ću. Hvala vam lijepa,
2: gospodine,
1: na lijepim željama za hrvatske nogometne klubove.
2: Hvala lijepo, živi svi 105 po opet ili 969 godina zdravo kumeću zalem.
1: Pozdrav Trnskom.
2: Pozdrav, živjeli.
1: E, kako je ovo bilo brzo i ekspeditivno. Kaže Dražen na Facebooku HR2, bitno da ima goriva za kupita cijena, ili ćeš ga voziti ili nećeš. Da, Dražene, vi ste u pravu. Zvonko, mi smo mali igrači, šuti i trpi, kaže Zvonko. Da. A ovo je Zvonkov glazbeni prijedlog. Garbage. A malo se tu miješao jedan Danny Saber.

0: glasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Ovo je drugi.
5: Pozdrav Gotla, evo samo da javim. Krenuo sam iz Karlovca prema Slavoniji u 14 sati. Evo, napokon sam sada prošao Zagreb istok. Nadam se, ajde, stići na neki sastanak u Valpovu u 19 sati. Ako bude, ak ne bude, nije problem. Evo, samo gužve su velike, samo eto, molim ljude u prometu, nemojte se nervirati, tako doba godine uvijek je tako. I samo polako, s nervozom na cesti ništa nećete postići. Ajmo samo. Pa predlažem uz to srce na cesti, ajmo. Pozdrav.
6: A lako je to reći, nemojmo se nervirati. Ja isto to u teoriji uvijek kažem sam sebi. Ajde se nervirati, stići ćeš. A onda se dogode neke stvari u prometu koje čovjeka razljute. Ali da. U svakom slučaju nadam se da ćete sastanak stići na sastanak stići na vrijeme. I sad, s obzirom da ste riješili ove prometne gužve u Zagrebu, da će dalje biti sve jednostavnije na autocesti prema Valpovu, ste rekli Valpovu. 16.58. Evo i Jure.

0: Suzuki Tiodana.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Ovo je drugi.

0: Dobar dan, želim i vama. Halo.
1: Dobar dan, evo, mene zovem iz Korčule, čuli smo se prije,
0: ako recite.
1: Se sjećate.
0: Je, je.
1: Ovako, a, poslije mene je zvao jedan gospodin, mislim da se zvao Romeo.
0: Je.
1: Je li moguće doći do njegovog kontakta?
0: Ja vam njegov broj nemam. Ali Romeo, javite se, kako bi se on mogao vama javiti?
1: Pa, nemam pojma.
0: Nemam pojma, ni ja.
1: Imate li vi broj tu?
0: Ja imam, ali zbog GDPR-a ne mogu davati baš ljudima brojeve, ali nekako ćete doći u kontakt, recimo, ne znam, evo ne znam, stvarno mi ne pada na pamet. Probat ćemo nešto izmisliti tijekom tjedna, može?
1: Može tijekom tjedna, vidim zašto kažem, gospodin je spominja da ne može na ljetovanje i tako, pa eto, budući da imamo apartman koji... ima slobodnih dana, pa eto gospodinu da

0: omogućimo.
1: Jel ozbiljno?
0: Najozbiljnije, da.
1: Romeo, jel slušate? Ako slušate, nazovite na 616-7002. Gospodin vam nudi besplatno ljetovanje.
0: Tako je, nadam se da će moći naći sebi 5-6 dana za godišnji uzet.
1: A ja razumijem zašto vi sad to nudite, jer Romeo je bio onako baš jedan čovjek na mjestu, nije imao baš previše, osjetilo se po glasu da ima neke kritike, ali nije bio baš da sad lupa.
0: Osjetilo se po glasu da je čovjeku teško koji svima.
1: Je. Čujte ovako, vaše ime je...
0: Toni,
1: ja sam zapisao vaš broj. Ako se može. Romeo javi, ja vjerujem može. Da će mu biti drago.
0: Može, slobodno. I još jedan, evo sad malo prije moram i to prokomentirati, bila je tema goriva, ne znam li još uvijek tema goriva. Ovako, znači jedan od unosnih poslova u našoj državi je bio uzgoj ovih pasa ovčara što čuvaju ovce.
1: Ozbiljno?
0: Da, zato što smo mi Hrvati smo ovce, pa onda neko da nas čuva. Evo idem sad baš malo prije na pumpu, natoči gorivo, pumpa nema goriva. Zašto? Jer su ljudi rad onih 4 eura koje ste vi izbrojili po tanku, pohrlili i još piše tamo da je maksimalno točenje 300 litra goriva i od jutro se pocicalo sve. I sad... Kaj meni reste, jesmo li mi normalan narod?
1: Po ovome što ste rekli ne.
0: Toni. Mislim da imaš puno pumpi u Hrvatskoj na takav način.
1: Pa. Puno hvala na ponudi, izgleda da je Romeo već stigao, ne javlja se na telefon, evo, ali Romeo. Ili neko ko pozna našeg Romea koji se javio danas, rekao da ima 3 djece, je li tako?
0: Tako je, nešto bilo, da.
1: Romeo, ako slušate, javite nam se, ja sam Toni je broj zapisao, čovjek vas zove na Korču, na more. Pa ja,
0: tako je.
1: Nema ljepšeg. Toni, puno hvala.
0: Ništa, pozdrav. Ugodan dan.
1: Ovo je baš lijepo. Dobro se dobrim vraća, Toni. Ja vjerujem da će ovaj lijepi potez vaš se kad tad dobrim vratiti. Dakle, imam broj od Tonija, a imam i poruku od naših slušatelja. Kaže Nikola da na mala vrata prolazi činjenica da nam prehrambeni proizvodi bitni za nas obične građane i naše obitelji svakodnevno poskupljuju i nikada se više neće vratiti natrag na neku prijašnju cijenu. A ovo burzovno mešetarenje i big player game s cijenama goriva potpuno je životno nebitno. A sad nije potpuno nebitno, ali manje je bitno. Ali Nikola, ja se potpuno slažem s vama. Nažalost, cijene se nikada neće vratiti tih prehrambenih proizvoda, a i potpuno je nedopustivo da kebab, primjerice, na zagrebačkoj Malešnici košta identično kao sličan brzi obrok na Times Square u New Yorku. E, to je ono što nas treba zabrinuti. Nikola i njegova ekipa imaju i glazbeni prijedlog, je to dobar. U 17 sati i 9 minuta slušamo Davida Bowie i Cat People.

Dobro. Ima pravo i Tomislav koji se javio na WhatsAppu 099-616-7002. Kaže, u Njujorku nisi doma pa moraš jesti vani, a u Zagrebu si pripremiš doma, pa ne moraš na kebab. Tomislave, u pravu ste. Ali ako je baš ono nužda, neka brzina, pa ako se baš mora, ne svaki dan. Ja sam isto protiv ovih dostava, 3 puta dnevno, 2 puta dnevno, 1 puta dnevno. Posebice to primjećujem kod mladih, ne znam kakva je situacija s Fedorom, ali da, da, dostava je postala domaća životinja. Ne imaš osjećaj da niko više ne kuha doma, tako da Tomislave, opaska vam je na mjestu. Ja se priklanjam tome, ali kažem, malo je čudno, nekad je uvijek bilo, ako idete u nekakve New Yorke, Parize, Tokije, da je tamo sve užasno skupo, a sad je nažalost postalo, kud god da krenete, otprilike slična situacija. 17 sati 14 minuta. Imamo jednu specijalnu situaciju. Javio se tijekom početka našeg druženja, danas njeg oko 15 i nešto, Romeo. Vaš čovjek bio onako malo tužan što sve to poskupljuje, rekao da ima 3 djece i da ne zna kako to može pratiti više te cijene. I onda se javio malo prije Toni s Korčile i ponudio Romeu ljetovanje na Korčili. Mislim, Romeo, što se čeka? Čeka se da zazvoni telefon. Čeka se Anita Ward i Ring My Bell. Možda nam je Romeo upravo sada na telefonu.

0: jeste vi?
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Nije Romeo, upravo sam čuo objavu ovo što se potražujete da se Romeo javi. Čuo sam da oko 13, oko 15 nešto se javio. A pohvala, svaka pohvala ovom gospodinu Toniju sa Korčule.
0: Pa zar to nije krasno?
1: Ne, prekrasno, jer slušao sam baš, inače sam vozač kamiona, trenutno sam evo u kamionu. I ovoga, slušao sam Romea kako je rekao da ima troje djece, da to treba školovat, treba prehraniti peteročlanu obitelj.
0: I baš nije onako nekako bio ljut, izrazito, nego je baš lijepo rekao čovjek.
1: Da, to me je dojmilo baš tako. I još više sada ovo što se gospodin Toni javio i ponudio mu smješta. Ja se nadam da će oni stupiti u kontakt.
0: Toni, svaka vam čast na ponuđeno smještaj i vama što ste pohvalili Tonija.
1: Je, svaka čast, ima dobrih ljudi, još uvijek ima.
0: To veseli, svakako.
1: Da, sad kad ste objavili, ponadali se da Romeo zove, evo, ja navijam da se javi i bilo bi lijepo da...
0: Evo Romeo, čekamo vas, Tonije broj zapisan. Hvala vam gospodine na pozivu.
1: Može, pozdrav, Bog.

0: Kako je situacija sljedeća? Romeo, javite se, čeka vas smještaj na Korčuli, Toni nudi. Kaže da mu je ostalo nešto slobodnog smještaja. Pa Romeo, ako ste negdje pri telefonu, svakako nazovite. Halo.
1: Dobar dan. Evo ja, ja slušam isto sve. Jedan drugi Toni. Drugi Toni, ni onaj Toni što je nudio, ali aha, čovjeku svaka čast. A gledajte, ljetovanje, nažalost, nije samo onaj smještaj. Tako da Romeo,
0: a to je
1: treba
0: istina.
1: Doći dole.
0: I onda
1: treba kupiti stvar, treba jesti, treba pit, treba...
0: Van pansionska potrošnja.
1: Tako da... Sad se nek se javi neki drugi Toni u ponudi transporti i troškovi za sledoled, sok, picu, odjeće, kupači, opremu i tako dalje.
0: E, to je možda veći problem. Ja čak sam primijetio, ja sad ne znam, nisam baš skroz u tom turizmu, ali mislim da u posljednje vrijeme čak cijene apartmana nisu toliko problematične tako koliko je ove stvari po dućanima i po kafićima i po restoranima, to je stvarno postalo onako papreno.
1: Tako je, čovjek ko će pojeti troje djece, nek svak po jednom sladule, to mi je 15 eura ode.
0: Da, hvala tako vam na pohvalama za Tonija.
1: Ništa.
0: Pozdrav. Hajde Romeo, javite se pa da svi zaplešemo lijepo kao što to pleše frontman Rolling Stonesa. 17 i 19, traži se

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: U Francuskoj je održan krizni sastanak zbog velikih šumskih požara koji su se približili na oko 15 km od Bordeauxa. Požari istodobno haraju i Španjolskom, a iz dvije zemlje evakuirano je više od 360 tisuća ljudi. Vatrogascima posao dodatno otežava novi toplinski val, a španjolski premijer upozorava da će sljedeća dva dana biti ključna za zaustavljanje vatrene stihije.
2: Pred nama su teška i zahtjevna vremena. Očekuje se porast temperature u roku od nekoliko sati i u idućim danima. Najavljen je novi toplinski val na cijelom Pirenejskom poluotoku i stoga pozivam sve građane diljem zemlje da budu oprezni i poduzmu sve moguće preventivne mjere.
0: Hrvatski vojni piloti četvrti dan gase najveći požar u području Bordeauxa. Iz Francuske se javio bojnik Ivan Dukić i poručio.
3: Evo, četvrti dan misije gašenja požara u Francuskoj u tijeku. Sletjeli smo sa gašenja požara zapadno od Bordeauxa. Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši. Međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava. Požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
0: Europska komisija objavila je da je u sklopu mehanizma civilne zaštite poslala dodatnu pomoć za gašenje požara u Francuskoj i Španjolskoj. Francuskoj pomaže 7 kanadera, među njima i hrvatski, te 4 helikoptera, dok je u Španjolsku upućeno 6 zrakoplova i 3 vatrogasna tima. Potporu pruža i europski satelitski sustav Kopernik, a dio međunarodnih timova bio je raspoređen na terenu i prije nego što je buknuo požar. Federacija Bosne i Hercegovine proglasila je sutra dan žalosti u znak sjećanja na petero planinara koji su poginuli tijekom uspona na Elbrus u Rusiji. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja. Zabavni javni događaji su otkazani, a mediji moraju prilagoditi program. Vlada će pomoći u prijevozu tijela stradalih i povratku dvojice preživjelih članova ekspedicije. Čazma je otvorila prvo biološko kupalište u Hrvatskoj, bazen u kojem se voda pročišćava prirodnim putem, bez klora i ostalih kemikalija. Kupalište se prostire na 1500 četvornih metara, a uz bazen posjetiteljima su na raspolaganju sunčališta, dječje igralište i teren za odbojku. Voda se filtrira uz pomoć biljaka i biofiltera. Njezinu kvalitetu nadzire Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a kupalište na godinu posjeti oko 15.000 ljudi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok također u oba smjera. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka je od čvora Križišće do Omišlja, a na državnoj cesti D1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic has increased on the following roads. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction coast. On the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in both directions. On the Krk bridge in both directions, with a queue between the Križišća junction and Omišalj in direction of the island. And on the DC1 state road in a roadwork area near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
2: Drugi dio dana.

Traži se Romeo. Ali za Romeo smo riješili ljetovanje, samo ga trebamo naći. Javio se Igor. Kaže, pozdrav, evo ja tražim ženu za udaju. Igore, ne znam što da radimo, da se javljaju žene koje bi se udale za Igora. Dokla, svaka čast tebi kako vodiš radio, respekt, veliki pozdrav svima iz kamiona punog. Nećemo reći čega. Najpoznatiji gaziranog pića. Pozdrav Igore.

0: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Drugi dio dana.

0: Pjesma dana.
1: Grupa Kontakt. Tako malo treba.

0: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: I dalje se traga za austrijskim skiperom koji je jučer tijekom jakog nevremena pao u more blizu otoka Šolte. Potraga je sinoć prekinuta, a jutros nastavljena u znatno boljim vremenskim uvjetima te je proširena prema Šolti i Drveniku Malom. U potragu su usplovila uključene i zračne snage te dron opremljen termovizijskim sustavom nadzora. O akciji potrage govore Ivan Paušić iz Lučke kapetanije Split i natporučnik Domagoj Ištvanović iz 392. eskadrile aviona.
2: Prošlo je već više od 24 sata, sigurno da se šanse za pronalaskom smanjuju, međutim dokle god postoje minimalne teoretske šanse, mi ćemo biti na terenu i nas je to i povijest naučila da su postojali primjeri gdje po nekoliko dana u hladnijem moru su ljudi preživjeli, tako da nećemo odustati od potrage.
3: Nakon dugog i opsežnog leta i dugog opsežnog pretraživanja, nažalost nismo uspjeli pronaći austrijskog državljana. Nakon ovakve zadaće ostaje gorak osjećaj kada se čovjeka ne pronađe, međutim već 30 minuta nakon slijetanja piloti 392. eskadrile aviona spremni su za novu potragu u svrhu traganja i spašavanja nesrećenog.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti na istoku Hrvatske. Zbog pogoršanja situacije, ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru održao je sastanke s predstavnicima županija, gradova i općina kako bi predstavio aktualne mjere za zaustavljanje bolesti. Istaknuo je da je glavni razlog širenja zaraze nepoštovanje propisnih biosigurnosnih mjera. Osvrnuo se i na cijenu plavog dizela, te istaknuo da je ove godine za poljoprivrednike i ribare sigurno 231 milijun litara toga goriva.
4: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno distribucija nije neograničena, količine u rezervarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
0: Povijesna jezgra Beča više nije na UNESCO-vu popisu ugrožene svjetske baštine. Ta je odluka donesena nakon što je smanjena visina planiranog nebodera u središtu austrijske prijestolnice, koji je godinama bio predmet prijepora. Umjesto 73 metra, zgrada bi trebala biti visoka manje od 50 metara. Beč je na popis ugrožene baštine dospio 2017. godine zbog straha da bi nova gradnja mogla narušiti njegovu prepoznatljivu povijesnu vizuru. Nakon ove odluke na UNESCO-vu popisu ugrožene svjetske baštine ostaje 58 lokaliteta. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 uočen je pas na čvoru Posedarje. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke uočen je pješak. Također se vozi uz ograničenje brzine. Na Krčkome mostu pojačan je promet u oba smjera. Usporeno se vozi u smjeru otoka Krka od rotora Šmrika do Omišlja. Na državnoj cesti D1 povremeno se vozi usporeno u zoni radova kraj mjesta Otrić između Gračaca i Knina. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an animal, a dog, on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Posedarje junction, there is a speed limit of 40 kilometers per hour. Drivers are advised to drive cautiously. Due to a pedestrian on the road on the A6 Rijeka-Zagreb motorway at the Orehovica junction in direction Rijeka, there is a speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is increased on the Krk bridge in both directions, with a queue between the Šmrika roundabout and Omišalj in direction of the island, as well as on the DC1 state road in a roadwork area near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. Drugi program.
1: Zbog sumnje da je na plaži u Prapratnom kod Stona fotografirao golu djecu, policija je nakon dojave građana uhitila i kazneno prijavila 61-godišnjeg Poljaka. Muškarac je već bio osuđen za isto kazneno djelo koje je počinio na Rabu 2007. godine, te je zbog toga odslužio zatvorsku kaznu. Kako je izvijestila dubrovačka policija, riječ je o iskorištavanju djece za pornografiju. Glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Adrijana Biskup posebno je poruku poslala roditeljima.
2: Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što policiji značajno pomaže u radu i omogućuje im pravovremenu reakciju i privođenje počinitelja. Skrećemo pozornost roditeljima da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Preporuka je svakako da se djeci obuku kupači kostimi, a ukoliko netko od naših građana uoči sumnjivu osobu da snima djecu, o tome odmah obavijesti policiju na broj 192.
1: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, s ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji do sad je izgrađeno 57 stambenih zgrada, a još dvije će uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Govore resorni ministar Branko Bačić te premijer Andrej Plenković.
3: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju pa i rad Petrinju, te da obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
4: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije, još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije. Hvala projektantima, hvala izvođačima, hvala ministarstvu i APN-u koji su vodili ovaj proces. Nastavit ćemo da proces ne dođe do kraja.
1: Porsche će do 2035. godine u Njemačkoj ukinuti još 5000 radnih mjesta. Ukupno će tako bez posla ostati gotovo 9000 zaposlenih. Tvrtka navodi da će se broj radnika smanjivati uglavnom prirodnim odljevom i dobrovoljnim odlascima. Razlog su pad prodaje u Kini, američke carine i problemi u prelasku na proizvodnju električnih vozila. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra, većinom sunčano, poslijepodne unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
5: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 uočen je pas na čvoru Posedarje. Vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti D1 povremeno se vozi usporeno u zoni radova kraj mjesta Otrić između Gračaca i Knina. Na Jadranskoj magistrali povremeno se vozi usporeno u Stobreću u oba smjera. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased on most roads leading to the sea and interior. There are occasional delays in roadwork areas and areas with temporary traffic regulation, especially on the DC-1 State Road in a roadwork area near Otrić. Due to an animal, a dog, on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Posedarje Junction, there is a speed limit of 40 kilometers per hour. Drivers are advised to drive cautiously. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

0: We have had some technical problems.
1: Hit it!
2: Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist of Bliss,
8: Scorpion,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
12: Tyla, T.I., Shania Twain i Charlie XCX objavile su svoje nove albume u petak Nove glazbe. Američkom listom singlova vladaju country pjesme, a Bad Bunny je postavio novi rekord mjerenja uspješnosti nastupa uživo. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam u single camera s ploče Music Fashion Film od Charlie XCX.

0: Da, engleska kantautorica i glumica Charlie XCX snimila je 8. album u karijeri i ta ploča donosi glazbene pomake prema slack rocku, podžanru indie rock izričaja, grunge-u i sličnim elementima u svom zvuku. Album je konceptualan, a pjesma Camera predstavlja Charlie kako se suočava sa životom u središtu pozornosti. To je ranjiv pogled na privlačnost slave i tjeskobu koja prati zvijezde, no stvar preispituje profesionalni i kreativni život autorice koja je postala ovisna o uzbuđenju koje donosi pažnja. Camera predstavlja filmski aspekt ploče Music Fashion Film, pri čemu se tekst predstavlja kao istraživanje performansa, umjetničkog identiteta i nesigurnosti oko bavljenja glumom uz samu glazbu. Pjesma Camera, koju je snimila Charlie XCX, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album Music Fashion Film koji je snimila Charlie XCX i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela.

0: Salambek i Goran Komerički.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi koja je ove godine boravila i na prvom mjestu. Fever Dream potpisuje Alex Warren. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia korišteni su u singlu New Religion. Himna svjetskog prvenstva u nogometu je peti tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Hey, this is Hozier and you are listening to Airplay Radio Chart, the official singles chart in Croatia.
3: Vrijeme je za 40 najhitiranijih.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARCE 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalazite

Na listi ARCE100 s datumom od 27. srpnja smjestilo se 10 promjena, od čega su 3 noviteta, dok se 7 pjesama vratilo na chart. Daichi je ostvarila 81 boravka na Airplay Radio chartu sa singlom Anxiety i smjestila se na broju 55. Među 40 najemitiranijih bilježimo jedan novitet, te jedan re-entry, ali i dva greatest gainera. Jednako tako, 9 pjesama u topu 40 su one koje su bile ili jesu na broju 1 mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj, a među njima je i Sapphire, s kojom se Ed Sheeran smjestio na broju 37. Sienna Spyro je 40. s pjesmom iz drugog nastavka filmskog serijala Vrag nosi Pradu, singlom Material Lover. Jeste li znali da je njemačka kantautorica visoka 1,80 i da je popularnost u Njemačkoj stekla zahvaljujući vokalnim dionicama u remake-u singla Brother Louie grupe Modern Talking? Stvar je objavljena prije 6 godina, a danas nam se Looney smiješi sa 35. mjesta službene radijske liste zahvaljujući suradnji Stay, u kojoj sudjeluje i Callum Scott. Ovo je već Bruno Mars, zabavlja za kojega će magazin Wonderland ispisati da je svakom od 90.000 posjetitelja na stadionu Wembley jasno pokazao zašto će mikrofon uvijek biti njegov najbolji prijatelj. Na broju 34 je jedini povratak u top 40, pjesma Risk It All. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Nakon što je najavila svoj novi singl tijekom nastupa na njujorškom festivalu Governor's Ball u lipnju, Jenny je odlučila objaviti ljetnu pjesmu prije svog headline nastupa na festivalu Lollapalooza Chicago sljedećega vikenda. S obzirom na godišnje doba u kojem dolazi laganu temu s naslovom koji odaje ljetnu čaroliju, Less Than a Lover je laganija od nekih ranijih pjesama članice sastava Blackpink i više naginje prozračnom kantautorskom alternativnom popu. Savršena za prozračne ljetne dane, pjesma Less Than a Lover, koju je snimila Jenny, naš je drugi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
3: Here's this week's greatest gainer.
4: Talk about

Kaigo je nedavno, nakon što se norveška nogometna reprezentacija predvođena zvijezdom Erlingom Haalandom plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva u nogometu, remiksirao Kaigo Joe. Radi se o rap pjesmi koju je 2016. napravio Haaland sa svojim tadašnjim suigračima iz norveške nogometne reprezentacije do 17 godina, Erikom Botheimom i Erikom Tobiasom Sandbergom. Kaigov remix dosegao je vrh liste streamanja na Spotify u Norveškoj samo nekoliko dana kasnije. Mi smo pak na 27. mjestu Airplay Radio Charta slušali Save My Love, stvar u kojoj je Kaigo surađivao s Khalidom i Griffinom. Prije toga bili smo uz najviši novi ulaz među 40 i najveći skok među 100 najemitiraniji. Hot Airplay na 29. mjestu pripao je singlu koji se popeo za 66 mjesta prema vrhu, pjesmi Dance Theria s Madoninog albuma Confessions 2. Sombre je ostvario najveći skok u topu 40 zahvaljujući tome što se njegova My Body Isn't Ready popela za 16 mjesta i smjestila na broju 21. Na broju 24 su Pink Panthers i Zara Larsson. Slušamo Stateside. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Kanadsko izdanje magazina Rolling Stone napisat će da suradnja između Martina Gerricksa i članova grupe U2 u singlu Firefly zvuči himnično. Premijera pjesme bila je za seta nizozemskog DJ-a i producenta na festivalu Tomorrowland. Na belgijskom slavlju elektroničke plesne glazbe kao gost iznenađenja pojavio se The Edge. Martin Gerricks i U2 imaju dugu povijest suradnji, među kojima su sudjelovanje Bona i Edge-a na singlu We Are The People, odnosno produkciji Martina Gerricksa za pjesmu Scars EP-a Easter Lily Ears sastava. Pjesma Fireflies, koju su snimili Martin Gerricks i U2, naš je treći chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na

Bad Bunny je nastupom u Briselu održanom tijekom prošloga tjedna završio svoju svjetsku turneju Debit i Rarmas Fotos, koja se protegnula na 2 godine i zahvaljujući tim nastupima, među kojima je njih 8 bilo u Madridu, je 10. puta dospio na prvo mjesto najuspješnijih live izvođača magazina Billboard. Radi se o mjesečnoj listi Top Tours, koja nastaje na osnovu podataka Billboardova box score-a, a ovo je rekordni broj boravaka na prvom mjestu mjerenja, od čega su 2 bila tijekom ove godine. Mi smo pak bili u suradnju Talk to You, s kojom su se Another i 54 Ultra smjestili na broj 16. David Guetta nalazi se među izvođačima koji sudjeluju u 2 pjesme u Top 40 domaćeg radijskog etera, a jedna od njih je ona u kojoj surađuje i Jennifer Lopez. Na broj 14 je Save Me Tonight.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Australska pjevačica Gabriela Chilmi, koju smo svojedobno mogli vidjeti i na koncertu u Zagrebu, najavila je izlazak svog prvog albuma od 2013. Ploča Pure Love trebala bi biti objavljena u listopadu, a kako je rekla za BBC-ev Radio 2, radi se o ploči na kojoj je godinama radila. Pjesme i tekstovi su nefiltrirani, a snimke imaju sirovost, pa imam osjećaj da je to najčistiji album koji sam snimila, izjavila je Gabriela Chilmi i dodala: volim razmišljati o pjesmama kao o zrelom voću koje je konačno spremno za konzumaciju nakon puno zaljevanja, brige i strpljenja. Pjesma You Hanging Around bit će dio tog albuma i četvrti je ovotjedni Chart Extra.

0: Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi koja je ove godine boravila i na prvom mjestu. Fever Dream potpisuje Alex Warren. Bibi Rexha i Faithless nude trance klasiku u novom ruhu. Elementi pjesme Insomnia korišteni su u singlu New Religion. Svjetskog prvenstva u nogometu je peti tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: Olivia Rodrigo postiže veliku potražnju na streaming servisima zahvaljujući singlovima Drop Dead, The Cure i Stupid Songs, ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Sve tri su dospjele u top 5 liste Hot 200, a ovoga trena se nalaze i među 20 najpopularnijih pjesama na svijetu prema podacima kompanije Luminate. Listu Billboard Global 200 predvodi suradnja Die Die u kojoj sudjeluju Shakira i Burna Boy, a drugo i treće mjesto zauzele su Ariana Grande i Ella Langley sa singlovima Hate That I Made You Love Me, odnosno Choosing Texas. Top 5 zatvaraju dva klasika, Wonderwall sastava Oasis i Billie Jean koju je snimio Michael Jackson. Američku listu singlova predvodi Ella Langley sa pjesmom Choosing Texas, a u topu 10 nalaze se još dva njezina singla, Be Her na trećem mjestu i duet I Can't Love You Anymore u kojoj sudjeluje Morgan Wallen i oni su na 7. mjestu. Country zvuk među 10 najtraženijih liste Hot 100 nadopunjuju Taylor Swift, čija I Knew It, I Knew You je na broju 2, odnosno Stella Lefty, čija Boston se nalazi na 6. mjestu. Kada je o Hrvatskoj riječ, Olivia Rodrigo je 9. s pjesmom Drop Dead, a na broju 7 nalazimo Ray. Slušamo njezinu Where Is My Husband.
1: Airplay Radio Chart.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Novi singl američkog K-pop sastava Cat's Eye autorsko djelo Eda Sheerana, prenio je magazin Rolling Stone. Stvar je dio skorašnjeg EP-a Wild, a u video spotu singla se kao gošća pojavljuje Demi Moore. Pjesma Animal naš je peti chart ekstra uz službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: Drugi program, prvi izbor. Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
2: Ovo je drugi.
3: Stand by for action.
1: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
4: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema puno izmjena među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj osim jednog povratka među 10. Drekila je na istoj poziciji kao i prošloga tjedna, dakle Non Mover za Tame Impala i Jenny. Drop Dead je taj re-entry za Olivio Rodrigo, pjesma je to koja nam se uspinje ovoga tjedna za dva mjesta i stigla je ponovno među 10 i to na broj 9. Osma na službenoj radijskoj listi u Hrvatskoj je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, najbolje plasman, imala na broj 5. Sedmo mjesto u Hrvatskoj za jedno mjesto prema gore ide nam Ray, Where is my husband, s nama je dugih 41 tjedan među 40. Pjeva nam novog ljetnog hita, Topic i Becky G, pjevaju nam Sorry Papi, s nama su 6 tjedana među 40 i ovoga tjedna su na broj 6, jedno mjesto prema natrag. A jedno mjesto pada i Bruno Mars koji se nalazi na svojoj aktualnoj svjetskoj turneji. I Just Might je ime singla koji je ovoga tjedna na broju 5 Airplay Radio Charta. Četvrto mjesto u Hrvatskoj drži Fever Dream. Pjesma je to Aleksa Vorena koja je svojedobno bila na samome vrhu i koja nam ovoga tjedna pada za jedno mjesto. Dok Alex Warren pada za jedno mjesto, Teddy Swim se uspinje za čak 3. Mr. Know It All bio je 6. prošloga tjedna, ovoga tjedna na broj 3. I evo nam još jednog non-movera među 10 najimitiranijih. New Religion na čvrstom drugom mjestu kao i prije tjedan dana su BB Rexa i Faithless, broj 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
5: 1.
4: Shakira i Burna Boy 6. tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu. Pjesma

0: Pjesmu Daj Daj u ranoj fazi Shakira je prvi puta menadžmentu predstavila odmah iza nove godine u studiju u Majamiju i već tada je, istaknuo je specijalista marketing Ray Rock u razgovoru za magazin Billboard, bilo jasno koliko stvari ima globalni pop zvuk, zahvaljujući tekstu, ali i melodiji inspiriranoj nogometnim skandiranjem. I zato se i u svojim najranijim fazama činila spremnom za svjetsko prvenstvo. Jedna od mojih omiljenih stvari u vezi s razvojem kampanja za Shakiru je ta što postoji toliko mnogo potpuno ostvarenih aspekata njezine umjetnosti, istaknuo je Ray Rock i dodao. Pedantno je usavršila svoj zanat i razvila jedinstven pristup svim aspektima pop slave. Njezin višejezični tekst, scenski nastup, koreografija, vokalna tehnika i vizualna ikonografija u potpunosti su njezini. A budući da je njezin brend tako dobro definiran, manje je izazovno prilagoditi se trenutnim medijskim trendovima i platformama na način koji se čini autentičnim. Nogomet je dio tog brenda, a organska potražnja za Shakirinom himnom bila je ogromna. Govoreći tijekom nedavnog gostovanja u emisiji Capital Evening Show sa Jimmyem Hillom pak, Shakira je rekla da je željela snažan muški glas koji bi nadopunio pjesmu pod nazivom Daj Daj, te da vjeruje da je Burna Boy savršen izbor zbog svoje energije i vokalnog stila. Pjevačica je rekla da je jako uživala u radu s Burna Boyem, dodajući da ne može zamisliti nikoga drugoga u ovoj pjesmi. Taj globalni uspjeh i ta nezamjenjivost, dakle, stvorili su Smash i jedan od najvećih globalnih hitova u ovoj godini. Pjesma Daj Daj, koju su snimili Shakira i Burna Boy, sa 6. tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Drugo. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Britansku kant-autoricu Peris Paloma uskoro ćemo moći gledati na Siget festivalu u Budimpešti, a ranije ove godine objavila je anti-AI himnu Miyazaki, kojem je uputila oštru kritiku korištenju alata umjetne inteligencije u umjetnosti. Najava njezinog drugog albuma The Fatal Flaw pak stigla nam je s dvijema pjesmama, od kojih je Pre-Raphaelite objavljena u petak Nove glazbe. Ona je naš ovotjedni chart bonus.

Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay

0: Na listi ARCE 100 s datumom od 27. srpnja smjestilo se 10 promjena, od čega su 3 noviteta, dok se 7 pjesama vratilo na čar. Najviši novi ulaz među 100 najemitiranijih je ova pjesma ovdje, singl koji dolazi s ploče What's the Story Morning Glory iz 95. Stvar je dobila na ovogodišnjoj popularnosti zahvaljujući svjetskom nogometnom prvenstvu i činjenici da je postala neslužbenom himnom engleske nogometne reprezentacije. Oasis su toliko traženi da se ovoga tjedna nalaze na 4. mjestu liste Billboard Global 200, koja nastaje na temelju podataka kompanije Luminate. Hatch the Beast se smjestio na broju 80. Teddy Swims potpisuje novi ulaz na 85. mjestu zahvaljujući emitiranjima pjesme Break Up Reserve u programima domaćih radijskih stanica, a suradnja između Jazzy i Krisa Lorenza je na broju 94 službene radijske liste. Radi se o pjesmi Invisible. Pregled promjena na listi ARCE 100 zaokružit ćemo pjesmom koja se među najemitiranijima nalazi 81. Single Anxiety na taj način sljedećega tjedna prelazi u diskografski katalog i neće konkurirati za Airplay Radio Chart. Na broju 55 smjestila se Doechii.
1: Airplay Radio Chart.

0: Listu RCS 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovo je
0: Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

Glazbeni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Drugi program, prvi izbor.

premda majušnog opsega sa svega 30 minuta sadržaja. Novi album Charlie XCX je prihvaćen odlično od strane svjetske glazbene kritike. I to toliko da će Do It Yourself magazine 8. ploču u karijeri britanske kantautorice i glumice opisati kao iskren, introspektivan trijumf koji ostavlja dovoljno plesnog podija dobrim i uistinu živim. Je li doista tako? I zapravo kako je do svega došlo, posebice nakon kreativnih vrhunaca koje su donijele sve verzije ploče Bread, objavljene prije 2 godine. Pomislila sam, stvarno moram uzeti pauzu, izjavila je Charlie XCX za Apple Music i objasnila, ali kada me udari inspiracija, osjećam da biste trebali biti naivni da je ne prihvatite. Osjećam se tako sretnom što dobijem inspiraciju da nikada nemam osjećaj da mogu dopustiti da mi ona promakne. Ovo je došlo slučajno, nisam to očekivala, ali nekako sam se prepustila i sretna sam što jesam.

redefinirala njezinu pojavnost. Možda je to, kako navodi urednički komentar na servisu Apple Music, morala učiniti da bi preradila svoj superzvijezdani trenutak, čiji intenzitet ju je, kako je rekla, ostavio iscrpljenom i kreativno praznom. Tada, kada se već pomirila s time, koliko dugo takva kulturna relevantnost uopće može i trajati. Pjesma Rock Music donosi rečenicu o tome da je plesni podij mrtav, što se čini kao Charlie način da zatvori poglavlje albuma Bread, dok na završnoj No One Lasts Forever razmišlja o slavi, percepciji sebe, prolaznosti stvari i smrtnosti umjetnika. Prerano? Možda. Pa ipak složit će se svjetski kritičar vrlo uvjerljivo. Jer kakve god nesigurnosti Charlie osjećala u sebi, ovaj album odražava nepobitne činjenice o tome gdje se ona nalazi nakon 7 albuma. Charlie je umjetnica koja mijenja kulturu, sudionica u prvom redu modnih revija i filmska zvijezda, no unatoč tome izrazito nesigurna i s mnoštvom upitnika u svom unutarnjem svijetu. Svijetu koji propituje vlastitu vrijednost putem pjesme Magic Metal Montana, uživa u osvježavajućem svijetu filma kroz single camera i govori o odnosu ega i prijateljstva kroz stihove stvari Persona.

0: I wanna be, and I can feel the things I don't normally feel. Yeah, I can finally be totally honest. It's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience.
2: Music Fashion Film je, ističe Charlie XCX, vrlo osoban naslov, jer to je ono u što se njezin život i pretvorio. A ako je taj život došao do točke u kojoj možete pozvati Marka Jacobsa, Johna Cale'a i Martina Scorsese'a da budu zvijezde na naslovnici vašeg albuma na koje se čak ni ne morate pojaviti da bi vas ljudi slušali, onda mora da tom životu, u što bilo da se pretvorio, ide prilično dobro. Slažete li se? Mi mislimo da je tako.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: Beatles. Glazbeni putokaz. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 1. Shakira i Burna Boy šesti tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu

0: Pjesmu Daj Daj u ranoj fazi Shakira je prvi puta menadžmentu predstavila odmah iza nove godine u studiju u Majamiju i već tada je, istaknuo je specijalista marketing Ray Rock u razgovoru za magazin Billboard, bilo jasno koliko stvari ima globalni pop zvuk, zahvaljujući tekstu, ali i melodiji inspiriranoj nogometnim skandiranjem. I zato se i u svojim najranijim fazama činila spremnom za svjetsko prvenstvo. Jedna od mojih omiljenih stvari u vezi s razvojem kampanja za Shakiru je ta što postoji toliko mnogo potpuno ostvarenih aspekata njezine umjetnosti, istaknuo je Ray Rock i dodao. Pedantno je usavršila svoj zanat i razvila jedinstven pristup svim aspektima pop slave. Njezin višejezični tekst, scenski nastup, koreografija, vokalna tehnika i vizualna ikonografija u potpunosti su njezini. A budući da je njezin brend tako dobro definiran, manje je izazovno prilagoditi se trenutnim medijskim trendovima i platformama na način koji se čini autentičnim. Nogomet je dio tog brenda, a organska potražnja za Shakirinom himnom bila je ogromna. Govoreći tijekom nedavnog gostovanja u emisiji Capital Evening Show sa Jimmyem Hillom pak, Shakira je rekla da je željela snažan muški glas koji bi nadopunio pjesmu pod nazivom Daj Daj, te da vjeruje da je Burna Boy savršen izbor zbog svoje energije i vokalnog stila. Pjevačica je rekla da je jako uživala u radu s Burna Boyem, dodajući da ne može zamisliti nikoga drugoga u ovoj pjesmi. Taj globalni uspjeh i ta nezamjenjivost, dakle, stvorili su Smash i jedan od najvećih globalnih hitova u ovoj godini. Pjesma Daj Daj, koju su snimili Shakira i Burna Boy, sa 6. tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.

Da, ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100, predstavili album Music Fashion Film koji je snimila Charlie XCX i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog chat showa pronađete u slušalnici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lelas-Halambek i Goran Komerički. Bok svima!

prije tebe, prije mene nema ništa. Zemlja, voda, zrak, vatra, od uvijek. Prije tebe, prije mene ne postoji. Jedna u sutra, možda nikad, za uvijek.